0: на КЗК. Ще стигнем ли отново до «За Бога, братя, не купувайте»? Отговорите от Радомир Чолаков, заместник-председател на КЗК. Битката за съдебната власт, промени в закона и избор на нов ВСС, паралелно правосъдие и политически назначения, говори съдия Калин Калпакчиев, член на Върховния касационен съд.
1: Държавата обяви война на високите цени с нови правомощия за КЗК и КЗП. Проверки и обещания за контрол върху пазара. Но къде свършва защитата на потребителя и къде започва държавната намеса? Гост Радомир Чолаков, заместник-председател на комисията. Добър вечер и добре дошли.
2: Добър вечер, госпожо Ангелова.
1: Има ли риск, директно ви питам, и то в началото, КЗК да се превърне в бухалка? Нещо, за което говорят от опозицията.
2: Извинявайте, малко се развеселих от силното начало, защото не мога да си обясня защо влизаме в този наратив, че КЗК или изобщо органите стават бухалки. Кой до сега е констатирал случай, в който КЗК да е станало бухалка? Аз си мисля, знаете ли, че тази предварителна паника, олеле Боже, тук някакви супер правомощия се създават, олеле Боже, тя ще стане бухалка, малко са на принципа гузен негонен бяга. И ми е много интересно кого защитаваме всъщност, когато създаваме предварителна паника и в никакъв случай да не се дават правомощия на органа. Истината е, че никакви нови правомощия на КЗК не се дават, между другото. Става дума за няколко дефиниции, които досега липсаха в закона, което между другото пречеше на КЗК да използва съществуващите си правомощия в пълен обем. И в момента тази празнота се попълва, което е добре. Да ви кажа честно, и ние сме водили, мисля, с вас този разговор, аз имам един голям проблем с българското законодателство, генерален, което обикновено се реципира от чужди закони, но така се реципира, че някакви много съществени части отпадат. Тоест, закона на пръв поглед българския е като германски или като френски, ама липсват някои дребни детайли, което винаги ме е навеждало на мисълта, че това исторически е правено умишлено, за да може ние като фасада да имаме контролните органи или, примерно, регулаторите, както
1: ги
2: има в Германия и Франция,
1: можем да ги ползваме.
2: Но да не можем да ги ползваме по начина, по който се ползват там. И понеже често и с вас е ставало дума за тази тема и за чуждите закони, този път си позволих да ви донеса и да ви го покажа нагледно как изглежда. Значи това е...
1: Това немския закон ли сега?
2: Това е българския закон за защита на конкуренцията с приложения и с европейските регламенти. Това е немския закон, всъщност те са два за защита на конкуренцията, същите с приложенията и с регламентите. Вижте, само ще ги сложа един до друг. Ей така.
1: Видно е.
2: За да видите разликата в обема.
1: Видно е.
2: Значи ето така изглежда германската регулация. Ето така изглежда българската регулация.
1: Дайте да ги покажа на моята камера.
2: Ето, заповядайте. Между другото, германските са с доста ситен шрифт, а българските са с доста едър шрифт.
1: Ето ви показвам, за да се види разликата.
2: Да, ето това е
1: разликата. Струва ми се за това законодателство, господин Чолаков, с вас говорим от преди една година.
2: Да, така е.
1: Защо не се случиха за една година нещата? Още тогава казахте, за да има ефект, трябва да вземем пример от немското законодателство. Uh-huh. Точно преди една година по същото време горе-долу.
2: Значи това, което се случи между другото ноември месец, ако се спомните, беше изменен закона за защита на конкуренцията пак. И тогава в него бяха имплементирани препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в която, нали, трябва да станем член. И всъщност благодарение на измененията, които направихме ноември месец, България затвори преговорната глава конкуренция. Там бяха някои изисквания към мандатността на органа, непрекъсваемостта на мандата. 11 от 18 препоръки бяха имплементирани, които касаят определени малки детайли. Но, за съжаление, тогава не стигна времето, пък и може би, как да кажа, политическата ситуация в предишния парламент не позволяваше малко по-навлизане в дълбочина. Хубавото сега в крайна сметка е, че има управляващо мнозинство, което, нали, така има достатъчно мнозинство, за да може да позволи, да си позволи да влезе в дълбочина. И откровено да ви кажа, аз се радвам, че те определено показват системен подход. И ще ви го кажа така. В предизборната кампания много пъти се говореше за битката срещу олигархията. Нали, това беше като политически слоган. битката срещу олигархията, в изменението на закона за защита на конкуренцията, което е внесено сега, първият член, който се изменя и за който вие споменахте, се казва съвместно господстващо положение. Съвместно господстващо положение е другата дефиниция на олигопол.
1: Нещо, за което
2: между
1: сме говорили
2: олигопол,
1: с вас.
2: Да, олигопол и олигархия има знак на равенство. Значи, няма как да се бориш с олигархията, ако не се бориш с олигополите, а няма как да се бориш с олигополите, ако в закона няма дефиниция на олигопол. Ето тази дефиниция, между другото, що е то олигопол, в тази книжка липсваше до сега, а в тази я има. И поради тази причина германският регулатор може да работи доста по-ефективно от нашия. В момента се появява и в българския, приблизително същата дефиниция, каквато е в Германия, в германския закон. И аз наистина се учудвам, след като сме европейска страна, след като искаме при нас като, да е като в Европа, как може да има критики, че олеле Боже, супер правомощия ми, ето ги правомощията,
1: да, те са... Чувате критиките
2: те са
1: и в Народното събрание, тук в студията.
2: Учуден съм. Пак ви казвам, не разбирам защо в германския закон може да има дефиниция за съвместно господстващо положение, а в българския трябва да няма.
1: Как КЗК ще решава кое е скъпо и кое не, господин Чолаков? Срещу това също има много, знаете, противоречия, има много критики срещу това.
2: Значи, вижте, сега това е малко по-сложен въпрос и аз не смятам, че това, което пише в закона, дава право на КЗК да решава генерално кое е скъпо и кое е не.
1: Но така го прочетохме.
2: Значи, отново се учудвам защо не четем внимателно, защото в закона пише, че специално по отношение на така наречения excessive pricing, прекалено високите цени, прекомерно високите цени, значи КЗК би могло да има теоретично правомощие само при наличие на господстващо или на съвместно господстващо положение. Тоест само в тези два случая и то пак има определени лимити, определени условия, при които това може да се проверява, което, пак да кажа, има го и тук. И в дебелата книга го има. Наистина, вижте... Заеквам вече, защото не знам с какви думи трябва да обясним човешки, че това, което се предлага в момента е няколко и то не всички. Вижте, значи докато дебелината на нашата книга стане колкото тази, има още много неща, които трябва да се добавят. В случая става дума само за 2-3 от всички възможни добавки, които пак да кажа, значи той има условия, при които могат да се приложат, икономически анализи, които трябва да се направят. След това има обжалване на всички актове на КЗК, както винаги е имало. Така че няма никакво притеснение, че КЗК може да се превърне в бухалка.
1: Но как ще се определя? Кое е прекалено скъпо? Кое е обоснована цена? Как това ще определя комисията? И ще налага глоби съответно. На базата на формула, която те първа ще я видим, така ли?
2: На базата на формула, която те първа ще я видим в наредба на Министерския съвет. Надявам се, между другото, че тези наредби, които са предвидени да бъдат издадени, няма да се бавят много, защото не искаме пък сега да изпадаме в положението, в което да казваме, той закона беше изменен, ама няма наредба и заради това ние не можем
1: да го прилагаме.
2: Прилагаме закона, да. Така че се надявам, че бързичко ще бъдат приети съответните наредби. Не искам в момента да навлизаме в детайли, но това, което ще ви кажа е, че значи първо КЗК има контакт и ние сме го говорили това нещо и с дирекция конкуренция в Брюксел и с всички картелни служби, антикартелни служби на Европейския съюз. Значи ние сме в непрекъснат контакт с 26 всъщност. Ние сме 27-я органа по защита на конкуренцията. Непрекъснато обменяме информация и със сигурност най-добрият опит от всички тези партньорски наши органи ще бъде имплементиран в тези наредби. Вижте, никой няма намерение да си прави експерименти, разбирате ли? И да правим в България нещо, което не е направено в Европейския съюз или не е допустимо от европейските норми. Пак казвам обаче, европейските норми допускат неща, които ние досега някак си сме проспивали като възможности за регулация.
1: Струва ми се тенденциозно проспива.
2: И на мен ми се струва тенденциозно, казвам ви честно, да.
1: Да. Заради зависимости, лобизъм, интереси, заради какво?
2: Ами, Значи, вижте, това е много дълъг разговор вече, но според мен е зад неправилна преценка на собствените сили, да ви кажа честно, и преценката, че примерно, ако разрешим тук една безразделна конкуренция, която мачка малкия и средния бизнес, дайте да смачкаме малкия и средния бизнес и да има големи предприятия, самата тази политика се е оказала неудачна, защото най-добрата защита на големите предприятия в една страна са малките и средните предприятия в същата страна. Защото когато в даден бизнес вие останат ви примерно само 20-30 големи предприятия, те не могат да устоят на външния натиск, а вие нямате задоволяване на пазара от малкия и среден бизнес, така че да устоите на външния натиск. Не знам дали не го казах много сложно, но да ви го кажа така. Значи, в сектора земеделие, с който се занимаваме, знаете много, производство на храни всъщност, много сериозно.
1: Много проблеми, за които сме говорили пак точно тук така, в годините.
2: Да. И който, между другото, секторен анализ, който направихме, стана повод, слава Богу, за всичките тези дискусии в момента, които се водят и за мерките, които трябва да се вземат. Значи от 8-9 милиона овце в България в момента има 600 хиляди. Значи, въвеждани са европейски регулации по отношение на всеки животновъд. Все едно той е крупна земеделска ферма в Западните щати. Разбирате ли? Значи, изискванията за малките са като изискванията за големите. И това го констатират всички. Поради тази, в смисъл, изискванията да имате ферма. Поради тази причина малките ферми затварят, остават само големи ферми, които могат да изпълнят изискванията.
1: Субсидия.
2: Те получават държавна субсидия, но те не могат да произведат нищо, че са големи. Дори българските големи не могат да произведат необходимите количества, така че да задоволят вътрешния пазар. Поради което се налага да има внос, а като влезе вноса, нашите производители едри не могат да издържат на френските и на испанските едри. Разбирате ли? И като я нямаш ти тази база малки и средни производители, които да задоволят вътрешното търсене и вътрешното потребление, отваряш вратата за външните големи и след това казвате, оле Боже, ама регулирайте цените. Не, на външните не можем да регулираме цените. Съжалявам.
1: Те може ли да се договарят външните големи? Това как да го докажем?
2: Не, външните големи никой не казва, че се договарят, защото там действат ето тези органи. Там има функционираща пазарна икономика, има си големи, има си малки, има си средни. И, както се казва, хората имат свръхпроизводство, което ни го предлагат на нашия пазар, на който няма производство, защото благодарение, пак да кажа, на неправилно приложените регламенти или недостатъчно гъвкаво, хайде да го кажем така, приложените регламенти, ние сме си убили или продължаваме да убиваме малкия и среден бизнес.
1: Аз друго исках да попитам. Защо цените на тези чужди вериги, които ги има у нас, най-големите, в чужбина на определени хранителни продукти са много по-евтини, отколкото тук в България? Аз за такъв тип договаряне попитах преди малко. Сега ще ми кажете, има такси. Ясно е, че има някакъв процент отгоре, вероятно. Но ние сме показвали много пъти в новините. Огромна разлика на продукти като масло, например.
2: Значи, вижте сега.
1: Това може ли по някакъв начин да се регулира?
2: Няколко пъти сме го казвали това нещо. Между другото, един от тестовете, които комисията би следвало да може да прилага при изследване на цените, един от тестовете, който е предвиден в закона, е изследване на цени на сравними чужди пазари. Така че ще получим, дай Боже, разбира се, дай Боже да не се огъне управляващото мнозинство и закона да мине. Ще получим възможност за сравнителна преценка, да видим защо в България се получава това, което се получава, пък примерно на чуждия пазар цената е по-ниска, как става ценообразуването там, като пак ви казвам така в координация с останалите органи за защита на конкуренцията, мисля, че можем да добием данни за механизмите, по които си регулира пазара там, да го кажа така, за да може същите механизми да ги прилагаме и ние. Няма никой намерение да интервенира в ценообразуването. Искам да ви го кажа абсолютно пряко. Нямаме намерение да интервенираме в ценообразуването. Още повече това не е работа и на КЗК, да се занимава с ценообразуването към крайния потребител.
1: Да не се получи КЗК равно на кризисен щаб за цените.
2: Не, не, не. Няма такава опасност да се получи, защото няма и вижте, няма такава магическа пръчка и няма такъв магически орган, който може изведнъж да регулира всичко. Знаете ли, онзи ден излезе в медиите една така публикация на български производител, който дава съвети, 10 неща, които трябва да се оправят, за да може да се стабилизира производство и да се стабилизират цените. И аз така бях впечатлен, защото наистина има много умни хора, чието съвети е хубаво да ги слушаме, реални бизнесмени в реалния бизнес. И ето да кажем, той например казва, втората мярка, която предлага, енергийна независимост за производителите. Тоест, много лесно да стане, много лесни да бъдат направени процедурите, затова ферма или някакво малко предприятие да си слага фотоволтаици и да става енергийно независимо. Значи, това е в компетенцията на Министерството на енергетиката, което би могло да го направи, защото е разумно. Да се възстанови напояването. Това, разбира се, е дългосрочна задача, това е много голям проект, но ето, примерно, една мярка, която рано или късно трябва да започнем да си възстановяваме напояването. Това, което той казва, примерно, дигитално гише за работници, като разбира, много облекчени процедури за наемане на сезонни работници. В момента знае, че трудовия ни кодекс е малко, как да кажа, не гъвкав. Но ето още една мярка, която доста бързо може да бъде приета в компетенциите на Министерство на труда и социалната политика. По-малко административен тормоз върху малките производители, като той тук изрично казва, че в България малка мандра попълва същата документация като завод. Огромен завод. Ето това, за което говорихме отдем. Значи трябва да се види какви са възможности, които дава европейското законодателство за едно гъвкаво прилагане на разпоредбите спрямо големите и малките. И малките да бъдат облекчени. Френски модел за прозрачност. Обсерватория за цените. Значи във Франция има обсерватория за цените. Сега се предвижда механизъм за наблюдение на цените, който странно, защото тук предизвиква проблема, във Франция не е предизвикал проблем. Само на едно място, реални антитръстови проверки, КЗК трябва да следи не само веригите, където след 10 години така, а да започне с концентрацията в преработката. Е да ви кажа, че ние сме започнали с концентрацията в преработката. Има едно предприятие в сферата на млекопреработката, което има 70% пазарен дял. Аз не знам кое е господстващо положение, ако 70% не е господстващо положение, така че ви уверявам, че ето тази мярка КЗК ще я изпълни. Останалите министерства, ако изпълнят останалите мерки, нещата лека по лека ще започнат
1: резултат
2: да се подреждат. Абсолютно.
1: А за горивата, финални думи, моля.
2: Горивата, знаете, че зависят от международните пазари, така че там сме наистина много зависими от някаква външна ситуация. Дай Боже, тези войни
1: нещата,
2: за
1: да се успокоят нещата. Няма как да очакваме по-ниска цена, за каквото намекват от прогресивна България. За това
2: надявам се да могат да намерят механизми, но там може да стане през директно подпомагане на определени транспортни сектори, през... Нямам представа, не знам. Много е сложно. Значи, вижте, с две войни от двете страни на България и с прекъснати логистични пътища, нещата наистина са много тревожни.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
2: И аз благодаря.
1: Радомир Чолаков пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
1: Докато хората гледат етикетите в магазина, парламентът гледа към законите с нови правила за цените, нови правомощия за регулаторите и нови промени в закона за съдебната власт. Реформа или демонстрация на сила от страна на държавата по темата. Антон Кутев, добър вечер и добре дошли.
6: Добър вечер.
1: Чия е съдебната реформа, господин Кутев?
6: Като всяка реформа би трябвало да е на гражданите. Тоест тръгваме от интереса на гражданите. И в крайна сметка това, което правим в момента, е само началото. Тоест, наясно сме, че тя е много по-широко понятие от това. В смисъл, дори смяната на Висшия съдебен съвет, дори лустрацията, която сме предвидели в това, т.е. не влизането на определени хора, свързани достатъчно ярко с досегашния начин на работа, това е само началото на съдебната реформа, вида в който тя трябва да бъде. Така ли, че това са важни стъпки сега? В смисъл, това да може да направим в кратки срокове. Аз се надявам, благодарение на закон съдебната власт и приемането му сега, въпреки краткото забавене, което между другото, в смисъл, удължи се времето между първо и второ четене за внасяне на предложение, заради становищата на съдиите, които им трябва да съберат пленума, т.е. им трябва физически повече време, за да го направят, което за мен е неприятно, че се забави, но така или иначе ще стане. Тоест, аз все пак живея с надеждата, че до края на този политически сезон, което значи до края на юли, ние ще сме сформирали най-малкото Висшия съдебен съвет и вече сме преминали към процедурата за избор на легитимен главен прокурор.
1: Ще ви стигна ли времето, защото казвате, широко обсъждане ще има за членовете на Висшия съдебен съвет, така че да се гарантира, че те са независими, доколкото това е възможно.
6: Ами аз не съм убеден, че независимостта им ще зависи именно от времето, но така или иначе, те всъщност основната част от дебата ще бъде не върху самите членове и върху тяхните личности и качества, а защото те ще се оценят по някакъв механизъм, а върху начина, по който ще функционира този избор. А всъщност ние това правим със закон за съдебната власт. Тоест тези становища, които очакваме през тези 2-3 седмици, включително с предложението между първо и второ четене, са всъщност дебата, който трябва да се проведе в първата му част. Оттам нататък аз не мисля, че самия спор върху персоналните качества на всеки един от тези хора ще бъде кой знае колко съществен. Важното е да имат интегритет, както казват европейците, т.е. да сме сигурни, че ще се защитават именно интересите на гражданите, на нечи и други.
1: Ще се проверява ли тяхното имуществено състояние? Ще се проверяват ли техни изказвания в годините? Което иска Демократична България, знаете.
6: Дали ще го правят институциите, не знам, защото това зависи от това как се приеме закона, но в едно нещо съм абсолютно убеден, че не само депутати от Демократична България, а всички депутати, а и всички граждани ще го правят. Тоест, тук трябва сега да се постараваме да излезем от възможността да затънеме в компромати, защото, за съжаление, аз очаквам, че и това ще се случи. Тоест, за всеки един кандидат, че потъкат ни мръсни реки, за кой по-чисти, за кой по-мръсни, но общо взето неприятни за всички. И след цялата тая матилка ние ще трябва да убедим хората, а и себе си, че наистина избираме хора с интегритет, т.е. хора, които наистина ще работят за гражданите.
1: Ще го има ли квотния принцип? Нещо, за което се опасяват от опозицията? Тези, които ви трябва всъщност, за да ги съберете тези 160 гласа.
6: По принцип идеята за квотен принцип не е кой знае колко добра, в смисъл не знам дали звучи добре в ушите на хората.
1: Хич.
6: В същото време аз мисля, че тоест, тук не е целта да назначим нашите хора. Тоест нашата цел на прогресивна България няма да бъде да елиминираме всички други. Още повече, че всъщност ние наши хора нямаме. Нали? Ние сме партия с 100 годишни или с 30 годишни история, да кажа, че някакви хора са работили дълги години при нас и трябва да им намерим места. Тоест нашата цел ще бъде наистина да намерим почетените хора, които ще свършат работа и които ще променят държавата, което, нали, сме заявили като интерес, и което значи, че всъщност нямаме нищо против това да бъдат хора предложени от другите политически сили. Тоест, нашия принцип няма да бъде, че трябва нашите хора да влезат, те, които ние сме предложили.
1: Нямате си определени хора за Висшия съдебен съвет?
6: Ние ще имаме предложения със сигурност. Въпросът е, че принципа на избор няма да бъде спрямо от това, че да са нашите предложения, ще бъде спрямо от това да бъдат качествени хора, които да бъдат максимално полезни. Като се има в предвид, че аз нямам никакво съмнение, че самия процес на избора, така или иначе, в някаква степен ще зависи от професионалните общности. Нямам съмнение, че досегашните тия деца, лустрираните деца, не могат да се кандидатират. Те обаче имат достатъчно много контакти и достатъчно много механизми за влияние. Тоест, какъвто и механизъм да измислиме, аз подозирам, че въздействието от страна и на Певски, и на Сарафов, и на кой ли още не да ги споменавам поименно, върху състава на Висшия съдебен съвет няма да са малки. Тоест, те ще направят всичко възможно, за да участват в този процес и да пробутат някакви хора, които да са зависими от тях. Така че трудна ще е тази задача. Изобщо не смятаме, че всичко е решено. Напротив, битката предстои, тя ще е тежка. И за това казвам, че ние няма да се стремиме да са само нашите хора, но категорично ще държим да бъдат хора с интегритет. Няма лошо да си ги предложили другите, стига да сме сигурни, че няма да обслужват други интереси, освен граждански.
1: Не знам дали го чухте това. Вече се правил избора за професионалната квота.
6: Да, да. А именно това имах предвид. Този избор за професионалната квота, дето се прави, той се прави вероятно с чужди въздействия, защото там
1: сега минава. Сега има симпозиуми, знаете, по места.
6: Ще мислим как да противодействаме на това и мислим. Въпросът е, че трябва да... Именно за това се опитваме да направим възможно най-светлите правила. Като най-светлите правила не значат, аз лично не смятам, че това, примерно, че неправителствените организации предлагат хора, са част от светлината на правилата. Аз лично смятам, че трябва да се търсят хората, които наистина са доказали правилата. Между другото, не е трудно да се проследи в биографията на съдиите и на прокурорите до сега, кои са обслужвали чужди интереси, кои са слагали делата на трупчета и кои са давали странни решения. Това общо взето не е трудно и няма нужда да си следовател, за да го направиш. Така че аз съм убеден, че публично са различни хората, които са обслужвали странни интереси през последните години. И това ще бъде целта. Целта ще бъде наистина да избереме възможно най-чистите хора. Дали ще има грешки в този избор, вероятно ще има. Дали ще има външни въздействия на нечисти сили, вероятно ще има. Цялата тая задача е всъщност да подредиме нещата толкова светло и толкова професионално, че да не пробият масово. Тоест, накрая всъщност да получим един висш съдебен съвет, който е достатъчно почтен и който наистина ще върне правораздаването там, където му
1: е
6: място.
1: Преекспонирано ли е да се говори по този начин? Николай Найденов е свързан с Цацаров. Защото знаете, че се говори така.
6: Вижте, аз съм убеден, че когато вземеш човек от системата, той така или иначе по някакъв формален или неформален принцип някъде има връзка с някой друг. Между другото, това е всяка една система. По същия начин, ако вземеш който и да е министър на здравеопазването, примерно, той е свързан с някои от хората, защото той, за да стане министър на здравеопазването, няма как. По същия начин в енергетиката и тук е така. Тоест, това е формален принцип. Дали по някакъв формален принцип той в миналото някъде има връзка, мен, честно казано, не ми е това важното. Важното ми е дали той от тук нататък отстоява определени принципи. И ако той тези принципи ги е заявил и ако той в достатъчна степен ни е ясен плана, по който ще работи, нямаме нищо против, аз поне нямам нищо против такъв министър. Сега, аз не съм присъствал на разговорите, не съм назначавал министри. Тоест, тези разговори са водили извън моето присъствие. Той вероятно е направил тези неща, за да стане министър. Но именно затова казвам, нека да видим по делата. Тоест, в края на краищата аз съм съвсем скоро, само след 2-3 месеца ще видим резултата във Висшия съдебен съвет и съответно с главния прокурор. Случи ли се това, оттам нататък ни е ясно кой е министъра.
1: И чие,
6: точно така. Така че тия неща ще стоят на масата. Аз съм убеден, че Радев, министър-председателя, няма никакъв друг начин в момента, освен да гони максимално обществения интерес, заради който беше избран. И аз съм сигурен, че той ще прави точно това. Сега, дали ще ни стигнат усилията, дали някъде мафията няма да победи в дадена битка, дали някъде няма да се окаже, че са по-хитри от нас, вероятно ще има. Да няма сгрешим някъде, сигурно ще сгрешим. Важното е, че аз съм убеден в нашите добри намерения, убеден съм, че имаме качество да го направим. И най-важното, убеден съм, че единственият път, в който България в близките 30 години ще може да се промени, е сега. 20 години назад имаме историята на това заболяване, до което се намираме в момента, особено в съдебната система. И ако ние сега не го решим проблема, още 30 години напред ще бъде пак същото. Тоест историческият момент. И ние съзнаваме тази отговорност. И аз съм убеден, че премиер Радев няма да се подаде на такива дребни интереси в момента. Напротив, той ще гони крайния резултат.
1: Казвате, от съдебната система започваме разграждането на модела, така ли?
6: Точно така. Там са, освен самата съдебна система, то освен съда, вътре влизат и прокуратурата, вътре влизат следствието, т.е. цялата тази общност от силовите структури, ДАНС включително, защото функционирането на ДАНС е огромен проблем. То трябва наистина да бъде чисто и да работи. Така че оттам започва всичко. Между другото, тази реформа в съдебната система е най-бързата възможна. Защото, примерно, тя може да стане примерно за половин година. Тоест, можем да смятаме, че вече го казваме, до края на юли може да има нов висш съдебен съвет. Той може да смени инспектората. Сменили инспектората, този инспекторат вече променя работата на съдиите. Смениш и главния прокурор през септември, това вече дига маха. Надявам се да е такъв главния прокурор и целта е да е такъв.
1: А имате ли човек за главен прокурор?
6: Не, нямаме към момента, поне аз нямам, ама той е нормално, аз знам, защото аз не съм в съдебната система и не познавам хората. Вероятно има, т.е. със сигурност кандидати има. Въпросът е за мен, кое ще покаже дали този главен прокурор е бил подходящия, ако потекат делата. Т.е. ако тия трупчета, най-важното за мен е проблем в прокуратурата, е това, че определени дела се дигат на трупчета и че едни излизат когато трябва, други никога не излизат.
1: Ползват я като бухалка прокуратурата.
6: Това е начин да се ползва като бухалка и това е огромният проблем всъщност в съвременна, в нашата съдебна система. Така че ако това се... А главният прокурор, между другото, за две седмици може да покаже, че това не е така. Много бързо. И другото, което е важно за мен, не просто да се дигнат делата към едни хора, пък други да останат. Тоест не е въпроса да отпуши две-три ключови дела, за да може по опонентите примерно да бъдат ударени и после всичко това да заглъхне. Не, силата е, ако той го прави за всички. Дет се вика, ако някой от нашите нагази лука, да си носи последствията. Въпросът обаче, че не бива... аз не бих гласувал за човек, който и не бих подкрепил човек, който просто ще отвори системата от едната страна. Искам работеща съдебна система, включително в прокуратурата.
1: Няма
6: за всички.
1: Няма да има наши и ваши в прокуратурата.
6: Това е целта, защото иначе има ли наши и ваши, нищо не променим. Тоест, добре, ще махнем някакви хора, ще има някакво възмездие временно, но след това се появят другите. За мен важното е, като говорим с това клише олигархията и борбата, за да пребориш олигархията, трябва да има ред. И той да е ред за всички. Той трябва, всичките големи бизнесмени могат да участват и да взимат държавни поръчки. Няма лошо, стига да ги изпълняват и стига да отговарят на законите на страната. А това без прокуратурата няма как да стане. Така че не е въпроса нашите, дето сега ще взимат поръчките, никой да не ги проверява. Не, не. Всички трябва да се проверяват, защото нашата цел е те да изпълняват поръчките. Тоест, като вземат поръчката за магистрала Хемус, да я построят. Или за която и да е друга магистрала. Това е целта. А за да стане това, трябва да работи прокуратура. Те трябва да знаят, че ако не изпълнат поръчката, отиват зад решетките. Това е механизма, който работи в цял свят.
1: Защо сменихте Денев? Нямахте му доверие ли?
6: Очевидно няма доверие. Аз мисля, че цялата легенда за Денев и за това, с кого работи, е публична. Смисъл, не е нещо, което е тайно. Всички знаят, че общо взето в една... Сега, аз не мога по слухове да говоря. Тоест, аз не мога да кажа дали Денев е човек на Певски или на някой друг, защото това би било разговор по слухове. Такива слухове всички сме чували. Въпросът е, че очевидно така преценката на премиера е била, че не отговаря в този си вид и с това ръководство ДАНС на интегритета, модерна европейска дума, т.е. на почтенността, на начина на работа, на смисъла, по който трябва да работи ДАНС. И аз мисля, че това е правилно решение.
1: Кога ще има титуляр ДАНС?
6: Ми надявам се скоро, защото така или иначе това е служба, която много неща зависят от нея.
1: Имате си гласове да си го смените.
6: Да, ако работи ДАНС, според мен това е въпрос на избора тук нататък. Надявам се, че бързо. Аз не съм в смисъл, нито съм от кадровиците на партията, в която даже аз още не съм и член на партията. Така че не мога да кажа какви са сроковете, които ще се случат, но очаквам да е много бързо. Тоест нямам основание да смятаме, че се бави.
1: Да очакваме ли много бързо да разберем колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски? Това го обеща вчера Демерджиев.
6: Това вероятно ще стане много бързо. Другият въпрос е, че това все пак в една или друга степен някакси така. Не е жълтения, важно е, защото това са държавни пари, най-вероятно са милиони, които са отишли за нещо, което според мен е нелегитимно. И веднага тази
1: комисия... Доскоро оценката на риска беше, че има риск, сега изведнъж няма риск.
6: Така е, тук в края на кащата, да, важното е, че спряхме. Това за колко е струва, е хубаво да се знае. Хубаво е да знаем, че такива неща не бива да се случват, защото те бяха очевидно не въпросът, че са дразнещи за хората и че хората не харесват това. То е важно, защото ние сме дошли все пак заради граждански интерес. По-важното тук е, че не трябва да има някой, който имат повече... Тоест, това е създаването на олигархията. Когато едни хора почват да имат повече права от другите. Той е депутат, ама има права повече от другите права. Той е бизнесмен, ама неговия бизнес може да има повече права от другите. Това е олигархията. Тоест, сега, не казвам, че със свалянето на охраната на Пески, на Борисов, борим олигархията. Не, не. Това просто беше според мен акт, който беше задължителен, за да покаже отношение. Това просто е жест. То те първа предстои борбата. И това не е борба с олигархията. Това е просто жест на добра воля. Тоест показваме, че сме тръгнали във вярната посока.
1: По-скоро
6: това е просто
1: сигнал. Да. Законодателни промени тогава предвиждате ли така, че депутатите да нямат право на охрана?
6: Аз не мисля, че това е необходимо. Аз мисля, че този начин на взимане на решение, както е до сега с комисията, може да се променят състава или и правомощията на комисията, която определя кой е застрашен, кой не е. Лично аз не смятам, че има там проблем. Тоест, ако тази комисия работи като хората, проблема е, че тя до сега беше политически зависима и не работеше както трябва и даваше очевидно грешни оценки, както в този случай. Сега даде друга оценка. Тоест, ако комисията дава верните оценки, а това е напълно възможно, защото тя зависи, пак говорим за това, за качествата на хората. вътре, за тяхната почтеност, за тяхното отдаденост на каузите и на дълга, с който са назначени. А ако работи добре комисията, няма проблем. Ако трябва да се променят самите правила на комисията или състава, това вече е друг въпрос, може да се мисли за това. Но аз не мисля, че трябва да се промени изцяло начина, по който се взимат тези решения, защото застрашеността, защото начинът на охрана, това са професионални неща. Тях трябва да ги мислят полицаи, нали? В смисъл, сега аз съм завършил изкуствознание. Колкото я си мисля, че знам всичко, нали? Да решавам кой е застрашен и как трябва да се пази, не е моя работа.
1: Ще си замразите ли заплатите?
6: Сега това е въпрос, който трябва да вземат всичките. Не мога да го взимам аз.
1: Защото вече го казахте като предложение.
6: Да, така е. Нека да оставим да го мислят.
1: Не срещна разбиране ли от среща, кажете сега.
6: Не, то вероятно, вижте, тук проблема е с определена доза такъв популизъм, който се играе. Това, защото всъщност депутатските заплати се изчисляват по определена форма, откакто го има парламент. Тоест тук логиката не е, и всеки парламент, между другото, започва с замразяване на заплатите. Нали, от една страна чисто популистки звучи, някакси може това да бъде знак за, как да кажа, за съпричастност. Нали, когато цялата страна, в която в страната има много хора, които гладуват, няма как, нали, ти да си дигаш заплатата. Правилно, въпреки че тя не се дига от депутатите. Тя се дига по формула, по която се изчислява, откакто има конституция, новата конституция от 91 година, мисля, че беше, да. Нали, в България. И тя е точно определена. Мисля, че са три средни работни заплати за администрацията. Тоест, дигането на депутатските заплати става, когато се дига средната заплата за администрацията, се дигат и те. Тоест, между другото, аз не веднъж съм имал случай, в които намалява заплата. Тоест, имало е 3 месеца, те мисля, че на 6 или на 3 месеца се изчисляват. Имало е случай, в който през това 6 месеца е намалява средната заплата, в резултат на което намаляват и депутатските заплати. И сега, от тук нататък правилният избор е, ако трябва да вземем принципен избор, е, добре да е, ако не искаме депутатите да взимат 3, мисля, че са 3, не съм съвсем убеден, ако не искаме да взимат 3, да ги направим на 2. Ако решим да не им плащаме. Нали, смисъл, това е принципният разговор и тогава няма да има разговор. Сега дет се вика, при различни условия ще има различни депутати. Ако смятаме, че заплатите са тези, които водят депутатите, нали, има възможност да разсъждаваме върху това. Но според мен трябва да се води принципния разговор. Сега дали в момента в знак на съпричастност, защото новото народно събрание си забрази заплати, това не е най-важното. Аз считам, че това било по-скоро популистки акт, не е невъзможно да стане. Ако хората искат това, в крайна сметка те са ни избрали.
1: А промените, свързани с цените, популизъм ли са? Виждате опозицията как реагира. Казва, прогресивна България прави КЗК, КЗП, бухалки. Как те ще определят цени? Как те ще казват тази цена е допустима или не е допустима? Между другото, Чулаков беше преди вас и той каза, няма да се превърнем категорично в бухалки. Това е немското законодателство, за което се борим повече от година. Но сега има тази възможност да бъде прието.
6: Ами, сега тя, първо да почнем от там, че опозицията в голямата си част беше в управление преди нас, а другата част пак беше в опозиция, но ако изключим служебното правителство, което и тя беше в управление. Значи няма, може би, възраждане с изключение. Но всички останали в опозицията са хора, които допреди малко, до вчера бяха на вас. И борбата с цените при тях се видя каква е. Сега, аз смятам, че тези законопроекти, които внесахме, да, ясно е, че те няма да решат проблема с цените. Ние ясно казваме, че трябва редица мерки и че това е само част от тези мерки. Дали изобщо тези мерки ще дадат резултати, колко е под огромен въпрос, защото ние виждаме, че те почти никъде в Европа не дават някаква зашеметяваща
1: Не намаляват
6: резултат.
1: Рязко цените.
6: Не само рязко, те почти не ги намаляват, могат да ги задържат да не растат, но почти никъде не ги намаляват. Отгоре на всичкото, основната причина за инфлацията продължава да бъде външна. Тоест, това са горивата, които благодарение на войните по света всъщност поскъпват и те вероятно ще поскъпват още повече. А когато ти поскъпват горивата, е много трудно да докараш цените да върват надолу. Тоест, нали, сега да кажем, че с тези мерки ние ще решим проблема с поскъпването на цените, очевидно не е вярно. Те просто са част от едно цялостно промяна в реда, защото не е въпрос само на законодателство, въпрос е на това и институции да работят както трябва и да си вършат работата. Въпрос е до голяма степен и на бюджет, защото част от мерките трябва да бъдат компенсация за най-бедните и за тия, за които в крайна края там, където като не успеем да удържим цените, примерно на бензина или на дизел, защото те вече са качили значително.
1: Кои са най-бедните.
6: Точно така. Трябва обаче на някакви хора, които наистина не могат да, не, трябва да им помогнеш, защото тях икономика и такива неща не ги интересува. Нали? Те, пенсионерите, няма как да, те не работят, за да печелят от икономиката. Така че това е серия мерки. Това, което правим, е само началото. Дали това начало ще доведе до резултат, ще доведе до подобряване и няма да доведе само по себе си до решаване. Решаването иска още множество стъпки от тук нататък. Вероятно ще се правят грешки, вероятно някои от тия стъпки няма да доведат до резултат. Оценяваме резултатите, вкарваме следващите. Включително най-вероятно ще стигнем и до всички тези европейски варианти, които бяха пробвани с различен успех или неуспех. Защото ние знаем, че в Европа се пробваше таван на цените, таван на наценките.
1: Таван на цени наценки ли е, както твърдят от Демократична България?
6: Не, категорично не е скрит таван. Тук става дума за абсолютно търговски принцип, по който ние правим нещата. Стига, но първо той ще заработи бавно. Това ще заработи ще чака септември месец, защото тогава ще е готова системата. Тоест, нашата логика, че наблюдаваме цените през една система, която сега въвеждаме, електронна система за проследяване, и че всъщност нашата логика, че там, където стават по-големи наценките, там съответно влизат органите, за да проверят дали те са обосновани. И веднага обяснявам на практика. Една, ако примерно се окаже, че големите вериги имат по-ниски наценки, защото работят по-наедро, имат по-ниски разходи на единица стока и така нататък, а малките магазини са имат основание да защитат по-висока наценка, то тогава органите виждат какъв е резултата. Тоест не е въпросът да изравним всички, а да дадем на всеки от тях възможността да си докаже цената и да му дадем неговата възможност, за да не е загуба.
1: Това е. На финала на нашия разговор, господин Кутев, Спецов, махате ли го, сменяте ли го? Или не е още ясно?
6: Сега, аз съм в крайна кръщата депутат, един от 131-те депутати от управлението. Аз не мога да кажа дали ще махаме Спецов, защото това е работа на правителството на изпълнителната власт.
1: Депутат го каза тук, при мен.
6: Той го е казал. Друг въпрос е, че според мен това е, нека да, това е оценка, която трябва да си направи изпълнителната власт. Аз лично предполагам, че ще има промени там, обаче нито съм човека, който го решава, нито съм човека, с който се обсъжда.
1: Защото
6: това
1: имало възможност да се намалят цените. Това каза господин Василев тук.
6: Да, ясно е. Въпреки това аз не бих...
1: Водени са такива разговори, от Проданов го чух.
6: Така е. Пак казвам, не сме ние хората, които го решават просто. Това е въпрос към Министерски съвет, който трябва да го реши. Дали е възможно, сигурно възможно се смени, но това просто не е нещо, което аз мога да ви кажа, защото не е в правомощите, с които аз разполагам. Този разговор трябва да се води просто на друго място.
1: Благодаря ви и до нови срещи. Антон Кутев, Пред опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Докато управляващите обещават справедливост в съдебната система, критиците виждат риск от нова зависимост. Въпросът е, ще има ли реална съдебна реформа или просто смяна на влиянията в съдебната система с нови, по-удобни за новата власт, говори съдия Калин Калпакчиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Тези промени, които се правят в Закона за съдебната власт, дават ли ви надежда?
3: Аз мисля, че трите предложени законопроекта, които бяха приети на първо четене, съдържат достатъчният минимум, който ще позволи първата стъпка да бъде премината успешно. А първата стъпка е да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет и на инспектората, за който знаем, че са необходими 160 гласа. И за да имаме някакви гаранции, те никога не могат да бъдат пълни, разбира се, но да има някакви гаранции, че новия състав на Висшия съдебен съвет ще бъде съставен от професионалисти, които са почтени и нямат зависимости, трябва да създадем процедура или да създадат народните представители процедура, която да направи проверка на тези качества. Има добри примери, включително в историята на парламентарната практика, които позволяват такива конкретни проверки на факти. Няколко неща според мен са важни. Те се съдържат в трите законопроекта. В този, да речем, на Демократична България има изискване в прокурорската колегия, която ще избира Народното събрание, тъй като знаем, че Народното събрание избира шестима членове на прокурорската и петима на съдийската колегия. Там е записано нещо, което отдавна е дебатирано в професионалните среди. Членовете на прокурорската колегия да не бъдат действащи прокурори и следователи, тези, които Народното събрание избира. По този начин ще се създаде едно мнозинство на не прокурори в прокурорската колегия, което е един вид контролен механизъм по отношение на главния прокурор, защото той по този начин, когато е лишен от мнозинство в прокурорската колегия, няма да може да упражнява кариерна зависимост спрямо всички прокурори.
1: Нещо, което сме наблюдавали в годините.
3: Да, и това е мярка, която е мислена от редица професионалисти като успешен механизъм и съществува в много други държави, където има висши съдебни съвети в Европа, а и не само. Друго, което е важно, това има отношение и за двете колеги, и за целия съвет като цяло, прокурорите, следователите, съдиите да продължат, които са членове на съвета, независимо от коя квота, дали професионална, дали парламентарна, да продължат да вършат работата си като съди, прокурори, следователи, да не се откъсват от нея. Това има много голямо значение в много насоки. Първо е мотивация за добри професионалисти да се съгласят, да участват в работата на съвета и да не губят квалификация и връзката си с работата и с колегите си по места. От друга страна, това мотивира да се избират достойни професионалисти и прави органа по-малко бюрократичен. Той в момента, последните 14 години, откакто е постоянно действащ, от 2007 година до сега, по естествени процеси, тъй като е постоянно действащ, той си създава нови правомощия чрез промяна на закона или чисто фактически. И по този начин упражнява супервласт, което не е конституционният замисъл на такъв тип орган, Висшия съдебен съвет. Той трябва да е кадрови орган преди всичко.
1: И трябва да се върне старата норма.
3: Както се нарича, нали, постоянно или непостоянно действащ, или по-точно казано, да продължат членовете му да осъществяват предишната си юридическа професия, защото там може да има и адвокати, както е било и в предишни години. Адвокати, юрисконсулти, други юристи, освен съди, прокурори и следователи.
1: Кой обаче гарантира независимостта на тези, които ще бъдат избрани?
3: На пръв поглед, независимостта изглежда абстрактна и имагинерна категория. Аз съм убеден обаче, че тя може да бъде проверена през конкретни факти. Миналото лято участвах като представител на Върховния касационен съд в номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията. И там, в рамките на едно изслушване, макар и то да бе форсирано във времето, имаше възможност да се извърши такава проверка. Сега, в част от проектите, тези на Прогресивна България и тези на Демократична България, се предлага комисия, която е постоянно действащата комисия към Народното събрание, да извърши такъв тип проверки. Мен ми се иска, не го видях в никой от законопроектите, по подобие на номинационната комисия за КПК, за която споменах, самият предварителен подбор, така се каже, изслушването, събирането на всякакви относими факти. Защото по отношение на интегритета на един човек или липсата му, се съдържат в неговото минало много факти. Такъв тип процедури, свързани с проверка на интегритет, почиват на задълбочена проверка на миналото, професионалното, личното, ако щете, допустимите граници на всеки един кандидат. Когато една независима комисия, съставена от, както беше случай, представители на върховните съдилища, на омбудсмана, на адвокатурата, проведено такова изслушване, задълбочено, в рамките поне на месец-месец, нещо виждам реалистично, не да го форсира, и представи доклада с словесните си оценки, задълбочени за всеки един от кандидатите на народните представители, те тогава ще могат да направят свой избор много по-информирано. И ако се отклонят от него, ще бъде видимо и за публиката. Още към този момент ще стане ясно, че ако те предпочитат кандидати, за които оценката е неубедителна, тогава вече ще говорим за нещо друго. Има една друга положителна страна в законопроектите, която, разбира се, сама по себе си не решава проблема, но все пак е стъпка добра. Предлага се да могат да предлагат, т.е. да могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота, освен народните представители, които естествено имат такова право и по конституция, но и, да речем, Висши адвокатски съвет, някои от юридическите факултети, които са на високо в класацията на рейтинговата система, или по отношение пък на инспектората, общите събрания на върховните съдилища, прокуратурата също да могат да предлагат.
1: Което до някаква степен гарантира тази независимост.
3: Да,
1: за която
3: всички тези неща в комплекс, значи ако може, ако разширим кръга на лицата, които, на субектите, които могат да номинират, ако създадем една независима номинационна комисия по събиране на всички относими данни за кандидатите, проверката им, изслушването им, съставянето на подробен доклад, това вече по някакъв начин ще бъде някакъв вид гаранция, че народните представители ще действат не на тъмно, както беше до момента, а при една много по-ясна фактическа, така да кажем, обстановка. Защото до момента, всичките години назад във времето, номинациите за членове на Висшия съдебен съвет, поне от парламентарната квота, знаем, че бяха на партийен принцип, квотен. Освен това, никой не разбираше, нямаше такова изискване по закона, пък и такава добра практика не се създаде, да мотивират конкретно, а не с общи фрази, депутатите, защо предлагат един или друг съдия или прокурор. Но има и нещо друго, което е важно, стъпвайки на моя опит и като член на Висшия съдебен съвет, а и наблюдавайки по време на съдийската си кариера различни състави на съветите, и тези в началото на 90-те години, и тези в по-късните периоди. По конституционен замисъл Висшия съдебен съвет трябва да е кадрови орган. Тоест да назначава, да повишава и дисциплинарно да наказва съдиите. Когато е бил такъв кадрови орган, 90-те години, членовете му са заседавали веднъж седмично или веднъж месечно в една от залите на Министерството на правосъдието. Самия Висш съдебен съвет има около 10-15 човека административен персонал. Впоследствие, това може да се проследи чрез промяна в закона на съдебната власт, а не на Конституцията, правомощията на Висшия съдебен съвет набъбваха все повече и повече. Станаха десетки без преувеличение, които имат отношение към цялостното управление на съдилищата, лишавайки председателите на съдилищата, пък и самите съдии, които така или иначе са хоризонтална професия и участват в общи събрания, лишавайки ги от почти всякаква възможност да взимат отношение по администрирането на целия процес. И в крайна сметка, Висшият съдебен съвет, особено като стане постоянно действащ, администрацията му вече гони близо 300 човека, стана един бюрократичен орган, и това, между впрочем, се наблюдава почти всички държави от Централна и Източна Европа, където има съвети, а те са без Чехия всички. С крайна сметка, тази хипертрофия на власт, която Висшия съдебен съвет представлява в момента, е вредна.
1: Но тя му е дадена от политиците.
3: Така е, тя му е дадена, но тя много лесно може да бъде върната в нейната конституционна рамка чрез промяна само в закона. Нито ни трябва промяна в конституцията, нито каквото и да е повече, просто с едно сериозно обмислене, връщане назад във времето, да прочетем десетките решения на Конституционния съд, които са точно по този въпрос, за правомощията на ВСС, за неговата същност като орган. И това може да се случи. Това, между впрочем, лишавайки го от тази свръхвласт, в голяма степен ще го направи непривлекателен и за нездрави амбиции на наши колеги да отиват съвета, за да упражняват власт.
1: Което също сме наблюдавали много годините.
3: Да.
1: Чувате ли, че вече се избирала професионалната квота? И това знак за какво е? Пак казвам, става въпрос за спекулации.
3: Така е. Чува се, ние сме малка система, около 2000 съдии, говоря за съдиите, и отдавна знаем как протичат процесите, особено тогава, когато става дума за избор на председателя на съдилище, то големи съдилища, или за избор на Висш съдебен съвет. От една страна е естествено съдиите да си говорят помежду си за това кой от тях да бъде предложен, кой има качества, кой ще се справи, кой има доверието на колегите, кой е добър професионалист. Но има и обратната страна. Тогава, когато този тип наговаряне, така да го кажа, тече по линия на едни мрежи, които през годините се изградиха на председателя на съдилища, които са назначавани от Висшите съдебни съвети през годините. И чрез тези председатели на съдилища се упражнява някакъв вид контрол върху една част от съдиите. Това е вече противоестествен процес, но така или иначе, трябва да сме реалисти, той съществува. Съдиите имат право на глас, всеки един от тях. Вече два пъти се провеждаха избори за професионалната квота по този начин. Трябва да има кампания измежду нас, подобно на тази в обществото, когато има избори, тъй като не всички съдии гласуват по една или друга причина. Някои са обезверени, други са настроени по начин, по който не вярват, че нещо зависи от тях. масовото гласуване, т.е. всички 2200 и 300 да гласуват и да се мотивират съдии, които действително може да не са идеалните кандидати. Не трябва да търсим идеални кандидати. Трябва да търсим базови почтенни хора, които така или иначе няма да се поддават на натиск, да влизат в комбинации и всичко, което сме виждали до момента, много-много пъти, да не се повтаря.
1: Как трябва да се осъществи гласуването?
3: Да, това е важен въпрос. Знаем, че има две възможности. Едната е с хартиени бюлетини, другата е чрез електронна система. В законопроектите и в мотивите към тях съвсем справедливо, тези на Прогресивна България и мисля, че на Демократична България, е записано, че не съществува достоверна електронна система за гласуване, а времето за изработването няма да е достатъчно, за да се проведат изборите с нея. Така че единствената алтернатива е да се гласува с хартиени бюлетини. Въпросът е дали това да стане централизирано тук в София, както се случваше през годините, или да стане по места в окръжни или в апелативни райони. Моето мнение е, че е добре по много причини гласуването да е тук в София, с хартиени бюлетини, както казахме, защото първо, по този начин ще имаме гаранция, че няма да имаме изкривявания по места, местни влияния, тъй като има много малки окръжни съдилища с по 20-30 съдии. И там вероятността да има, така да кажем, форми на мек натиск е по-голяма. Освен това, идеята, че ние съдиите, 2300, както казах, почти съдии в страната,

0: кандидатите си, да им зададем въпросите и да гласуваме. Така че това е съвсем реалистична перспектива.
1: Не влезли 25, гласували 200 и на финала на нашия разговор.
0: Да, точно така. Това, което се случи преди 4 години, вие го припомняте, не трябва да допуснем.
1: Производство срещу Русинова започнало, да. Не и срещу Сарафов.
0: Да.
1: И какво го отдавате? Това финален въпрос.
0: От публичната информация, която, до която се добрах, не знам действителните факти, Висшия съдебен съвет, прокурорската колегия е отказала да образува срещу Сарафов.
1: Нямало доказателство.
0: Че няма доказателства. Това за всеки юрист е ясно, особено в ново административно производство, а е всяко производство, че производство се образува, за да се събират доказателствата. Няма как да се откаже образуване на производство, поради това, че няма доказателства. Изискването в закона е да има факти в самото предложение, които на пръв поглед прима фация да установяват дисциплинарно нарушение. Доколкото им е известно, това е така. Така или иначе, министър на правосъдието, който е инициатор, независимо нали, кой в момента персонално упражнява тази функция, има право по закон да обжалва. И Върховният административен съд, извинявайте, е този, който е компетентен да реши дали да се образува или не. Тоест, дали решението
1: на отказа... Какви са очакванията ви? Тук вече се обжалва това решение. Да, и така да завършим.
0: Честно казано, нямам някакви очаквания. За съжаление, практиката на Върховен административен съд по този тип казуси, поне по мое мнение, не е особено последователна, така че...
1: Така да завършим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Съдия Калин Калпакчиев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плътта по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете куприна топлят през зимата, а ленът осигурява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава куприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи.

0: Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест, не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират и специални цветове, специални материи, специални десени.
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните, например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте със специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да.
0: Така, тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и съм шофирала, така не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: Сега ще направим една връзка, наречена карота мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. Да. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, може ли? Още малко,
1: така,
0: да.
1: Така, бързо ли се въртя или?
0: Не, така е добре.
1: Чакай. Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: В днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата, си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно и любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимета на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче те могат да са написани хем на с букви, хем с канджита, в зависимост от канджито, което от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина с цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
4: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифите да се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да се разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
2: Колко иероглифа има в японската азбука?
4: Има 80 000 иероглифа.
2: 80 000 иероглифа?
4: Да, но активно се ползват 2000.
2: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
4: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
2: Аха. Тоест, латиницата измести японския иероглиф в електрониката?
4: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. И, има си начини. Не знам как да го пише, но го има.
2: Да. Ахмед беше, нали?
4: Да.
2: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
4: Да. Обаче на азбука или...
2: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
4: на
2: по-удобно.
4: На азбука ще е по... Правилно.
2: По-правилно.
4: Да.
2: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
4: Да.
2: Добре.

0: е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграфски?
0: Точно това то не е само краснопис или да се пише, а по-скоро да. Покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си. И принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат. И със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на, нали, чиста бяла хартия. И в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо, или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента, и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време. Особено ако котото е направено за упражнения, както е това, това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да, така е редно. Почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата – вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония – както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
4: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен. Да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но не може, всяка игра може да бъде използвана. Просто тогава е била създадена.
4: Ага. А какво представлява това? Освен, че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят?
3: Могат да играят по двама човека наведнъж. Като едно в едно се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-улеснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
4: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
4: А тестете от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4, 48 карти. Понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
4: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
4: Да.
3: Така печелим рунд.
4: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ.
4: Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
5: Ако искаш да включим това.
6: На първо място трябва да имаме тема. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
5: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
4: Зная, че от години децата в България то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
6: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, в по пътеката на, към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
1: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Обществен враг номер едно. Така Световната здравна организация нарече новият коронавирус. И предупреди, че той дори е по-опасен от тероризма. COVID-19 се появи в Китай в края на 2019 година и много бързо започна да прескача граници. Вече всички говорят само за него. А междувременно в другия край на света, в Бразилия, съобщиха за друг нов вирус. Нарекоха го Яра, на името на индианската богиня, майка на водите, защото е открит в изкуствен водоем.
1: Преди около 2 години учени събрали проби от водата на езерото Пампуа, което се намира в бразилският град Бело Оризонте. Яравирусът спада към групата на гигантските вируси, които имат по-сложни геноми и имат способността да синтезират протеини. По размери обаче микробът е по-малък от другите гигантски вируси, но по-голямата част от ДНК-то му се състои от гени, които са без аналог в познатите ни организми. Заразява амеби и не е опасен за човека, защото не навлиза в клетките му. И тъй като не е заплаха за живота и здравето на хората, яравирусът си остана непопулярен за нас. Находката обаче ще помогне на учените да опознаят по-добре вирусите.
2: Първо, не един вирус се появява на година, по 4-5 дори и повече. Само през последните 2-3 месеца аз прочетах за 3 нови вируса. Последният е този така наречен Яра вирус в Бразилия, преди това още 2. Така че постоянно се откриват нови вируси. Сега, дали сега са новооткрити или са съществували от хиляди години, това е съвсем друга тема и това се доказва.
3: Да разбереме, че вируси причиняват много заболявания, тежки по растенията, по културните растения, по зърнените, тези, които дават по-силните зърнени храни, овощи, сливи, например, има едно тежко заболяване, което е нещо като чумата по свинете. Има вируси по насекомите. Има вируси, които присъстват нормално в тялото на човека и които човек живее с тях. Полезни вируси, даже, които участват в процеса на развитието на човека и помагат в живота му. Но тяхното наличие в някои случаи може, като се съчетае с някои влизащи вируси, да създаде проблеми.
2: През последните 3-4 години откриха така наречените гигантски вируси в Сибир, в ледовете на Сибир, на които им изчислиха, че са понад 30-35 хиляди години. Тоест, с права исторически човек са връзници. Тоест, там са си били от толкова хиляди години. А ние ги откриваме сега. Но иначе пък имаме и чисто нови вируси, неизвестни до сега. Така че всякакви варианти има. Вирусологията е млада наука на 125-130 години и ние тепърва се развиваме.
3: Общо взето не се появяват много нови вируси. Има подобряване на методите за диагностика на вирусите. Вируси се установяват чрез нови методи, които молекулярната биология предостави и се оказва, че вируси, например, са причинители на тежки заболявания на сърцето, атеросклероза, на централната нервна система и много други. Просто методите за установяване на вируси, резултат на развитие на технологиите, са причина да се появят вируси, които ние не знаехме, че имат връзка с заболявания от човека и домашните животни.
1: Вирусите са микроскопични патогени. Те заразяват живите организми, в които попадат. Когато влязат в клетката на гостоприемника, те започват да я контролират и подчиняват и се възпроизвеждат в нея. Учените още спорят дали са живи или неживи организми. Според някои от тях, те са на границата между живото и неживото.
4: Тръгваме от цялата концепция за живот. Живот не може да съществува без клетка. Само че вируса няма клетка. Той живее и се развива в клетка. Той е вътреклетъчен паразит, така да го наречем. На тая гледна точка имаме и стадий вирион, когато вирусна частица е извън клетката. Това не значи, че той не съществува. Той пак съществува и той си е жив. Просто не проявява признаци на живот. Докато като навлезе в клетката, става вирус клетка, тогава започва да се изразява всички познати процеси, които съществуват в живота, като ние познаваме като живот. Тоест размножаване, делене и така нататък.
1: Всички познати форми на живот имат ДНК геном. Вирусите също имат ДНК, но съществуват и такива, които са с РНК. Затова се разделят на ДНК-ови и РНК-ови, а по начин на своето размножаване се делят на още много групи.
4: Тъй като има различни хипотези, че те са произлезли от клетка, па не са били в клетка, моята идея е, че може би те са по-древни и от тях са произлезли и клетъчните, и всички други организми на Земята, по принцип. А вече откъде е дошъл живота на Земята, това също има много теории.
1: През 1931 година е изобретен електронният микроскоп. Тогава за първи път учените успяват да видят изображения на вируси и разбират, че те имат най-различна форма. Някои са като нишки, други са кръгли, има и такива като паралелепипед или тухличка.
2: Най-общо един вирус представлява една сърцевина, съдържаща генетичния материал, РНК или ДНК, и след това обвивки, които може да е една само обвивка, може да са няколко обвивки, може да имат биотъчна, липидна, която обвивка се пронизва от рецепторите на вирусите, някои ги оприличават като шипчета, други като пръчки, трети, четвърти, най-различни по форма, и това са рецепторите на вирусите, с които те се захващат за клетката и след това навлизат в нея.
0: Жизненият цикъл на вирусите се състои от няколко стъпки. Първата е свързана с разпознаването на клетката на гостоприемника. Когато навлязат в нея, те я препрограмират, като й дават инструкции чрез своята ДНК или РНК за създаване на нови вирусни частици. Когато те озреят, излизат от заразената клетка и са готови да инфектират други.
2: В зависимост от вирус има най-различни възможности за неговия жизнен цикъл. Едни разрушават клетката, напускат я, изразяват съседните клетки, други напротив не я напускат, ами се интегрират в генома на клетката и стоят там цял живот. Така че най-разнообразни начини на съществуване на вируса има. Така или иначе, извън клетката вируса не може да съществува като жив, някой го приличават на кристал. Той съществува кратко време извън клетката като такъв. Ако не се полагат специални условия, усилия да се съхранява при специални условия, вируса просто умира, да го наречем. Вирусите се съхраняват при ниски температури от типа на течен азот минус 193-4 градуса за дълго време. Или се съхраняват като чиста култура за кратко време на минус 80 градуса. Така че да, може да се съхранява извън клетката, но той няма жизнена способност. Трябва да влезе пак в клетката, за да се раздвижи, така да кажем.
1: Когато два вируса едновременно инфектират една и съща клетка, те обменят генетичен материал. Така се получават нови смесени вируси с уникални свойства. По този начин се появяват и различните грипни щамове. Изключително бързо еволюират РНК-овите вируси. И коронавируса, и грипа са с такъв геном, затова те много често мутират.
3: Има един процес, казва за серия сортиране. Тъй като грипните вируси имат 8 сегмента генетични, им апарат, той е рибонуклинова кисина, стои се от 8 сегмента. И както картите в тестето могат от добър майстор да серия сортират, по същия начин някои гени много често, специално два вида гени, на хемоглутинина и на невраминидазата, могат да бъдат подменени, влизайки от птичи резервуар. Обикновено това може да стане в организма на свинята. Тя е като една тръба, смесителна тръба. Когато два вируса, един, примерно, човешки текущ и един нов, който е дошъл, птиците се срещат, тогава може да стане този обмен на гени, тогава се получават пандемии.
1: Безпрецедентно се оказа затварянето на граници през 2020 година при появата на новия коронавирус. От 2009 до 2020 година 6 пъти Световната здравна организация е обявявала глобално извънредно положение, но никога с такива драстични мерки. през 2009, когато свинският грип уби над 200 000 души по света, СЗО подкани правителствата да се запасят с антивирусни лекарства, като Тамифу и Реленца, и да ускори процедурите за откриване на ваксина. Тогава организацията не препоръча ограничаване на пътуванията. Здравните власти призоваха за спокойствие, за по-добра лична хигиена и често измиване на ръцете.
5: СЗО, за да обяви международно извънредно положение в областта на общественото здраве, затова трябва да има сериозни причини. Подобни причини са случвали 5 пъти за последните 10 години по повод на епидемиите от предишните коронавируси, SARS, MERS, които също произхождат от региона на Югоизточна Азия. Има няколко сериозни заплахи, които са под формата на вирусни заболявания, които са били предмет на подобен тип специално внимание от СЗО.
1: През 2014 година заради епидемията от ебола само 4 държави бяха принудени да обявят извънредно положение. Това бяха Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне. Заразата от полиомиелит през 2014, както и бързото разпространение на вируса Зика в Северна и Южна Америка през 2016, също бяха причина Световната здравна организация да обяви извънредно положение. Ситуацията с COVID-19 обаче се оказва прекалено драстична за целия цивилизован свят. Подобно затваряне на цели държави, приземяване на авиокомпании и блокиране на живота на хората не се е случвало никога досега.
5: За да вземе решението СЗО да обяви отново такова извънредно положение по повод на коронавируса, трябваше той да достигне един определен интензитет по отношение на заболеваемост, смъртност. И когато се видя, че този вирус не само засяга много хора, но минава и границите на Китай, тогава вече СЗО на най-високия си форум, като извънреден спешен форум в Женева, взе решението да призове страните членки на СЗО вече да вземат национални мерки по ограничаването на вируса.
1: След предишните две епидемии от SARS и MERS през 2002 и 2012 година, Китай научи урока си. Изгради доста ефикасна система за диагностика и докладване на разпространението на силно заразни и смъртоносни заболявания.
5: И започнаха да бъдат наблюдавани тези случаи, като междувременно се наблюдаваше и скоростта на развитието на епидемията в Китай. Тоест, първоначалното докладване започна от засегнатата страна, Китай, и всъщност най-важното нещо в момента е споделянето на информацията, анализирането на тази информация, за да се види динамиката на заболяване.
2: Информацията е едно от най-важните неща в този случай. Този път информацията стигна с относително кратко закъснение от Китай навън и бяха взети формирани щабове, бяха взети мерки навсякъде по света. Самите власти в Китай ограничиха рязко всякакъв вход и изход на хората.
1: СЗО е категорична, че за да се стигне до обявяване на международно извънредно положение в областта на общественото здраве, трябва да има сериозни причини. Заплахите обикновено са свързани с зарази, причинявани от вируси.
0: И преди COVID-19 светът се е сблъсквал с смъртоносни инфекции, причинени от коронавируси. Един от тях е SARS, който покосяваше през 2002-2003 година. Това е тежък, много остър респираторен синдром или атипична пневмония. И тогава първите случаи на заболяването бяха открити в Китай, но в провинция Гуандун. В рамките на 2 месеца заразата се разпространи в Хонг-Конг и Виетнам, а в края на февруари 2003 и в други страни и континенти.
1: По данни на Световната здравна организация, за 9 месеца от SARS са се разболели над 8000 души, като 774 от тях умират, което е 9% от инфектираните.
3: По отношение на тежкия остър респираторен синдром от 2002 не можа да се намери такова средство. то така бързо приключи с карантинни мерки, че даже не беха направени опити за ваксина. Получиха се хиперимунни серуми, моноклонални антитела. Една фирма ги произведе и сега нейният опит се ползва, но, забележете, в този случай има насока към правене на ваксина.
1: 10 години след този коронавирус се появи друг, близкоизточният респираторен синдром МЕРС. И тогава отново, за 9 месеца, заболяването много бързо обиколи 23 държави. Първите симптоми на инфекцията са треска, кашлица и задух. С развитието на болестта се стига до тежка вирусна пневмония, в някой случай придружена от бъбречна недостатъчност. МЕРС е от същото семейство коронавируси, който причини пандемията от COVID-19. Този път обаче се стигна до прилагането на мерки, които силно ограничиха живота на хората.
3: Това е много тежко заболяване и света е удивен от начина, по който се бори Китай. Американците казват, че те не могат да осигурят това, което Китай е направил. Но това е парализа на живота на един 11 милионен град. Вие разбирате, че там хора, облечени с костюми, продават на тия 11 милиона храна в пакети, която няма опасност да ги зарази.
5: Това са адекватни мерки, когато човек има симптоми също да се самоизолира от евентуално колеги, близки, приятели. Ако се задълбочи заболяването, тогава вече да търси медицинска помощ, да не търси в първи момент още, за да евентуално да се зарази други хора в болничните заведения. Като казвам болничните заведения, много важно е също да бъдат предпазени медицинските работници, защото те работят на фронтовата линия, така да се каже. И има вече доста регистрирани случаи на заразили се медици в Китай. Те спазват всички методи на така, предпазването от заболяване, носенето на маски, предпазни така, и защитни облекла. Защото ако те се заразят, по този начин се компрометира цялата медицинска помощ. Затова е важно да останат здрави.
6: Коронавирусът не е нов. Коронавирусите от 100 години са известни и на вирусолози, и на извънвирусолози. Мисля, че първия коронавирус по говедо, мисля, че беше преди 100 години. Преди 60 години, даже точно 60-та година са открити първите човешки коронавируси и този е седмия поред, който се открива за 60 години. Така че нов не е.
4: Когато говорим за химиотерапия на вирусните инфекции, трябва да споменем, че винаги се получава при една масивна атака, т.е. когато прилагаме дадено вещество, за да спрем вирусната инфекция, вируса също има ответна реакция. Това се нарича резистентност. Тоест, след определено време, самия вирус променя определени структури, за да не бъде чувствителен на това лекарство. Тоест, да не влияе това лекарство на неговия репликативен цикъл. Затова се прилагат много комбинации. Много е важна дозата, комбинациите между химиотерапевтиците. Така не трябва да се забравя профилактиката. Има грипни ваксини. Също така, даже се работи и за генни ваксини, така че там е много напреднал, така да го кажем, науката за терапия и за профилактика на грип, за разлика от други вируси, които почти някои от тях нямат нито профилактика, нито терапия.
6: Има определени ензими, които са обаче общи за всички вируси. Например, РНК-овите вируси имат ензим, който се нарича РНК-зависима РНК-полимераза. Този ензим участва в тяхната репликация. Има средства, които блокират точно този вирусен ензим. Ето още едно средство за лечение. И такива средства има и срещу протеазите, и въобще срещу вирусните ензими. А друго средство не е специфично интерферон. Интерферон от време ОНО се използва и е ясно противовирусно средство. Той може да се използва и като се диша, примерно с дъпа си една палатка с пръскан интерферон, който човека да вдишва. Може да се бие инжекционно, че доскоро хепатит Це, например, се лекуваше основно с интерферони. Сега през последните години вече имаме и други средства, но интерфероните са тук и продължават да се използват. Ето и колко изброих, 3-4 варианта на лечение, които дават ефект.
0: Коронавирусът, който причинява заболяването COVID-19, стана повод все повече хора да се интересуват от симптомите му. Оказа се, че в първите дни те не са много по-различни от тези на грип или обикновена настинка. Тук е момента да кажем, че лекарите са категорични. Дори и най-безобидното заболяване, съпроводено с хрема и кашлица, е вирусна инфекция. Тоест изрази като болен съм, но не е вирус, не са верни.
1: Простудата, която е съпроводена с хрема и кашлица, се причинява от риновируси, а те са над 150 вида. На английски терминът е common cold. Риновирусите се разпространяват не само по въздушно-капков път, но и контактно, както и новият коронавирус. При 90% от случаите това става при докосване на повърхности. Често болните кихат или кашлят, слагайки ръка пред лицето си. Но след това, без да измиват ръцете си, се хващат за някакъв предмет. Затова най-често настинките се предават в градския транспорт.
6: Обикновената настинка, това е едно общо понятие, което включва като етиологични елементи или агенти един куп от неща, между които и вируси, и бактерии. По този въпрос не се гадае. Без да се тества, може да предполагаме, че този човек е заразен с вирус. Обаче кой вирус, пак не може да кажем, защото те са един коктейл от вируси. Когато имаме грипна епидемия, най-логично би било първият заподозрен да бъде грипния вирус. Обаче дори в разгара на една епидемия, не повече от 70% се откриват грипни вируси. Там са парагрипни, аденовируси, коронавируси, разбира се. Един коктейл от вируси, които биха могли да бъдат, и още толкова бактерии.
4: Имало система, в принцип, се справя с този вирус. Как? Ами много хора бъркат, когато вдигнат висока температура. Висока температура в определени граници е добра за нашето тяло. Това е имунна реакция, която се грижи да спре вирусната репликация. Тъй като риновирус се разпространява, се размножава при ниска температура, 35-35 градуса, т.е. покачването на висока температура от 40 градуса е добре за нашето тяло, защото така ние спираме вирусната репликация на риновируса и така оздравяваме. Т.е. първите 2-3 дена не трябва да се сваля температурата с лекарства. Най-различни лекарства, като парацетамол, ибупрофен и така нататък. Т.е. ние трябва да дадем на организма, на нашата имунна система сама да се справи. Но това е пак определен граница. Т.е. над 41 градуса за продължително време не е добре да поддържаме висока температура, защото тогава се задействат други процеси, не специални протеини, които се наричат чаперони в мозъка, които отговарят за нагъването на всички наши протеини, което може да бъде необратимо и да доведе до смърт. Т.е. тук се движим по една много тънка граница.
3: Общо взето, сапуна е добро средство за борба с вирусите и сега го препоръчват и при грипа, и при тези коронавируси. Измиване на ръцете, освен маската, която се препоръчва активно. Има даже едни маски, по-специални, хирургически тип, които са плътни и там не само аерозола, но пръските, съдържащи по-голямо количество вирус, не могат да засегнат човека. При това тежестта на заболяването, което сега върви, се определя както от дозата вирус, която е влязъл, така и от имунната система на съответния индивид. Затова хора с увредена имунна система, поради разни заболявания, те си загиват и това е положението.
1: И преди COVID-19 коронавируси са причинявали респираторни инфекции у нас. Но общият брой на заболелите през миналите години е бил много малък. Според статистиката, при не повече от 0,15% от хората с инфекция на горните дихателни пътища се е касаело за коронавирус. Лекарите казват, че при този минимален брой на заразените дори не се е налагало да се прави вирусологична диагностика с модерни методики.
0: Пандемията от COVID-19 се оказа невиждана по размери за съвременния свят. Освен изпитанието на здравните системи на държавите, тя постави на тест и психиката на отделния човек. С появата на новия коронавирус, животът на хората спря. Лукс стана ходенето на работа. Невъзможно събирането с близки и приятели. С закони и наредби, разходките в парка и нощният живот бяха забранени. Остана ни единствено да си стоим в къщи, да се храним и да си мием ръцете.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Как се развива използването на изкуствения интелект в публичния и частния сектор в България? И какво влияние оказват европейските регулации? В студиото ще бъде Ясен Георгиев, който е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Таксиметрови компании от цяла България се обединиха в нова асоциация. Какви са общите заплахи и общите възможности за развитието на бранша? Във втората част на предаването колегата Явор Николов ще разговаря с Огнян Попов, основател на Волт Премиум Такси. Останете с нас, започваме! Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за изкуствения интелект, за неговото влияние и за неговото навлизане, както в частния, така и в публичния сектор в България и темповете, с които се движи новата технология спрямо останалите европейски държави. Представям ви госта в нашето студио, господин Ясен Георгиев, който е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте и много се радвам, че можем да говорим по тази тема по един експертен начин. Надявам се, че формата ще позволи така да влезем в повече детайли.
0: Със сигурност ще го направим и със сигурност ще бъдем интересни и полезни за нашите зрители. Казвам със сигурност, защото с вас вече се видяхме тези дни на едно специално събитие, да кажем и на нашите зрители, което се проведе в столицата, на което всъщност вие представихте и новите данни от ваше проучване. Събитието, на което организатори бяха така представителите на BESCO. Вие също бяхте там. Българо-германската
1: търговско-индустриална
0: камера. Точно така, имаше още представители на бизнеса, на медиите. Нека да започнем с това всъщност. Какво е основното, което показва вашето изследване, което е акцент на нашия разговор днес?
1: Да, ние се опитахме в това изследване да подходим по един холистичен начин и да видим до каква степен приложението на изкуствен интелект в частния и в публичния сектор има пресечни точки. До каква степен имаме отделни капсулирани ядра, които работят сами за себе си, или евентуално имаме връзки между тях. И това беше, може би, основната хипотеза, да видим дали, когато говорим за изкуствените в България, имаме синергии и дали имаме връзки между отделните играчи. И затова разгледахме именно частния и публичния сектор и пресечната точка между двата сектора. Това, което веднага така прави

0: Впечатление, че и в неформални разговори с представители на частния и на публичен сектор, изкуственият интелект отдавна не е новост. Значи той се използва. Въпросът е доколко той се използва по един целесъобразен начин, доколко той е внедрен. Защото между използването и внедряването видимо има разлика, защото дори може би и децата в наши дни и те използват изкуствения интелект. Въпросът е доколко институциите, доколко бизнеса го внедрява така, че той да носи добавена стойност и реално да ни отменя от задачите, които се повтарят, тези, които са баналните времеемки задачи и доколко ни дава възможност ние да имаме повече време и капацитет за по-креативна работа. И затова в началото на изследването, освен че направихме един преглед на регулаторната рамка, за да видим как акта на Европейски съюз изкуствен интелект има отражение в България, каква е рамката, в която оперират субектите, но на следващия етап решихме да положим така усилия да видим какво прави публичния сектор. Защото все пак той задава до някаква степен рамката, в която оперира и частния. И установихме, че въпреки, че съществува така схващането, че публичният сектор винаги изостава по-муден, по-консервативен във възприемането на новите технологии, имаме така наречените, както ние ги наричаме в изследването, острови на отличие, Islands of Excellence. Т.е. има някои институции, които не чакат изкуствен интелект да стане, как да кажа, мейнстрим, грубо казано на английски, да стане нещо, което е широко разпространено, ами са проактивни в това да го прилагат. Разбира се, това не може да кажем, че е практика в момента. И използването може да бъде групирано в две основни направления. Първото направление, това са до голяма степен общини и институции, които работят с граждани. Там имаме голяма повторяемост на интеракцията между граждани от една страна и институция от друга. И тук примера, може би най-класическият пример, това е една общинска или районна администрация, където всеки един гражданин рано или късно отива за някаква услуга, за граждански статус, за удостоверение за наследници, за вписване на граждански брак, получаване на удостоверение за раждане на деца и така нататък. И тъй като там имаме голяма повторяемост на процесите, те са класически, хората питат как да си извадя удостоверение за постоянен адрес. Да. И когато ние отидем на страницата на дадена община или районна администрация в по-големите градове, там понякога се чудим коя точно дирекция отговаря за нас. Ако отидем физически в тази административна единица, е класическият случай, в който тук не е информация. Нали? Ние не знаем точно къде да отидем. И в това отношение изкуственият интелект и общините, които вече прилагат такива решения, определено улесняват гражданите. Защото човек влиза на дадената страница и там има един чат-бот базиран на изкуствен интелект, който те пита с какво мога да съм полезен. Човекът казва, искам издаване на някакво удостоверение и то му казва, затова трябва да отидете или на тази част на сайта, или да се свържете с този телефон, с тази дирекция и така нататък. И тук примерите са от не една и две общини.
1: Кои са отличниците, точно това искам да ви питам.
0: Да, сега ние не можем да кажем кои са отличниците, от гледна точка това да видим каква е използваемостта, защото това могат да го кажат самите общини, тези, които прилагат тези решения, но виждаме, че има както големи, така и малки общини, които прилагат такива решения. Изброили сме ги в изследването с чисто декларативна цел, за да може читателите да се ориентират и да видят кои са тези общини и без да искам да поставям някоя на първо или второ място, тук мога само да изброя, да кажем, общини като Бургас, като Враца, като Разград, ако искате, които дори Ардино, община Ардино, може да си представите една
1: наистина
0: неголяма, малка община, които прилагат или в етап на внедряване на такъв чат-бот, който в случая сме посочили, че той е внедрен, защото тук сме дали такива, които са на етап прототип или предстоящо въвеждане. Това са общини, които виждат добавената стойност от такъв тип интеракция. Но в същото време има и общини, които и институции, разбира се, които прилагат изкуствен интелект за подобряване на процесите вътре в самата институция. Това е интересно, защото ние виждаме чат-бота, това е интеракцията между нас и общината или институцията, но има такива, които с едно ниво по-напред. И те мислят как да приложим изкуствен интелект така, че той да ни помогне на нас. И тук такъв добър пример можем да посочим Столична община, която така анонсира приложението на решение асистент базиран на изкуствен интелект, който преглежда различни програми за финансиране, по които общината има потенциал да кандидатства. Говорим такива, които са наднационални, европейски, международни. И на база на изкуствен интелект бързо се проверява доколко общината има, е допустим кандидат, доколко тя отговаря на критериите, така че хората, които се занимават в проектния отдел на общината, много лесно да пресяват информацията по кои проекти, по кои възможности се струва да се кандидатства или не. Така че това е такъв тип изкуствен интелект, който помага на служителите, не толкова видим за гражданите. Други такива примери са Института по публична администрация, който годишно обучава над 10-12 хиляди държавни служители. Те са приложили изкуствен интелект за това да улеснят процедурата по провеждане на курсове и обучение. Така че, да кажем, един държавен служител от една териториална или областна администрация, да кажем в Добрич, да не се налага да се обажда по телефона и да търси определен служител, за да попита кога е следващият курс за закона за обществени поръчки. А това всичко да става през такъв тип интеракция, която да води обучаемия през процеса по намиране, записване, провеждане и отчитане на съответния курс. Така че това, което с една дума забелязахме в публичния сектор, че той отдавна не е в страни от изкуствения интелект. Разбира се, много разговори ни показват, че така, хората, които работят в публичния сектор, използват изкуствения интелект, дори това да не е част от някаква институционална система. Тоест, те го използват, за да вършат своя работа. И тук въпрос е, ние като граждани, е да настояваме за някаква системност в подхода. Така че, когато се използва изкуствен интелект, да сме спокойни, че нашите лични данни или данните, които съответната администрация използва, се обработват с изкуствен интелект по един отговорен начин. Защото те съдържат и лична информация на граждани, на бизнеси, обороти, лични данни. И е много важно наистина да има някаква рамка, която да ни гарантира, че тази информация, която служителите споделят с изкуствен интелект, реално остава по някакъв начин защитена, а не просто един, да кажем, служител да работи с продукта на Google, друг да работи с DeepSeek, трети да работи с ChatGPT и така нататък.
1: А говорейки за публичния сектор, доколкото разбирам, общините са тези всъщност, които така най-бързо, най-адаптивно внедряват чат-ботове и въобще изкуствен интелект. Как стои обаче държавата спрямо частния бизнес? Въпреки тези положителни примери, може ли да кажем, че така съотношението е близко между използването на AI в публичния и в частния сектор? Или има ли примери на това държавни учреждения да изпреварват пък частния бизнес в внедряването на технологията?
0: Да, въпросът ви е много уместен, но в същото време и трудно да се правят директни сравнения между публичния и частния сектор, заради това, че в публичния сектор все пак имаме една административна иерархична структура, която дори и на равнище отделен ръководител да има голямо желание за имплементиране на такива решения, те понякога се сблъсква с законови и нормативни ограничения, които пречат на изкуствен интелект да бъде на публичния сектор да бъде толкова бърз във въвеждането, но само преди да отговоря конкретно с повече детайли на въпроса, съвсем наскоро Националната агенция по приходите обяви всеобхватно сътрудничество с Insight, Института Insight, което показва, че не само общините, а такива агенции, които имат наистина много голямо значение за страната и особено за приходната част в бюджета, са доста, как да кажа, отворени към технологии, които им позволяват да оптимизират вътрешните си процеси, защото, съгласете се, данъчното законодателство е всеобхватно, то касае всякакви конкретни случаи и ползването на изкуствен интелект би могло да помогне на служителите да се ориентират по-добре в постоянните промени, конкретните казуси, които възникват. И в това отношение наистина трябва да се адмирират такива подходи, защото това са от малкото подходи, които се случват вътре в институциите. И работейки по това изследването и говорейки с експерти от публичен сектор, видяхме възможността да се имплементират решения, базирани на изкуствен интелект, именно в улесняване на вътрешните процеси на институциите и създаване на възможност за поддържане на институционалната памет. Какво значи това? Знаете, във всяка една фирма или в едно учреждение с годините се променят броя служители, техният профил и така нататък. И понякога С това, че един човек си тръгва, се губи част от информацията, губи се част от знанието в дадена институция. И изкуственият интелект може да бъде, разбира се, на база на ясни правила, може да даде тази устойчивост на организациите, институционалната памет, информацията, работните документи, всичко да бъде съхранено там, така че когато дойде нов служител, то е много лесно да се ориентира кога, какво, как е правено. А не да трябва да звъни на един колега или други, и всеки да му казва, бе, това го правиш и даден колега, той
2: цялата
0: тромавост. Така че той, изкуственият интелект, крие сериозни потенциали, бих казал, именно за работа бекенд, за това да помага на хората в среда, в която има голям масив от информация.
2: Да.
0: И тук, ако трябва да се върна на частния сектор, тази част от вашия въпрос, според данните на Евростат, с които разполагаме, процента на българските предприятия, малки, средни и големи, които използват изкуствен интелект, е 9% през 2025 година. Това е от всички предприятия в страната.
1: Да. Това не е много голям процент.
0: Процента е, бих казал, че е нисък. Да. Бих казал, че е нисък, но трябва да имаме предвид, че скоростта, с която се внедрява изкуствен интелект в последните години, обаче е впечатляваща. Тоест, ние тръгваме от по-ниска база, но скоростта, с която компаниите внедряват, в момента изпреварва средноевропейската скорост, като, разбира се, страни, които са по-напред от нас, като скандинавските страни, те отдавна вече са напреднали до степен, в която не могат всяка година да отбелязат същия растеж, който ние отбелязваме, тръгвайки от по-ниска база. И това, което прави впечатление, че дълги години сме си говорили винаги за държавата Естония, като пример за една много дигитализирана, умна администрация, държава, в която голяма част от процесите се случват онлайн. Но данните, с които разполагаме, показват, че Словения е не по-малко успешна държава и конкретно в прилагането на изкуствен интелект в частния сектор, Словения е така доста добре представяща се държава. И не случайно, когато говорим за европейската архитектура от фабрики за изкуствен интелект, както знаем, една от тези 9 фабрики ще бъде в
1: ще бъде в България. Една от тях.
0: Другата най-близка ще бъде в Словения. Въпреки че Словения като големина на икономика, на държава, знаете, че е значително по-малка от нашата, но това все пак показва, че там също се работи целенасочено. И това, което също видяхме, освен ниският процент, който от една страна наистина буди привлича внимание, до някаква степен се компенсира от растежа, който виждаме през последните няколко години, но това, което виждаме, че макар процента на компаниите в България да е малък на този етап, голяма част от тези, които са внедрили изкуствен интелект, са го внедрили за собствени нужди, с собствени усилия. Тоест, това не са компании, които са прибегнали към решения, които се предоставят от големите езикови модели, а са компании, които са си разработили собствени решения за техните конкретни нужди.
1: По този начин пак вероятно изпреварваме пък други европейски държави, които иначе са по-напред пък.
0: Да, така че от това отношение пък може да не са толкова голям брой, но пък те имат собствена експертиза, което показва, че развиваме собствени знания в тази сфера, което също е похвално.
1: Любопитно ми, европейските регулации обаче как влияят на изкуствения интелект и на неговото внедряване и в публичния сектор, и в частния сектор, в Европа и в конкретно в България, разбира се, всъщност помагат ли или напротив?
0: Това е една много голяма тема, която вие повдигате, и така знаем класическото твърдение, че Европа обича да регулира, щатите иновират, китайците копират, което отдавна не е вярно, и Европа регулира. И тук ние трябва да си дадем ясно въпроса, че да си отговорим на въпроса ясно, че без регулация няма как да стане, но от друга страна тази регулация е като начина, по който ние приготвиме нашите ястия. Трябва много да внимаваме да не пресолим гозбата.
1: Манджата, да.
0: Защото регулацията е важна, за да сме сигурни какво става с нашите лични данни, къде се съхранявате, каква част от информацията се съдържа в облаци или в сървъри, които са в трети страни. От друга страна обаче, пресоляването на манджата може да доведе до сериозно ограничаване на инвестициите в тази сфера и да задуши предприемаческия дух. Така че Европа е изправена пред едно такова предизвикателство. От една страна да трябва да запази рамките, в които се развива тази нова технология, защото това отговаря на европейските ценности, които са винаги по-социални, свързани с околната среда, свързани с човешкото благоденствие. Но от друга страна не може да си позволи да бъде прекалено консервативна, защото големите конкуренти в тази сфера, Китай и Щатите, са доста по-либерални, да не кажа, че нямат ограничения в развитието на технологията. Така че на този етап ние говорим в Европа за акта за изкуствен интелект и за директното му приложение в страните членки, но въпросът наистина е как да го приложим, така че пък и да отговорим на актуалната, как да кажа, тенденция да симплифицираме законодателството, така че да не налагаме допълнителна тежест. И тук в следващите така месеци и години наистина ще се види доколко Европа успява да намери баланса между регулацията и даването на възможност на всички тези, които имат интерес да развиват изкуствен интелект, да го развиват в Европа, а не да отидат в Щатите, защото това е голямото притеснение, че въобще дигиталният бизнес в Европа след един известен период, голяма част от компаниите, които са се зародили тук, отиват в Щатите, където достъпа до финансиране е по-голям, регулациите са по-малко. Не са малко примерите за такъв тип европейски компании, които в крайна сметка не печелят от американския пазар, а реално големите инвестиции за стартирането им са направени в Европа и обикновено може и да е било и с европейско финансиране, но бъдещето им обаче, за съжаление, не винаги е тук.
1: А нужни ли са обаче регулации? Искам да ви попитам такива, които със сигурност много хора се интересуват от това притеснение, от загуба на работни места. Регулации, които са за подкрепа всъщност на работещите и такива, които да гарантират тяхното оставане на работа. Защото знаете сега и ние често в MoneyBG пишем по темата, много големи световни гиганти вече съкращават хора, служители, казвайки директно, че причината е изкуственият интелект. И в този ред на мисли, къде е баланса и трябва ли всъщност за такива регулации да мисли Брюксел по-сериозно, според вашето мнение?
0: Въпросът ви е наистина много директен и касае всеки един от нас, защото с развитието на изкуствения интелект виждаме, че все повече класически професии се трансформират. И ако трябва така да гледаме на чашите, които са на масата, може да приемем, че изкуственият интелект е като чашата, наполовина пълна и наполовина
1: празна.
0: Да. Значи всички така инвеститори в изкуствения интелект обичат да казват, че изкуственият интелект ще създаде много нови работни места и вероятно ще създаде повече работни места, отколкото ще закрие, което е екстраполиране на тенденциите от предишни вълни на технологично развитие, когато класическият пример, да кажем, с медиите, когато се е появило радиото, всички са били притеснени, че вестниците ще изчезнат.
1: Така, телевизията после
0: се появява телевизията, после появява интернета. Обаче виждаме, че към момента имаме и вестници, разбира се, не в същия тираж, който е било преди. Имаме радиа, имаме телевизии, имаме интернет. И така всички инвеститори в изкуствен интелект казват, че това ще е един нов пласт на ефективност, който няма да ни замени, просто ще ни даде повече възможности да сме по-ефективни.
1: Дами и господа, Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, ни беше на гости. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
5: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за таксиметровите услуги в България и за това как те могат да станат по-добри. Тук при мен е Огнян Попов, който е инициатор и председател на Българската асоциация на таксиметровите компании, а освен това е основател на Volt Premium Taxi. Здравейте!
6: Здравейте! Благодаря за поканата.
5: Чувал съм да казват, и аз имам подобни наблюдения, че таксиметровия бранш може да се разглежда малко или много като барометър за състоянието на цялата икономика. От тази гледна точка, каква е картината в момента? Има ли ръст или пък спад на търсенето на вашите услуги в сравнение с миналата година? Виждате ли хората по някакъв начин, например, да се ограничават от нова година насам?
7: Това, което лично аз наблюдавам и в разговорите с собствениците и управителите на другите таксиметрови компании, мога да кажа, че ние не виждаме такъв спад. От друга страна няма и някакъв невероятен ръст, той няма откъде да дойде. За да дойде такъв ръст, трябва да има или някакво голямо събитие или поредица от събития, които да доведат много хора в столицата или в другите големи градове, но ние не наблюдаваме някакъв сериозен спад, чисто икономически, имайки се предвид навлизането в еврото, което се случи от януари. Разбира се, оттам вече започваме да гледаме чисто сезонно на нещата. Януари месец, феврари месец са традиционно по-слаби месеци. Това са месеци, които са студени, няма чак толкова вечерни активности навънка хората. Традиционно са си повече вкъщи. Така че това са определено по-слабите месеци. От март-април вече директно се наблюдава малко повече активност. За съжаление имахме огромна така геополитическа криза, която категорично се усети. Именно нали, войната в Иран, която най-вече се усети под формата по два начина. Първото е по-малко хора, които пътуват към летището, за да могат оттам със самолети да стигнат до някъде. Това категорично се усети на по-малко адреси към летище. И второ, адреси от летище, по-малко туристи и по-малко пътуващи, които кацат на летище София. Така че на мен лично аз нямам точните числа. Ще изчакаме да видим нали, с летищна администрация нали, данните, но определено по линия на военния конфликт се усети такъв спад, който в момента вече лека-полека започва да се балансира.
5: Добре, ако обаче пак погледнем към тая тема с войната в Близкия изток, има вече доста сериозни предупреждения за риск от едно шоково поскъпване на горивата, ако конфликта през юни месец вече не е зад гърба ни. Как ще се отрази това нещо на таксиметровия бранш в момента? Има ли опасност да стигнем до една ситуация, в която или услугата ще е нерентабилна за компаниите, или ще е абсолютно недостъпна за голямата част от клиентите?
7: Така или иначе, нерентабилна за компаниите, тя по-скоро ще е нерентабилна за шофьорите, ако би била такава, да. Тъй като шофьорите са тези, които всъщност си покриват разхода за горивата. Сега доста от шофьорите са предприели мерки в тази посока, много от тях са на метангаз, много от тях са на алтернативни начини на зареждане, както и електрифицират или хибридни автомобили, така че ефектът, който е за шофьора, той може би е в рамките на няколко евро на ден. Тоест да, има го и с натрупването на месеца може да се получи една сума, която да кажем да е в рамките на 100-150 евро допълнителен разход за гориво. Но естествено той е сравнително ограничен и не е чак толкова голям, колкото може да се предполага. Разбира се, зависи от това колко работи този шофьор, нали, какви са неговите обороти и така нататък. Но има такъв ефект, но той не е, да кажем, в някакви пропорции, които са твърде големи, за да не могат да се справят. Разбира се, от тук започва една по-голяма тема и тя е темата за индексирането на тарифите. Нещо, което ние чрез асоциацията, което си говорим след малко с теб, е важна точка, която ние искам да повдигнем като диалог с държавна и местна администрация, за това как да има национален модел за индексиране на тарифите по линия на наистина на такива икономически индикатори, като инфлация и така нататък, защото в момента няма такъв национален модел. Всяка една от общините си... Зависи от общински съвет, да. Това кога ще се случи, как ще се случи, под каква форма ще се случи, как се изчислява, в момента все още не е поставено под една обща рамка и това понякога затруднява таксиметровите компании и шофьорите в различните градове в България. Така че наистина е важно за всички нас, за целия сектор да има обща рамка и ясни правила как тези тарифи да се индексират и да може услугата да върви заедно с икономиката, а не да се получават такива, как да кажа, малко по-предизвикателни ситуации, в които, например, тарифата не е увеличавана 2 или 3 години и изведнъж след това бива увеличавана с 18 или 20%, както стана наскоро в София от декември месец и на практика от нова година. нали, беше индексирана тарифата на таксиметровите компании с 18.6%. Това се наложи, защото дълго време преди това не беше индексирана и затова трябва да има ясни правила, за да може редовно да се индексира и по този начин тези всякакви такива събития, като цената на горивата, други цени по веригата на доставки, да могат да бъдат поемани от сектора без голям шок.
5: Като как го виждате този механизъм? Нещо на месечна база или по някакъв начин динамично на база на някакви конкретни икономически
7: показатели? Да, конкретни икономически данни, на които към август месец и от септември месец да бъдат индексирани тарифите в сектора на годишна база.
5: На годишна база.
7: Да, един път годишно, разбира се, но на база актуални данни и от септември месец, не от ноември-декември, тъй като ноември-декември-януари, тъй като промяната и актуализацията на тарифите в таксиметровите апарати и въобще за всички тези таксиметрови компании е огромно предизвикателство, огромен процес и когато той се случва в декември месец, който е най-натоварения месец за бранша, нали, то тогава просто не е много удобно. Затова сектора ще настоява това нещо да се случва от септември, например.
5: Като казвате голямо предизвикателство, всъщност има ли в наши ни вече технологични решения, които да позволят това да не се случва както се е случило преди 20 години, да трябва колата да минава през един доста такъв по-бавен процес, за да мине към друга тарифа?
7: Да, разбира се. Основният начин, по който и единственият начин, по който в момента услугата работи, е чрез таксиметров апарат. Това е апарат, който е поставен, всички вие сте го виждали в колите. Тези апарати все още не са на... Те могат да бъдат, но не са на нивото, на което е 26-та година, нали, може би с Bluetooth връзка, да бъде вкарано горе в огледалото, нали, да може малко по-така от разстояние да се управляват всички тези неща, но пак така иначе, когато трябва да мине през така наречената метрология, за да може да се провери дали наистина това разстояние и време, което също таксиметрови апарат измерва разстояние и време, престой.
5: Дали съвпадат.
7: Да, дали съвпадат. Така че това просто си един процес, който е и софтуер, и хардуер. Но да, таксиметровите апарати могат да бъдат по-модерни и да помагат това нещо да се случва по-лесно. Това е така.
5: Друго, когато говорим за технологии, то вече не е толкова за апарата, колкото за колата, в която е този апарат. Сега в световен мащаб виждаме отново растящо търсене на електромобили. Смятате ли, че тая ситуация с Близки изток, даже и да приемем, че ще приключи благополучно по-скоро, отколкото да кажем, че за момент се очертава, че приключи.
7: Дай Боже.
5: Смятате ли, че тази ситуация ще доведе до някакъв по-траен интерес към алтернативната мобилност от една страна и от друга? Готови ли сме за този траен интерес като инфраструктура?
7: Аз мога само да говоря в момента за таксиметровите услуги. Цялото общество и това как то започва все повече да гледа към електрификация, да си купуват електрически автомобили, макар че все още в България дял им е доста малък, мисля, че е около 6% или нещо такова от новопродадените, но голям все пак дял все още имат естествено само DVG автомобилите или хибридни автомобили, все повече хибридни автомобили, но с времето според мен това нещо ще се промени. Така че генералният тренд 100% е такъв. Тук има много експерти, много по-големи експерти от мен. Моето наблюдение от това, което виждам и чета от света, каквото си говоря, защото съм части от Европейската асоциация на таксиметровите компании, говоря си с управителите на таксиметрови компании от Париж с по 10 000 автомобила и така нататък. Това, което виждаме, категорично това е тренда. На там отиват всички. Сега за таксиметровия бранш конкретно, вярвам, че това е посоката за абсолютно един таксиметров шофьор в България. Причините са повече от очевидни, повече от ясни. Това е причината, поради която и ние в нашата компания си купуваме само и единствено електрически автомобили, а именно разходите за поддръжката на подобен автомобил са много, много по-ниски. От една страна горивото, особено горивото, нали, тока, особено ако има станция в къщи. Това е точка едно. И второ, поддръжката на този автомобил е значително по-достъпна за всеки шофьор. Така че неговата сметка излиза по съвсем различен начин. И аз тук наистина често пъти не разбирам, нали, защо продължаваме изобщо с DVG автомобили, тъй като сметката е повече от очевидна в полза на електрическите автомобили.
5: Като вие имате вече един растящ така голям автопарк.
7: Да, 100 автомобила имаме.
5: Къде ги зареждат вашите шофьори? в къщи или имате приемно партньор за зарядна инфраструктура? Защото все пак това са коли, които се движат непрекъснато.
7: Да, да, това са коли, които се движат непрекъснато, на двойна смяна, сутрешен, дневен и нощен шофьор в повечето случаи. Това са автомобили, които правят, да кажем, може би около 250 км на смяна, т.е. някои от автомобилите правят 500 и плюс повече километри, дори ако му се наложи да ходи до Букурещ или до морето, или до някой по-голям град по-далеч, така че това са автомобили, които правят много километри. Шофьорите ни са два вида, шофьори са собствени автомобили и шофьори, които работят с нашите автомобили. Шофьорите са собствените си автомобили, те си поставят станции в къщи, за да може наистина сметката да им е доста по-добра. Пък и те често не си споделят автомобила с друг шофьори, така че могат да остават на дълъг заряд, нали, на 7 или на 11 кВт станция, да се зарядят през нощта, за да може на другия ден рейнджа да му е 100%. Така че това са едните шофьори, които го правят, а другите шофьори, които карат нашите автомобили, там нямат времето да се зареждат на бавно зарядна станция, за да може хубаво да се напълни батерията. Нали, те се зареждат на публичните мрежи. Там имаме просто партньорство с всички големи доставчици, за които сме осигурили отстъпки при нашите шофьори. И те отиват и при смяна или в малко по-спокоен час, например нощна смяна, има естествено малко повече време за това да отиде да се зареди и да може следващия колега, който вземе, също да има заряд, така че те си намират начин да го правят и до сега не срещаме абсолютно никакво предизвикателство в това нещо. Това беше естествено първата мисъл, нали, как така вие ще имате, в момента има може би около 75 електрически автомобила, другите си ни хибридни. Нали, първата ни мисъл беше това, дали няма да има проблем с зареждането, къде ще ходят да се зареждат тия автомобили, в момента ние такова предизвикателство по никакъв начин не виждаме и това е сериозен автопарк от електрически автомобили, 75 коли, които всеки ден се зареждат.
5: От друга страна, нещо, което предполагам за много водачи, които карат таксите, би било може би притеснително или все още не трудно го възприемат, това е идеята, нали, тая кола аз ще я карам хикс години. Те в момента в София колко години може да караш? 10?
7: Да.
5: Какво се случва с батерията на колата за тия 10 години? Това вече е решено ли е като проблем? От това, което виждате като експлоатация? Да, и при вас, и при вашите партньори?
7: Според мен все още няма електрически автомобили на 10 години, които да сме видяли в автопарка, за да знаем какво ще стане с техните батерии. Нямаме наблюдение, имаме автомобили на по 2-3 години, автомобили на по 200-250 хиляди км вече. Нямаме наблюдение, нещо притеснително да се случва с тяхната батерия. Сега тук там, ако се окаже някой, който има някакъв проблем, да, той се отстранява, но до момента, наистина всички тези митове, това ми е голяма част от разговорите в последно време, всички тези митове около електрически автомобил, как той не е удобен за таксиметров превоз, как, нали, заряд, пък с батерията, какво ще стане. Всичко това са просто неща, които ние в практиката изобщо не ги виждаме. Така че...
5: Говорейки, нали, за това, че общувате с други представители на бранша и така нататък, какво ви накара да направите асоциацията и да направите такъв тип обединение? Защото ние си бяхме говорили с вас. До момента, когато се каже таксиметровия бранш, еди какво си, най-често става дума за някакви организации, които по-скоро идват от шофьорите и те не представляват всъщност компаниите, за които карат тия шофьори. Да. Защо се събрахте в новата асоциация?
7: Това е една от причините. Много дълго време сектора не е имал единен глас към държавна и местна администрация. И с навлизането на все повече играчи, на все повече платформи, с потенциалното навлизане на международните платформи в България, всички ние в частни и лични разговори, понеже ние се познаваме, той е малък сектор, да кажем, че сме 20-30 човека, които на практика управляват по-големите таксиметри компании в страната. Малък сектор, в който все още нямаше общ диалог за това как, нали, нормативна рамка да бъде управлявана, как да сме в диалог с държавна и местна администрация за нови политики, за модернизация, за поставяне на стандарти, за борба с нелегални превози, брандирани и така нататък, всички неща, които си говорим. Беше идентифицирано, че няма такъв общ орган, на който всички да седнат на една маса и да си протегнат ръка през масата, за да работят заедно за това този сектор да върви заедно напред. беше идентифицирано, че такова желание има, въпреки че наистина сектора носи една такава с годините, просто натрупала се негативна енергия дори в обществото към сектора. Знаете, всеки има шеги и истории, свързани с бранша. Нещо, което аз, говорейки с всички тези собственици и управители на компании, аз не го виждам. Аз виждам хора, които искат нещата да се получават, хора, които искат да си подобряват услугата, разбират, че шофьорите трябва да се държат добре, да са облечени добре, колите да са чисти, услугата да е качествена, клиента да е доволен. Все повече всички са обърнали поглед на там и много по-добре и смислено би било, ако всички сме на една маса и работим заедно в тази посока, отколкото всеки поединично. И затова и успяхме с такава хубава, готина, позитивна енергия да обединим всички на едно място под асоциацията. Надявам се все повече таксиметри компании да се присъединяват.
0: В момента колко са компаниите и съответно за колко коли стоят зад
7: В момента сме около 20 компании, които са членове или искат и ще присъединим скоро към асоциацията, буквално от цялата страна. Над 7000, да не казвам повече автомобили, за да съм максимално коректен, но над 7000 автомобила, в които се шофират от може би около 11 000 шофьора.
0: Като споменахте преди малко, че бранша през годините понатрупала една негативна енергия към себе си, даже ако отидем малко по-отзад това, бихме казали, че почти като една клетва непрекъснато се чува, нали, да дойде тук Uber, да ви разкаже играта, вие сте еди-кви си.
7: Да.
0: Всъщност, за обикновения потребител ще се промени ли нещо в позитивна посока, когато дойдат големите глобални платформи тук? Защото очевидно не е дали, а кога.
7: България е уникална за първи път или в един от малкото пъти България е в уникална позиция. Както казваш, международните платформи Uber и Bolt, нека да ги наричаме с имената им, защото това са горе-долу тия платформи. Има още една Free Now by Lyft. Но да кажем, че тя може би в нашия регион не е чак толкова силно активна и все още е прохождаща в Европа, нека така да го кажем. Но Uber и Bolt са двете компании, които все още не присъстват в България. И сега ние като общество, като бизнеси, като държавна администрация, местна администрация, ние сме поставени пред едно предизвикателство, пред избор за това как искаме да подходим към внедряването на подобни платформи и дали в нашето законодателство и по нашите пътища и по какъв начин. И хубавото е, че тук имаме примера на международния опит. И това, което така със сигурност се наблюдава в последните години, а именно от момента, в който всички тези платформи започнаха да влизат в европейските пазари по дали регулиран или нерегулиран начин, защото знаете, част от тяхната стратегия беше просто да влизат на пазара без значение дали законодателството...
0: Както при нас, всъщност.
7: Да, както направиха и при нас, срещу нашето законодателство. И често пъти се казва, нали, то беше, нали, някой ги избута там от пазара, не, те просто бяха срещу закона. Толкова е просто. И закона беше приложен. Но това нещо беше направено на много други европейски пазари. И на някои пазари това нещо успя да се случи, успяха да започнат да работят. Обаче сега се наблюдава все повече обратен тренд от страна на държавна и местна администрация за това да отново сектора да бъде регулиран, да има правила, да няма хаос, да има ясни ценови рамки, по които може да се работи, тъй като голяма част от бизнес модела на тези компании е построен по начин, по който той спонсорира пазара, докато всички други компании фалират, за да могат след това пазара да е изцяло техен и вече те да започнат да печелят. Нали? Някой трябва да плати сметката накрая.
0: И то там вече не става много хубаво за крайния потребител, защото се почва search pricing, profile-based pricing и така нататък.
7: Точно така. На практика потребителя в началото ще спечели, защото компаниите, за да влязат, да вземат пазарен дял, те идват с турбите с пари, които имат дали от борсата, тъй като едната е листа на борсата, другата има огромно финансиране, нали, от всякакви фондове. Нали, те на практика, за да спечелят пазарен дял, влизат с огромни промоции и по линия на крайните клиенти и по линия на шофьорите. Да, обаче с времето някой трябва тази сметка да я плати и това ще бъде крайният клиент. Крайният клиент ще я плати под формата на най-вероятно по-ниско качество автомобили, за да може някой шофьор да си позволи да кара на тези ниски тарифи, нали? Той трябва естествено да кара с ефтин автомобил и възможно най-ниска да му е цената, за да може да спечели някакви пари. Ще под формата на вероятно и по-лоша услуга, тъй като нали, хора, които искат да карат, шофьори, които искат да карат за много ниски тарифи, това най-вероятно не са и хора, които страшно много се грижат за услугата. Пътниците и клиентите и обществото ще плати цената под формата на повече автомобили в градския център, които циркулират. Това е нещо, което се наблюдава много в, например, в Букурещ, в Виена имаме такива примери, в Амстердам, където градския център е буквално превзет от шофьори на тези две платформи или други. И по този начин се създава огромно количество трафик, предизвикателство за това хората как се движат в градския център, предизвикателство за градския транспорт, защото изведнъж този транспорт почва да става по-евтин от градския транспорт. И съответно хората започват и предпочитат да се движат с подобно такси. Те не се наричат таксита, но на практика са таксита, вместо с градския транспорт. И една редица предизвикателства, които ще се създадат в обществото, и това е пример, който не си го измислям аз, това е нещо, което се е случило навсякъде в Европа. И ние сега трябва да си кажем, добре, нали, искаме ли по този начин да бъде, или рамката, която имаме в момента, тя е много добра. Нормативната уредба е направена по един много добър начин. Има минимални и максимални тарифи, които всички ние сме длъжни да се съобразяваме. И по този начин и шофьорът е защитен, и клиентът е защитен, че цената е такава. Search pricing, за който ти спомена, съвсем спокойно днес можеш да платиш, измислям си, 10 евро за твоя курс. Утре обаче, понеже по това време има концерт в някоя голяма зала или в НДК или някъде, можеш да платиш 13 евро. Само защото тази платформа решава така. Така че има много нюанси и това е една от, как да кажа, една от централните точки и наша мисия като асоциация е да можем да покажем тези примери на държавната администрация, да водим тези разговори, както ни предстои с министъра на транспорта, за да може да се вземе най-правилното решение за това как този сектор да бъде управляван за напред.
8: Като последно, може би, по темата с платформите, но това, което казвате още от края на миналата година, е, че се очертава влизането да бъде през лицензии на съществуващи таксиметрови компании. Какво се случва към момента? Има ли вече движение в тая посока? Кога можем да очакваме това да се случи?
7: Това е в ръцете на една или две таксиметрови компании, които може би ще преценят да предоставят техния лиценз и през техния лиценз да може, когато си поръчаш Uber, да дойде тяхна кола. Ние всички, това беше част от една конференция, която наскоро направихме, и колегите от Гърция, от гръцкия пазар, споделиха в много прав текст, че това таксиметрова компания да предостави своя лиценз, за да може платформите да влязат през него, е абсолютно самоубийство, защото тя просто на практика в рамките на 3-4 години ще използва твоята база клиенти, ще преврати всички в тяхната платформа и просто накрая тази компания ще излишна на пазара. Но зависи от бизнес стратегията на всеки. Всеки бизнес,
8: който решил просто да излезе,
7: то няма излизане, тъй като те не купуват таксиметрови компании. То е под формата на партньорство. Те нямат. Имат купени компании, например, купиха в Карим в Дубай, както и направиха сделка с сингапурското правителство за Grab. Сделка между Uber и Grab. Имаше между сингапурското правителство, за да може Uber да се изтегли и Grab да остане локалната платформа. Така че има разни примери, но основният модел е през партньорство, а не чрез придобиване. Okay. И в България най-вероятно няма да става въпрос за придобиване, защото тези платформи, те искат да бъдат платформа, те не искат да бъдат оператор. А ние всичките таксиметровите компании сме оператори, ние оперираме флийт.
8: Което върви с отговорност.
7: Да, изисква отговорност, проверка на автомобилите, занимавка с шофьорите, всички неща, които платформите не искат да бъдат. Затова и те придобиват компании, но само в някакъв много крайен случай, в който наистина пазара е мащабен, както например Дубай или Сингапур, и азиатския пазар и така нататък. Това просто са по-глобални стратегии, нали? Но отново, и това дори не е чак толкова важно. По-важното е какво ще се подобри за крайния клиент и какво ще се подобри за шофьорите. Шофьорите на тези по-ниски цени, да, в началото те ще получават бонусчета, ще имат, нали, безкомисионна и така нататък. Това са нормалните подходи на тези платформи. Сега дали е в регулаторната рамка или не, това предстои всички да видим. Но шофьора след малко на тези по-ниски тарифи, той ще трябва да направи вместо 10 курса 12, за да изкара същите пари. И това е големия въпрос, дали пък и шофьорите на тази таксиметрова компания или тези компании, които допуснат платформите през тях, ще изгарят от огромно удоволствие да направят с времето. Това е доста интересно да видим как ще се получи.
8: Като това, което вие искате като противоотрова, както се казва, да предложите, това е национални стандарти. Споменахме вече за тарифите.
7: Да.
8: Но освен това, ако правилно разбирам, искате всеки аспект от услугата по някакъв начин да бъде стандартизиран на национално равнище. Нали така?
7: Искаме да можем заедно да създадем списък от неща, които са важни за сектора и да може всички компании, които участват в асоциацията, да работят на тях и да може качеството на услугата да бъде такова, че клиентите да са доволни от него. И това е и желанието на всички собственици, управители на таксиметри компании, дори и на много от шофьорите. Ние искаме да даваме качествена услуга, но е време да седнем да създадем тези стандарти, да се подпишем по тях и да започнем да работим по тях. Друго нещо, което сериозно нарушава имиджа на сектора, са нелегалните превози, нелегалните таксита. В София всички знаем, че има такава компания. Тя се казва Максим. Туда вече. Тя беше вече веднъж забранена в апсторовете. Предстои да бъде забранена още веднъж с новото и приложение. Но това е пример за това как под радара на всички, незаконно, се случват превози на хора, на деца, на тинейджери често. От хора, които нямат удостоверение за таксиметров водач, не са буквално не са легални, по никакъв начин не са проверявани от никого и правят това нещо масово. И това е огромен риск за сектора, защото показва, че е абсолютно окей ти да си правиш незаконен превоз и да минеш под радара и да нямаш никакви проблеми с това нещо. Сектор абсолютно не е окей с това и ние трябва да покажем, че подобни практики не са окей и трябва да бъдат изсветлявани и трябва да бъдат разрешавани като проблем. Друг проблем, който също предизвиква негативен имидж на бранша, са така наречените копърки или компаниите, които или таксиметровите малки таксиметрови компании, които използват брандирането на големите таксиметрови компании. Знаете, това не е нещо, което аз съм първия, който ще го каже и ще го види.
8: 27-8 годишен феномен е това.
7: Това е феномен от десетки години, за който компанията, и мисля, че можем да махнем листото от предостатане. Нали? Това е компанията OK Supertrans, която всички познават. Това е масова компания от десетки години, която всеки от вас е виждал
8: всичките компания, супер шанс,
7: суперман,
8: всички нещо си. Така
7: просто,
8: така,
7: просто е безумно и това е буквално и грубо потъпване на всички правила и закони. И тези компании, тези таксиметрови автомобили и шофьори, те продължават необезпокоявано да се възползват от бранда на друга компания и да шофират на други тарифи, буквално да лъжат клиентите за крайната цена, нали, да си договарят някакви там безумни суми на летището. Това е друг проблем, който искам да спомена. И просто това са нещата, които аз не мога да разбера как. Аз съм някой, който е от 3-4 години в този сектор. Нали? 2 години сме с Волт сега, преди това 2 години работихме над проекта. От 4 години активно съм в този сектор. А това са неща, които се случват от десетилетия. И до момента не са разрешени. И крайно време е просто да вземем да ги направим тия неща, да ги променим, за да може сектора да започне да има едно по-професионално излъчване. Това наистина вече не е сериозно.
8: Благодаря ви много.
7: Аз също благодаря за разговора.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Стой. Лока.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Radio On Air. Часите 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
5: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. 3 супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
6: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Добро утро, уважаеми зрители на 21 май четвъртък. Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Днес Православната църква чества празника на Свети Свети Константин и Елена.
1: Честито на всички именици. Днес църквата отбелязва също така и празник Възнесение Господне, или наричан още Спасов ден. Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес. Ще говорим за спорния правилник за работа на депутатите в Народното събрание. Ограничава ли той опозицията или не?
0: Наши гости са Ваня Нушева от Прозрачност без граници и адвокат Янко Арнаудов.
1: Акцент поставяме и върху търговските запаси от петрол. Изчерпани ли са или има опасност от петролна криза?
0: Останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашия ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добре утро, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим как да се пазим при мълнии и грамотевици. Ще анализираме и социалната част на проектока бюджета на новия кабинет. Бизнесът апелира България спешно да приеме законодателна рамка за въвеждане на депозитна система за пластмасови бутилки и метални кенове. Останете с нас. Започваме.
1: Благодарим ти, Елия. Между другото, честити мен ден и на теб. България сутрин започва.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.
3: Овен. Денят ви носи възможност да покажете инициативност и увереност. Добре обмислете действията си, за да имате по-добър резултат. В личен план откровен разговор може да внесе яснота. Телец. Ще търсите спокойствие и стабилност в ежедневните задачи. Подходящ момент да обърнете внимание на финансови въпроси или бъдещи планове. Търпението ще работи във ваша полза. Близнаци. Очакват се повече разговори, идеи и динамика. Възможно е нова информация да промени посоката на вашето решение. Поддържайте ясен фокус върху най-важното. Рак. Емоционалният ви баланс ще бъде от значение. Денят е благоприятен за укрепване на отношенията и за подреждане на лични приоритети. Спокойният подход ще донесе повече сигурност. Лъв. Ще имате възможност да се откроите с активност и решителност. Сътрудничеството с други хора може да бъде особено полезно. Изслушвайте различните мнения внимателно. Дева. Организацията и вниманието към детайлите ще ви помогнат да напреднете. Денят е подходящ за завършване на задачи и за създаване на по-добър ред в ежедневието. Везни. Ще се стремите към хармония в отношенията и обстановката около вас. Възможно е да се наложи да направите избор, който изисква баланс между разум и чувства. Скорпион. Денят насърчава анализ и по-дълбоко разбиране на важна ситуация. Избягвайте ненужното напрежение. Постоянството ще ви помогне да постигнете желаното. Стрелец. Ще бъдете привлечени от нови възможности и различни идеи. Подходящ момент за планиране, обучение или обсъждане на бъдещи цели. Действайте с мярка. Козирог. Практичният подход ще бъде ваше предимство. Възможно е да получите признание или полезна подкрепа. Подредете действията си и така те ще ви донесат стабилен напредък. Водолей. Денят може да донесе неочаквана промяна в плановете. Гъвкавостта и спокойствието ще ви помогнат да извлечете полза от ситуацията. Новите контакти могат да бъдат ценни. Риби. Ще усетите нужда от повече спокойствие и време за себе си. Денят е подходящ за творчество, размисъл и възстановяване на вътрешния баланс. Доверявайте се на интуицията си с разум.
1: От утре до неделя се очакват валежи, грамотевици и голяма вероятност за мълнии.
0: Как може да се пазим от мълнии? Питаме сега експерта по мълния защита, инженер Радослав Калчев, който е вече при нас в студиото. Здравейте.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Как може да се предпазим или всъщност да кажем, инженер Калчев, как всъщност се появяват мълниите? Откъде точно идват? Как се случва процес?
4: По принцип това е процес, който протича високо надземната повърхност в облаците и така наречената огромна облачна маса, която е позитивно или негативно заредена, тя създава индуктивен ток към земната повърхност, в резултат на което възникват две противоположни полета и възниква мълния. Това е феномен, който е с параметри от 50 до 200 000 килоампера. Това са 200 000 ампера. Горимината на този ток е изключително мощна, с висока температура на 3000 градуса, с изключително мощно и механично, и електрическо, и пожароопасно въздействие.
1: Има ли как да бъдат предсказани, да знаем, че утре в други ден ще има много мълни и да вземем съответните мерки?
4: По принцип, синоптиците, когато прогнозират времето, това се отчита и движението и на въздушни фронта, и на облачните маси, очакването на валежи, но самия процес на възникване на мълни е процес, който трудно би могъл да се предскаже.
0: Може ли да кажем всъщност колко опасни са мълниите и как могат да стигнат до нас? Защото попаднах на информация за кълбовидните мълни, които всъщност влизат и през прозорци, и през врати. Малко повече да ни разясните.
4: Слава Богу, това е нещо, което е рядко като физично явление. По-често мълниите са процеси, които всъщност е движение на ток в тези изолационен канал на въздуха към земната повърхност с големина, както преди малко казах, на 200 000 килоампера, което е изключително голям ток, с температура на 3000 градуса. Силата на въздействие е огромна механичната и като правило възниква по метални повърхности, по върхове на дървета, по ръбовете на сградите, в резултат на което човек може да се окаже и в зоната на това въздействие и всъщност да получи много неприятни по някои смъртоносни резултати.
1: В градска среда имаме ли мълни уловители, ли се наричат такива, които да улавят мълните, за да може при една буря, ако сме навън, да сме по-защитени?
4: Накратко казано, съществува наредба, която регламентира и задължава строителни или стопанисващи сградите организации да бъдат изградени такива мълни защитни заземителни инсталации, които гарантират защита. Като правило, те са два вида. Едната е активна, която е по-модерна и доста често се налага в нашето време, и класическата пасивна мълни защита, която представлява един фарадеев кафес от проводници и системи за удържане на повърхността на покрива. Активната мълна защита скоро се отличава от пасивната, че тя има малко по-голяма зона на въздействие, на действие и по този начин гарантира и малко по-голяма сигурност. Какво трябва да правим в градски условия? Не е желателно да бъдем открито под козирката, да кажем, на входа на молалище,
1: спирка на градски транспорт.
4: Спирка на градски транспорт, защото мълнията, когато падне върху земната повърхност, тя се разпространя и по повърхността и всъщност ние може да попаднем и под въздействието на вторичния ефект на мълнията. Не е задължително да бъде пряко попадението. Преди тази причина желателно е човек да се укрие дълбоко в подлез, навътре в жилищна сграда, да не стои на открито на балкон или на прозорец, защото това наистина може да се получи такова въздействие.
0: Какво не бива да използваме, което разбира се зависи като действие от нас, а така че да не привличаме мълниите? Използването на телефон, носенето на чадър, всичко това, трябва ли в точно този момент, когато има буря, грамотевици, да си го спестим?
4: Разликата между това, което споменахте в градски условия и в обикновени туристически условия, в планината, в гората, в полето, разликата е огромна, тъй като в градски условия имаме и комуникации на тролей, тролейбуси, трамваи, прочие метални множество сгради и опасността точно нашия телефон да бъде обект на прихващане на мълния е малко вероятно, но на открито, когато нямаме други приемници, това е доста вероятно, така че не е желателно. Или ако сме на поход в планината, далеч от нас телефоните, метални части, ключове, чадъри и прочее, прибираме краката близо един до друг, клякаме долу ниско и се надяваме.
0: И ако сме в планината, както казахте, не заставаме под дърветата да се крием.
4: Никакъв случай.
0: Да, това е много важно да го кажем. Ако трябва няколко пъти да се повтори, за да може да напълним на нашите
4: всичко,
0: зрители.
4: Всичко, което стърчи над земната повърхност, се явява активен мълния приемник и той може да привлече тока на мълния, а попадайки тази мълния, зоната е до няколко стоти метра и действително е много опасно.
1: Тук в нашото студио планински спасители са казвали да съберем, ако сме в планината, телефоните в една раница и да я сложим максимално далеч от нас и да се отдалечим от тази раница, за да може, ако има такова привличане, то да бъде към раницата, не към нас. Това прави ли се? Практика ли е?
4: Не бих казал, че е практика, но всеки човек, който има чувство за самосъхранение и разум, би било логично да се качва се високо в планината на туристически поход, да не носи със себе си такива неща. Но ако има необходимост да има със себе си радиостанция или телефон, то желателно, когато започне буря, ние да се освободим от тях, да сме далечко на 15-20 метра да се бъдете от нас и всъщност ние да вземем тази поза, която изпълнах преди малко, тя е сравнително, да станем минимална точка за привличане от тока на молния, да не сме обект.
1: Знам, че не сте медицински експерт, но ако някой бъде ударен от мълния близо до нас, какво можем да направим, как да му помогнем, защото сам казахте, това е ток, високо електричество и големи изгаряния, дори и смъртоносни понякога.
4: Ако по някаква вероятност все пак ударение от мълния не е силно поставил, разбира се, се вика екип на бърза помощ, но първото, което може да се направи, е да се, ако имаме сърдечен арест или други инциденти, да се правят обикновени медицински въздействия, които да доведат до реанимиране на човека. Всякакви приказки и легенди от това да го закопаваме в земята и всякакви такива глупости, разбира се, неефективни. Желателно главата да е по-височко и да се даде възможност да задишане и да се пусне да работи сърцето.
0: Инженер Калчев, може ли да кажем, ако изобщо съществува такова място като най-сигурното място, където трябва да стоим? Едно е, както вие казахте, ако сме в планината и сме някъде на поход, друго е, ако сме в градска среда. Кое може да е най-сигурното място при такива бури, градушки, когато е възможно да има и мълни?
4: Най-логично е да се влезе във вътрешността на молове, магазини, други такива обекти, които имат надежна система за мълни защита сами по себе си и ние сме далеч от прякото въздействие и от кризата среда. А спирката до дървото на входа на дадена сграда,
0: на търговски център, да,
4: или прочее, да, това е доста опасно, защото там вероятността да бъдем поразени е доста висока.
1: На финала има ли как звуково да се ориентираме, грамотевиците, мълните, на какво разстояние са от нас, за да знаем, ако са по-далече, да имаме все пак някакво време, както казахте, да се скрием някъде?
4: Да. По принцип, от момента на появата на светкавицата, това е първият ефект, и след това гърма, който е всъщност разширяването на звука. Ако от момента на светкавица до звуковото въздействие имаме повече от 5-6 до 10 секунди, значи това е достатъчно далече от нас и не е толкова фатално. Но ако имаме светкавица и почти мигновено въздействие на шума на самата грамотевица, това значи те падат около нас.
1: Да се скрием.
0: Много ви благодарим за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме били достатъчно полезни на всички наши зрители. Благодарим ви, инженер Калчев.
4: Благодаря ви аз.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми, така че останете с нас.
5: Авио шоу. Събота, 16 часа. По България On Air.

0: България on Air.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
2: В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред. Това прие Временната комисия за правилника за работа на Народното събрание.
3: До сега това можеше да стане след консултации с парламентарните групи на председателски съвет. Това и още предложения за промени. Опозицията обяви за опит да се ограничат правата на депутатите. По темата сега ще говорим с нашите гости. Ваня Нушева, политолог и преподавател, и адвоката Янко Арнолдов. Здравейте и на двама.
4: Здравейте.
5: Добре дошли. Здравейте.
3: Кажете ни сега, на базата на тези промени, които виждаме и всъщност които се предлагат от мнозинството от Прогресивна България, ограничават ли се всъщност правата на опозицията или изобщо на всички депутати? Госпожо Нушева.
6: Вижте, аз бих поставила въпроса по малко по-различен начин. Не дали се ограничават права на депутати, а дали се ограничава приложението на важни принципи при функционирането на парламента. Тук трябва да имаме предвид, че парламента е институцията, която дължи изключително високо ниво на публичност и на отчетност на своята работа. Така че, ако говорим за общо, ако се опитаме да направим една обща оценка на предложените промени в правилника, в сравнителен план с предходни правилници, можем да дадем оценка, че са накърнени именно тези принципи за прозрачност, за отчетност в работата на парламента, до определена степен за накърняване принципа на равнопоставеност, но един друг принцип, който също би трябвало да е изключително важно засегнат в работата на парламента – почтеност, остава отново неглижиран. Начинът, по който се уреждат етичните правила за работата на депутатите, е нещо, което беше неглижирано много дълго време от парламента. Виждаме обаче, че това не е предмет. Предложенията за промени не третират цялата тази проблематика. Изхожда се от една така позиция, че наистина можехме да видим редица дефицити в начина, по който общуваха, по който дебатираха народните представители в предходни парламенти, и критика към това, че е злоупотребявано с временните комисии, които функционираха в няколко много кратки парламента. Дискусията, качеството на дебата е резултат от личностните качества на народните представители. И ние видяхме, че всъщност последните избори доста категорично, избирателите наказаха онези политически субекти, чиито представители държаха изключително непочтителен тон и към своите колеги, и към аудиторията. Що се отнася до временните комисии? Да, наистина бяхме свидетели на поредица от парламенти, в които временните комисии отнемаха цялата енергия на парламентите. Но забележете, кои бяха тези парламенти? Парламенти, в които нямахме ясни мнозинства. Парламенти, които по възоснова на изборните резултати беше ясно, че не могат да съставят правителство. И всъщност всички политически партии се намираха в предизборна ситуация. Така че трябва много внимателно да оценяваме какви са причините за дефицитите в работата на тези парламенти, на предходните, и какви са адекватните действия. За съжаление, това, което виждаме, е едно доста категорично нарушение на принципите, за които споменах, и то по отношение и на законодателния процес, и на контролната функция на парламента, и на възможността да бъде реализирана по един адекватен начин и третата основна функция на парламента, тази да избира представители на различни комисии. Може би в хода на...
2: Да, и точно сега, понеже споменахте дебат, се хващам за вашите думи. Адвокат Арнолдов, сега има ли поле за добър дебат в Народното събрание или се прави опит да се заглуши опозицията и тя буквално да бъде заличена?
7: Голяма част от промените, които предвиждат предложението на управляващото мнозинство в лицето на Прогресивна България по отношение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание, са свързани точно с бързина и ефикасност. Това са мотивите, които можахме вчера да чуем по време на заседанието на Временната парламентарна комисия.
2: А защо се бърза, като имат мнозинство и те ще си приемат това, което искат?
7: Този въпрос още няма как да ви дам отговор, но да се върна на основното. На практика в момента по отношение на законодателната инициатива имаме ограничение в говоренето и дебатирането. Самия процес на много места е съкратен. Имаме самата законодателна дейност от момента, в който законопроекта влиза в Народното събрание, през последствие, когато трябва да мине през комисия, този доклад, който комисията изготвя и трябва да вкара в последствие в пленарна зала за второ четене, имаме навсякъде ограничаване със сроковете. В последствие, по отношение на самото дебатиране, което се случва вътре в зала, изказване на становища, ограничени са от 5 на 3 минути, взимане на реплика и дуплика, искане за процедура, навсякъде тези срокове се съкращават. Въпросът е това съкращение, тази бързина, дали ще доведе до нещо друго, освен до ефективност и удобство на самото управляващо мнозинство и дали няма да се загуби самата възможност, проблемите, които даден законопроект предвижда и ще става част от нашето ежедневие, да се покажат в рамките на тази дискусия. За мен този проблем е съвсем сериозен и съществен, защото, както вие сам казахте, те имат управляващо мнозинство, имат и широк поглед напред във времето. Няма причина, поради която да бързат, а ние знаем, че бързата работа не винаги води до качествен резултат. И ще дам пример с самата комисия, която беше свикана на 14 май. Съответно, тя си даде 6-дневен срок до следващото заседание. 4-дневен срок до 18 се изготвяха предложенията. Тези предложения в рамките на тези 4 дни не бяха мотивирани от страна на управляващото мнозинство, което показва, че ние в момента ще имаме един законодателен процес на тъмно, който ние няма да знаем, ще се представят едни документи, които някой ще гласува. И за жалост, за момента, вероятно отново част от народните представители ще бъдат върнати към момента, в който натискат просто копчета, без да участват в дискусията.
3: Вижте само какво казва сега, госпожо Нушева, ще добавите. Вижте какво казва Антон Кутев от Прогресивна България. Нашата цел е да не се занимава парламента с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл. Това ли е смисъла на тези промени? Това ли се корени?
6: Чакайте сега. Трябва малко да поставим нещата по правилен начин. Смисъла на дискусията в парламента е да се стигне до възможно най-добрия резултат от тези дискусии.
3: Пресечната
6: до създаване на закони, които са достатъчно добре обмислени, дискутирани и съобразяват различни гледни точки. От тази гледна точка, ако погледнем към предложените промени, всъщност имаме няколко съществени риска. Какво означава да имаме ефективност на законодателния процес? Тази ефективност в бързина ли се измерва само или в достатъчно аргументирано представяне на мотиви за предложения, дискусии и така нататък? Два доста съществени проблема се разкриват при този подход. Първо, непрозрачността и неосигуряването на достатъчна публичност на законопроектите, които може да внасят народните представители. В случая в първоначалния вариант не бяха предвидени срокове, в които може да бъде разгледан, внесен даден законопроект и съответно представен за разглеждане. Разбирам, че вчера в рамките на дискусията има вероятно за някакви промени, но вижте, един законопроект тогава, когато е внесен, трябва да е осигурено достатъчно време, за да могат всички народни представители да се запознаят. 72 часа беше един разумен срок.
3: Сега 24.
6: Сега 24 в рамките на вчерашната дискусия. Всъщност имаше предложение дори да не е фиксиран подобен срок. И аз искам само един пример да дам. Виждам, че и депутати вчера в дискусиите са го използвали. Във връзка с изследване на фалита на КТБ. Едно изследване, което с колеги правихме преди няколко години, начина по който различните институции са функционирали и са имали, за съжаление, принос при фалита на КТБ. Случаят, при който КТБ е поставена в ситуация, в която видно е банката върви към фалит, настава паника сред гражданите. Втората банка, която също беше атакувана, можеше да фалира, една от системните банки. Тогава Българската народна банка предприема едно паническо действие в опит да защити всички банки от последващи негативни последици. БНБ внася законопроект в Народна банка, Народното събрание, с който цели да обяви банкова ваканция. Настояването на БНБ е този законопроект да бъде незабавно разгледан и от следващия ден да бъде обявена банкова ваканция. Председателят на Народното събрание Михаил Миков тогава постъпва изключително мъдро и удря спирачката на този много бърз подход. Защо? Защото това предложение трябва да бъде обсъдено с експерти, с представители на банковия сектор. И всъщност възможността да бъде обсъден този законопроект води до неговото детайлно разглеждане и до решението да не се пристъпва към едно такова паническо, необмислено действие.
0: Така трябва да има всеки време. Ако,
6: точно така, ако реферираме към този пример, всъщност той е много показателен за това, че законодателният процес не трябва да се бърза. Парламентът е институция, в която се говори, в който се обсъждат законопроекти, в който се обсъждат политики за управление на страната. Искам да кажа нещо друго. Тогава, когато дискусията в парламента, спора в парламента се заглушава, то тогава споровете излизат извън парламента, на улицата и на площада. Това е азбучна истина за всички, които наблюдават и анализират политическите процеси. Това трябва да имаме предвид. Но още нещо бих искала да подчертая. Възможността някой друг, председателя или от администрацията на парламента, да оценява дали достатъчно качествено са мотивирани законопроектите на народни представители от опозицията. Това е изключително спорно предложение.
2: Доста предложения са предложени, но адвокат Арнудов, това, което споменахте и за натискането на копчетата, опозицията вчера казва, опитва се така да се направи, че Народното събрание да бъде гумен печат на действията на правителството и на управляващите. Обезмисля ли се функцията на законодателната власт, там където се пишат законите и след това изпълнителната власт трябва да ги прилага?
7: Както започнах в началото, става дума за един комфорт, който управляващото мнозинство се опитва да си осигури посредством тези промени.
2: А защо го търси, пак се чуди, като имат мнозинство, имат гласовете?
7: От позицията на силата е много по-хубаво да знаеш, че няма кой да има и възможност да те критикува. И ще обърна внимание, например, на текста, който е свързан с какъв брой депутати е необходимо за даване предложения за свикване на временна комисия.
0: И за 46 или колко бяха?
7: Сега към
2: 48.
7: Една пета е 48 депутата. По действащия правилник, всяка една парламентарна група имаше право да го прави.
2: Сега

0: конкретна част от нашето общество. На практика по този начин, с този текст се ограничава възможността отделните политически партии да имат своето представителство посредством...
1: Не, обаче управляващите казват, това не е всъщност непреодолимо за опозицията. Така го определят тези 48 подписа.
0: Със сигурност не е непреодолимо, но изисква съставянето на интересни мнозинства от депутати, които в рамките на политическото говорене лесно биха могли да бъдат използвани за компрометиране на самата тема. Няма да се говори какъв е същественият проблем, а ще се казва защо една, примерно, политическа партия с по-западно настроена политика и такава с по-националистическа са в една коалиция, конкретно за да поискат създаване на временна комисия. По този начин фокуса в разговора няма да бъде върху това за какво говорим, а кой го повдига, което е проблем.
2: Опитват ли да се скрият по някакъв начин управляващите и с тази точка премахване на санкциите срещу министри, които не се явяват на парламентарен контрол? Другата критика, че място, което трябва да бъде дадено за отчет на министрите за какво са свършили в петък парламентарния контрол, като че ли се ограничава доста?
3: Ами, вижте, има известни основания, дотолкова доколкото в предходните парламенти ние виждахме едни практики, при които министрите са наистина ангажирани и в сряда, и в петък непрекъснато да присъстват и да дават отговори на въпроси на народни представители, но този аргумент до определена степен е състоятелен. А всъщност не трябва обаче чрез парламентарния правилник като цяло да се стремим да ограничим тази контролна функция на парламента. Защото, вижте, ние сме, в края на краищата, ако се реферираме към Конституцията, ние сме парламентарна република. И парламентът е институцията, парламентът е мястото, в което народните представители могат да изискват отчетност от министрите. Възможността, ако не се явят два пъти поред министрите и след това да нямат, нали, задължение да се явят следващ път, за да отговорят на депутатите, създава определен комфорт.
1: Може да се избягва така от отговори изобщо.
3: На министрите. Разбирам логиката на подобно предложение, но в края на краищата, вижте, изпълнителната власт дължи отчетност на парламента. Обществото се информира посредством действията на парламента за това как функционира изпълнителната власт. Не само чрез брифингите и медийните изяви, които имат министрите. Парламентарните комисии и постоянните и временните комисии са предвидени като органи на парламента, предвидени са в Конституцията и не трябва да неглижираме възможността да бъдат създавани тези временни парламентарни комисии. Те са важни още повече тогава, когато има дефицити в работата на други институции. В случая, ако ви направи впечатление какъв е фокуса на вниманието на последните временни комисии, голяма част от тяхната работа е съсредоточена върху дефицити в работата на институции от съдебната система. Тоест, временните комисии могат да служат като компенсаторен механизъм за разкриване на дефицити в функционирането
2: и на институцията не е разследващ орган.
3: Съдебната власт. Но той има контролна функция. Не трябва да забравяме, че практиката по анкетни комисии е утвърдена практика, например, реферирайки се към практиката на американския парламент.
1: Споменахме институциите. Моля ви още един акцент от това, което се предлага. Без задължение на институциите да предоставят документи на депутатите. Моля ви да го коментираме. Има ли резон в това изобщо?
0: Още едно съществено ограничение на самата контролна функция, която народните представители могат да осъществяват. По Конституция народният представител, той има тези правомощия на практика да проверява навсякъде къде какво се случва и съответно институциите му дължат някаква форма на съдействие. Сега, каква е формата на съдействие? Правилника в предходния си вариант даваше конкретика. Даваше възможност да се изискват всякакви документи, изискваше, предвиждаше 14-дневен срок, в който независимо от институцията, местна или държавна, тя следваше да предостави тази информация на народния представител. Към настоящия момент дължи съдействие. Дължи съдействие е едно много абстрактно понятие,
2: пожелателно,
0: в което
2: звучи.
0: Особено за хора, които работят с българската администрация, знаят, че може да бъде тълкувано много разширително, съответно да обезмисли тази възможност на самия народен представител.
1: Но то така може да бъде отказвана информация изобщо да им бъде давана на депутатите.
0: Да обърна едно друго внимание, което не го коментирахме. Става дума за органите, които Народното събрание излъчва като изборни, в това число Висшия съдебен съвет, който предстои да се гледа и който беше поставен в фокус

0: фокуса на предизборната кампания от почти всички участници в нея. Сега има един конкретен текст, който го засяга и това е свързан с доклада за въпросните кандидати. До момента се изискваше да бъде поне 7-дневен срок, който да бъде представен доклад на конкретните кандидати, които са минали процедура за да достигнат до тази позиция. Сега този срок се намаля на 3. И при положение, че ние говорим за, особено за съдебна реформа и търсим прозрачност при всички проблеми, които се случват при нея, намаляването на този срок говори точно за обратното. И създава усещане, че всъщност този избор, който предстои по отношение на парламентарна квота в Висшия съдебен съвет, вероятно ще се случи по начина, по който се случи при предходен Висш съдебен съвет. Ние излязахме миналата година на площадите поради именно тази огромна несправедливост и проблемите, които се виждат в правосъдието, които прерастват навсякъде в цялото ни общество. Сега, ако отново не се получиме, спазим абсолютно същия метод, по който предходните власти имащи са избрали Висшия съдебен съвет, без да съобразяват принципите на парламентарната демокрация, вероятно ще постигнем абсолютно същия ефект.
1: Вашия коментар да. Също по двата въпроса, госпожо Нудова, понеже казахте, това е най-големият проблем с достъпа до информация.
2: Проблема с достъпа до информация наистина е един от най-големите проблеми. Защо? Защото народните представители първо трябва да са в състояние да мотивират достатъчно добре своите законодателни инициативи. И ако искаме една достатъчно задълбочена оценка на въздействието, адекватна мотивировка на предложенията на законопроекти, тогава достъпа до информация е изключително важна предпоставка, важно условие. А на следващо място не трябва да забравяме, че народните представители са изразители на интересите на своите избиратели и на интересите на всички граждани, които са ги... които са в рамките на дадения избирателен район. Тогава, когато народните представители провеждат срещи в избирателните райони, към тях се отправят поредица от искания за съдействие, питания от гражданите. Ако народните представители не разполагат с един адекватен достъп до информация, те няма да са в състояние нито да отговорят адекватно на питанията, на исканията на гражданите, нито да поставят правилните въпроси, адекватните въпроси, с които да осъществяват контрол спрямо изпълнителната власт. Така че ето тези два аргумента са изключително важни, когато говорим за достъпа до информация на народните представители. Що се отнася до процедурите за избор? Това е правомощие, свързано именно с третата основна функция на парламента. Тук отново трябва да се реферираме към стандартите за публичност и отчетност. Стандарта за публичност означава да е осигурен достатъчно разумен срок за това да бъдат осигурени възможности на потенциални кандидати да подготвят своите кандидатури. Това означава да имаме и предвиден годишен график за номинациите, за смяна на ръководствата на институции, които се избират от народно, чието ръководство се избират от Народното събрание, трябва да имаме и достатъчен срок, след като тези кандидатури са представени, за да може да се запознаят и народните представители, за да могат да отправят своите питания. Също така медиите, обществеността да се запознаят към кандидатите. Така че цялото бързане, което виждаме тук, съкращаване на срокове и по отношение на законодателен процес, и по отношение на други процедури, наистина е необяснимо. То няма да помогне за по-ефективната работа на парламента. Защото бързината не винаги означава ефективност, добро законодателство и адекватен контрол. Трябва наистина много по-внимателно да прецизират тези свои предложения народните представители. В случая народните представители от мнозинството, очакванията на българските граждани за един много по-различен подход към тях са изключително големи и в момента те имат шанса да отговорят на тези високи очаквания за повече публичност, за повече диалогичност, трябва да си даваме сметка, че те, говоря за мнозинството, разполагат с достатъчно мнозинство, така че спокойно, добре да организират своята работа, но да не възникват съмнения и то основателни съмнения за нарушаване на базисни принципи в парламентаризма.
1: Към финала сме
2: и за
1: на разговора
2: на
1: и ми се иска още един интересен текст. Това, че председателя на парламента ще може да участва в дебатите. Как ще става това, защото звучи някак си отстрани, дори нелогично. Аз като председател давам думата на себе си и слизам на трибуната, за да се изказва. Нали? Председателя трябва да бъде, поправете ме ако греша, този арбитър, неутралната фигура, адвокат Арнудов.
0: Председателят на Народното събрание е този, който следи за спазването на реда в залата и досегашния модел предвиждаше в момента, в който той има желание да вземе дума по същество на даден въпрос, той да слезе от трибуната, да действа като обикновен депутат, т.е. по никакъв начин не се ограничават неговите правомощия и до приключване на разговора по дадения въпрос, той не участва. В този период се Народното събрание се председателства от него заместник. Към настоящия момент с отпадането на този текст сме образно казано в ситуация, в която в футболния матч съдията спира матча за един момент, отива, бие дуспа за един отбор, приключва дуспата, връща и продължава свирането на матча. Нарушава се основни принципи, като не основно на, нито на комисия, нито в самите мотиви към законопроекта, то не е за проекта, предложение за изменение на правилника, стана ясно каква е причината и какъв проблем решава това. Това не е нещо, което до момента е било дискусионно. Още повече, че настоящото Народно събрание, то започна в дух на разбирателство. Нямахме тези шумни скандали и обиди, които бяхме свикнали да гледаме, които действително са съвсем реален проблем, който води до спад на доверието в Народното събрание.
3: Но при такова мнозинство не би трябвало да има и тези скандали. Същевременно
0: обаче мнозинството се опитва да намери максимално широки способи, по които да се чувства комфортно. И ограничавайки законодателната функция, контролната функция, давайки повече власт и овластяващи председателя на Народното събрание, виждаме, че всъщност може би няма да получим един бърз и ефективен законодателен процес, напротив, ще получим още от същото.
3: Госпожо Нушева, финално и от вас коментар за това, за тези функции на председателя на Народното събрание. До какво ще доведат?
2: Аз не бих искала кой знае колко да навлизам в детайли. Разбирам, че това е предложение заимствано от практиката на общинските съвети. Парламентът не е общински съвет. Парламентът е основната институция в нашата страната, в която трябва да има дискусия, трябва да има дебат, трябва да има взаимно уважение между народните представители и да не забравяме тогава, когато дискусията, спорът са изгонени от парламента, те се пренасят на улицата. Не искаме това. Убедена съм, че и мнозинството от народните представители не го искат и ще преосмислят своя подход към правилника за своята работа.
3: Те първо предстои да видим, както се казва. Много ви благодарим на вас за този разговор.
0: Благодарим.
1: България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за това, има ли опасност от петролна криза.
3: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
8: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери?
9: Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
10: България онер.

0: Radio Ner.
1: Търговските запаси от петрол се изчерпват бързо поради войната с Иран и затварянето на румънския проток за корабоплаване. Затова предупреди Международната агенция по енергетика.
2: Ще изпитаме ли петролна криза? Питаме сега нашият гост, енергийният експерт Цветомир Николов. Той вече при нас застоите. Здравейте, господин Николов.
3: Здравейте.
1: Добре дошли.
2: Поставени ли сме пред такава петролна криза и ще свършат ли тези търговски запаси на петрол?
3: Ситуацията е малко по-комплексна за обяснение. Първо, запасите наистина се изчерпват, тъй като те не са предвидени за толкова дълъг период от криза. Също така, голяма част от тези запаси не са равномерни. Тоест, голяма част от държавите в Европейския съюз, например, още не са посегнали върху своите такива. Тоест, дисбаланса в употребата на тези запаси е различна на различни места, там където е най-проблематично.
2: Трябва да кажем всъщност къде е най-проблематично.
3: Най-проблематично е в Азия, в малки, слаби икономики, развиващи се като Филипините, като Мавритания, такъв тип държави, и в комбинация с, разбира се, Япония и Южна Корея, които са основните засегнати от конфликта в при Ормузския проток, и съответно, разбира се, Китай, но Китай трябва да кажем, че има много по-голям запас, тъй като това е стратегия на правителството на Китай. Също така е важно да кажем, че причината, поради което това е по-голямата новина, е факта, че това има отношение към цената на петрола по отношение на рисковите премии. Тъй като до сега основната причина, преди която цената се западаше сравнително в рамките на допустимото по отношение на фьючерсите, първо беше чисто търговската динамика, но допълнителният фактор беше, че много от държавите имат резерви за дълъг хоризонт, т.е. 3 месеца може инвеститорите да планират, така че да не бъдат повечето държави поставени под огромно напрежение, и затова и ситуацията се променя.
1: Кога очакваме да свършат тези запаси? Колко още могат държавите да издържат? Казвате за около 3 месеца. Това означава ли, че на есен, ако не е приключил този конфликт?
3: Не, пак казвам, това се отнася само за конкретен набор от държави.
1: Тези, които изброихте преди малко.
3: Европейския съюз, примерно, не е част от тях, тъй като той има твърди търговски отношения, има гарантирани физически доставки на петрол, запасите, затова и въобще не е посегнато към тях, тъй като не е необходимо. Така че проблема е много асиметричен. Щатите също не са в тази позиция. Все още Китай не е влязъл до край в този проблем. Все още има буфери, но малките държави със сигурност ще изпитват затруднения.
1: Но казвате, тази асиметрия ще се отрази тогава пък на цените. И въпреки, да, че ние имаме количество, ще ни струва по-скъп.
3: Точно така, да.
1: Колко? Можем ли да прогнозираме?
3: Трудно е да се прогнозира, но не би трябвало да е нещо невиждано до сега като големина на цената, тъй като простата причина е, че първо, фьючерсите имат естествен таван, второ, физическата търговия, така или иначе, вече е на сравнително високи цени, и при толкова високи цени вече се минава в процес, при който потребителите и съответно доставчиците минават към оптимизирането на своите разходи, оптимизиране на потребление и все неща, които са по-скоро от страна на търсенето, отколкото на предлагането.
2: Добре, ние ще трябва ли да оптимизираме тук на територията на България по някакъв начин, и ще стане ли недостъпно това да си зареждаме автомобилите?
3: За сега цените са в рамките на нормалното. Както се вижда, консумацията не спада, поне не и с очаквания размер. При всички положения има потенциал много голям за енергийна ефективност и за оптимизиране на консумацията. България е една от най-енергоемките икономики в Европейския съюз. Като основните начини за решаването на този проблем, разбира се, са инвестиции в енергийна ефективност. Да, например, ако някой си купува автомобил в момента, може да погледне, нали, съответно автомобили, които имат по-добър контрол на разхода, съответно по-енергийно ефективни, или по-примерно електрически автомобил, използване на градския транспорт, опит за такава оптимизация на консумацията. И, нали, при бизнесите е малко по-сложно, но и там има много потенциал за по-голяма енергийна ефективност.
1: Тогава държавата трябва ли да мисли в тази посока? Да стимулира хората, да слязат от автомобилите, градския транспорт? Какво да направи държавата? Защото виждаме от изказванията до този момент на правителството на Румен Радев, няма да продължат онази мярка с 20 евро, която се даваше на хората. уязвимите групи.
3: Да, това мерките, с които бяха предложени тези 23 на КЗК и тези, които Прогресивна България обмисля, хубавите от тях, т.е. тези, които биха могли да имат някакъв ефект, този индекс, тъй като и съответно създаването на прозрачност в системата, тъй като тя би показала маржовете на съответно отделните
2: участници. Това е седмичният участници. Индекс, за него говорите, да, нали, на КЗК предложението.
3: Така, да, за отделните участници, тъй като по този начин ще се види, че най-малкото няма спекула на пазара. Второ, това, което би било ефективно, е нали, стимулирането на градски транспорт, ликвидността за бизнесите, т.е. инструменти, които им позволяват да могат да съхранят своя бизнес и работни места, докато кризата отмине. И оттам нататък повечето мерки обаче не биха имали някакъв, кой знае какъв ефект.
2: Още от тук, от тези мерки, които коментираме сега на КЗК, сред основните мерки е създаването на национален оперативен щаб към Министерски съвет, който всъщност да следи и да прави мониторинг на доставките, на цените. Това доколко ни е необходимо на този етап и стъпка в правилната посока ли би било?
3: Аз не виждам особен смисъл от подобен орган. Първо, защото по този начин нали, ефекта, който очакват управляващите е да създаде стрес на пазара, че видите ли държавата упражнява контрол, че ще се засилят проверките. Само, че в момента, в който също това правителство изсветли какво се случва между цените на едро и на дребно, ще види, че няма причина за толкова много проверки, толкова много стрес. А по отношение на управлението на рафинерите, то тя така или иначе е под държавен контрол. Тоест цените на едро така или иначе се определят от особения управител.
1: А той и неговата
3: така, че
1: функция...
3: е много странно да проверяваш сам себе си.
1: Неговата функция върши ли работа, защото преди няколко седмици чухме и тази възможност да бъде сменен особеният управител на Лукойл за сега си остава.
3: Ами, основният аргумент, поради който се цели неговата смяна, е първо това, че както се разбра от анализа на КЗК, всъщност е имало натиск върху маржовете, така че да се, което оказва пък натиск върху крайните доставчици, които са малките бензиностанции и съответно търговските вериги, които осигуряват бензина по колонките, което има негативен ефект върху пазара, което има негативен ефект и върху самите финансови показатели на компанията, която господин Спецов управлява. Втория голям проблем е, че това нанася нали, съответно финансова щета и съответно от Лукойл и от Литаско, компанията, която е собственик, съответно бяха предявени възможности за преговори и съответно ако не минат успешно за завеждането на арбитражен иск за, мисля, че бяха 3 милиарда.
2: Сега, ако войната в Иран продължава и Ормузкия проток така или иначе остава затворен, в дългосрочен план не може да не се предвижда и този сценарий. Какво се прави? Ако се стигне до изчерпването на тези запаси, цените продължават да се повишават, съответно, това по някакъв начин може ли да се прехвърли и в Европа и да настане тотален хаос?
3: Катастрофални сценарии не, но със сигурност ще има дългосрочен ефект икономически. Първо, очевидно, ценовите равнища ще останат високи за доста дълъг период от време, поне на петрол и на горива, тъй като първо запасите се, както казахме, изчерпват на редица държави, т.е. тези държави ще трябва да ги да осигурят тези запаси в дългосрочен план отново, когато кризата приключи, което би било при сравнително високи цени. Второ, премията, която ще бъде за геополитически риск, ще остане в дългосрочен план, тъй като вече сигурността в глобален план се загуби. Отделно има устойчив ръст на цените на застраховките, точно поради факта, че има геополитически риск. И така, като продължим по веригата, всъщност има много аргументи, поради които може да очакваме сравнително високи ценови равнища в бъдеще. Може би до края на годината, началото на следващото.
1: Което как ще се отрази на сега активния сезон? Знаете, лятото хората ще потребяват повече, повече ще зареждаме автомобилите си, а цените няма предпоставка да тръгнат надолу.
3: Ами, има два варианта. Единия е голямото потребление, т.е. ако хората преценят, че цената не е проблем, съответно и продължават да консумират и съответно видим сезонния пик, който е нормален за лятото и съответно за почивките, които тогава хората реализират. Ще видим ръст на цените по простата причина, че ще има по-голямо търсене, отколкото предлагане в конкретния момент. Също така, втория момент е, че по отношение на цената на керосина и въобще физическите доставки на керосин ще има голям проблем с международните полети и съответно възможността да отидат до друга дестинация. Гърция. В случая на България това не е точно така, тъй като рафинерията осигурява необходимите количества керосин за нас, но това е проблем, който е свързан с други европейски държави, други авиокомпании. Така че е напълно възможно да го видим. И най-големият проблем, разбира се, е дългосрочни икономически, т.е. много от бизнесите, които са зависими от горива, които ги използват, дали логистични браншове, дали браншове замесени с производство на пластмаса, с производство на торове, всички те ще бъдат потърпевши, и то в дългосрочен план това би могло да има инфлационен ефект върху редица стоки, които потребяваме.
1: Таван на цените на горивата трябва ли да има, или пък някакъв толеранс към компаниите, бензиностанциите, тук визирам акциза и ДДС-то?
3: Това няма да има никакъв ефект. Първо, таван на цените не работи, таван на оценките също не работи. Давам пример. Фармацевтичните, аптечните мрежи, примерно, имат задължителен таван на оценките по отношение на лекарствата. Не виждам хората да са особено щастливи от цените на лекарствата, въпреки това. Така че ефектът тук ще е подобен. Отделно самия пазар натиска доставчиците, крайните, съответно бензиностанциите, да натискат своите маржове надолу, така че да могат да продават своите количество гориво на потребителите и да стимулират по някакъв начин все още конкурентни цени, така че не виждам какъв ефект би могло да има този тип мерки. А по отношение на ДДС-то и акцизите, първо това ще има голяма финансова щета за бюджета, което не съмнява да бъде предприето като ход. Отделно, първо, намалението няма да е толкова голямо, второ, то ще даде възможност да бъде погълнато частично от маржа, така че не мисля, че хората биха били доволни от този ефект. И трето, което те така или иначе данъците и акцизите са най-ниските в Европейския съюз в България, така че не виждам каква, кой знае каква промяна би могла да. А и последно като ефект, разбира се, че продължава отклонението на търсене и предлагане, което би реално стимулирало цените да върват нагоре.
2: И ако погледнем отново в дългосрочен план, как ще могат да се възстановяват тези запаси, които сега се изчерпват при приключването на тази война в Иран, отварянето на Ормузкия проток, ще допринесе ли за това, ще доведе ли до това?
3: Разбира се, но тук основният проблем би бил първо колко бързо ще се възстановят веригите на доставка, тъй като имаме нанесени щети върху производствена инфраструктура, върху терминали, съответно върху инфраструктура. Отделно част от веригите на доставки вече са се пренаредили към други доставчици, примерно Канада, Щатите, така че много неща ще трябва да видят как биха се пренаредили отново. Отделно част от танкерите вече са се пренасочили. Всичките тия процеси ще трябва да бъдат възстановени от бизнес гледна точка и тогава вече ще можем да видим какъв би бил дългосрочен ефект.
2: Да, те първо предстои да коментираме този въпрос. Много ви благодарим, господин Николов, за този разговор.
1: А ние продължаваме и само след малко ще си говорим за увеличението на пенсиите и за пенсионната реформа.
2: Останете с нас.
0: България on air. Реклама.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
7: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: промени в удължителния закон за бюджета се гарантира, че от 1 юли пенсиите ще се увеличат с 7,8%, а кабинетът Радев готви новият бюджет без да увеличава данъците.
1: За социалните параметри на бюджета ще говорим сега с бившия социален министър Христина Христова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте,
2: здравейте.
1: Гарантирано ли беше това увеличение на пенсиите? По швейцарското правило 7,8, като че ли никой не е очаквал, че може да има промяна и да не се случи от 1 юли?
2: От закона е гарантирано. За да не се случи, трябва да се промени закона, и то кодекса за социално осигуряване. Но иначе от състоянието на финансите и от това, че сме без бюджет, с така наречения, нали, удължителен закон, т.е. действа бюджет от 25-та година, но, нали, всички закони трябва да се спазват и решения на Народно събрание, на правителство казва този закон, но само в рамките на приходите. Така че винаги има риск за много неща по този начин. Разбира се, финансовия министър каза, че ще си има увеличението по швейцарското правило. Да припомним на хората, то покрива 50% от инфлацията. Тя беше около 3,5 за 25-та година. Такива са данните. И 50% от ръста на доходите, да кажем, на средния осигурителен доход, който беше около 12,3, и по половината от това се получава 7,8%, така че хората ще имат. Сега имаше една подробност, която виждам, че на която е обърнато внимание. Добре беше, че се обърна внимание. Минималната пенсия се определя по друг начин. Тя се определя с постановление на Министерския съвет и можеше това увеличение да не я хване. Тоест, хора, които са много сред българските пенсионери, почти 40%, които получават минималната пенсия, можеше да не получат тази актуализация. Така че се промени това в удължителния закон. Даде и се нов размер от 322 евро на 347 евро. Ето защо и тя да може да има това увеличение. Разбира се, давам си сметка, че е много трудно от числата, които бяха изнесени. Дефицит 1 милиард към края на март, 1 милиард и 250 милиона. Също две други неща, които често пъти финансистите наричат скрит дефицит. От една част неразплатени задължения на държавата. Тя има договор с община или с някакъв друг субект, но платила, да речем, 30%, но останалите не. Което е много сложно. Виждали сме общини, в които е разкопано и които е станала ситуацията ужасна, но не получават средствата, които се полагат, защото държавата не ги изплаща. И другото, когато пък обратното, когато вместо само авансовите 30% на някой договор е изплатено много голяма сума, без да са дейностите извършени. Това също не са добри практики. Искам да ви кажа, не са нови практики в държава. От десетки години съществуват, не са добри, трябва да се сложи просто наистина повече ред в това. Какво трябва да се направи, за да може и в пенсионната система да разчитаме на някаква финансова стабилност. Ясно е, че трябва тая битка с очертаващия се по-голям дефицит. От една страна, раздутите разходи, които в последните 4 години много се увеличиха, и ние, аз мисля, че така си вече за себе си разсъждавам. Последните 4 години бюджета го правихме отзад напред. Първо да видим това да дадем, това да увеличим, това много разходи, и да видим сега как ще намерим приходи за тези разходи. Но
0: приходите все на последно място.
2: Но на икономиката на една държава, тя е с определени мащаби и не може безкрайно много. Всъщност знаем как могат да се намерят повече приходи, но е много порочно и много опасно. Едното е да се увеличат данъците, т.е. да се намали и да се отнема разполагането доход на хората и на бизнеса, и второ, да се теглят кредити, които при новата геополитическа ситуация се опасявам, че ще стават все по-скъпи за.
0: Но знаете, госпожо Христова, има някои икономисти, които казват сега, че скрито ще се увеличат данъците заради увеличаването на осигурителният доход. Знаете, тези 2300 евро, които стига като праг в момента. Дали това ще се отрази и дали това е скритото увеличение на данъците?
2: Когато се увеличава, както се казва, данъчната основа, основата върху която ти удържат макар, процента данък, да речем 10% или осигурителната вноска, която за пенсия, за общо заболяване, майчинство и така нататък е, всичко това е около 32%. Едно е да ти удържат 32% от 2000 евро, процентът едно е от 2500 евро. Разбира се, че това, когато се увеличава основата за удържане на данък и осигурителни вноски, разбира се, че се увеличава сумата, с която се задължаваш към данъчните и осигурителните институции на държавата и не само на човека, работещия човек, но и неговия работодател. Тоест и бизнесът ще си увеличи разходите за труд, което не е добре и винаги това...
0: Там също е критиката, че държавата не прави достатъчно за бизнеса, за да го стимулира.
2: Първо,
0: по някакъв
2: последицата
0: начин.
2: При всяко увеличаване на плащанията на бизнеса, свързано с труда на хората, е, че те какво биха могли да направят? Веднага влиза в цената на продукта, на стоката, който произвежда и пак се помпа инфлация.
1: Да се компенсира от някъде.
2: Като говорим какво сега предстои на управлението, много трудни неща. От една страна да се намали разходната част. Ще се правят анализи в администрацията и вярвам, че ще се направят сериозни звено по звено анализи, а не такива общо, наедро, негативно. Това е много вредно. От една страна да намаляваме разходната част, от друга страна, ако продължава кризата в Персийския залив и продължават да се увеличава цената на горивата, няма как това да не се отрази на цените на хранителните и нехранителните стоки и на услугите. Почти всичко е свързано с употреба на горива и на енергия. Ето защо аз си мисля, че от една страна да се намалява разходната част, от друга страна да се седи процеса и ако стане твърде невъзможно на хората с най-ниски доходи, ние имаме над 25% от населението, които живеят в риск от бедност и които няма да могат да си посредят най-елементарните жизнени потребности, малката потребителска кошница, нали, осветление, отопление, вода и така нататък, държавата ще трябва да помисли и за подкрепа на тези уязвими групи, което пък ще доведе до увеличаване на разходната част. И това, което вие споменахте, трябва да се погрижим много сериозно за подобряване условията за правене на бизнес. Много сериозно, защото и даже и кредити, които заеми държавни, които теглим, нека да отидат за нови технологии, за модернизиране на производство, за дигитализация на услугите за гражданите и за бизнеса, защото нали, оттам разчитаме да имаме приходи в бюджета, да можем да правим всички социални мерки, култура, образование и така нататък. Та сложна е задачата си и мисля. Също добро впечатление ми направи това, което каза финансовия министър, че ще се приоритизират инвестиционните разходи. Т.е. инвестиционните проекти, на които държавата дължи да дава пари и не се е издължила. Добре е това да се прецени проект по проект, защото преди години се натъквахме на едни парадокси, бих го нарекла, в едно малко село, в което, да речем, средната възраст на хората е около 70 години и, да речем, инвестира се за зала, в която да се тренират танци, балета, гимнастика и така нататък. Очевидно, че това е просто едно усвояване на средства.
1: Да. Госпожо Христова, идеята за оптимизиране на администрацията, правилен ход ли, как ще се отрази и социално, понеже голяма част от хората се пренасочиха към държавната администрация, това е критиката и на бизнеса, че заплатите в държавния сектор вече са доста високи и бизнеса не може да е конкурентоспособен.
2: Сериозна е темата за администрацията. Тя е любима тема при всяка бюджетна процедура. Знаете, и друг път сме обсъждали тук. Затова казвам, първото е да се направи анализ звено по звено. Защото има три вида, бих казала, администрации, които аз познавам и лично така съм следа дейността на тези администрации. Едни, които са с голямо натоварване, които са недостатъчни като административен капацитет и брой хора, които с много голямо претоварване и текучество.
1: Те протестират НОИ служителите, на кадрите, които са на
2: да,
1: първа линия.
2: Да, агенция за социално подпомагане и, други, и много други агенции. Защото се преуморяват и защото заплатите са ниски. И има текучество, идват за малко млади хора и си отиват, защото не са удовлетворени. Това е първия вид администрация. Звено по звено трябва да се види. Втория вид администрация е такива, обратното на първите, които нямат натоварване и имат високи заплати. Ето и това трябва да се види. Има и трети вид администрация. Това са звена и структури, според мен, за които няма никаква необходимост.
0: Виждате ли тази политическа воля, госпожо Христова, и за това, което беше заявено, тези 10% съкращения за разходите за персонал? Дали може да бъде това реализирано или са просто едни добри заявки, които остават само на думи?
2: Вярвам, че ще бъде реализирано, защото вече е станало много, много тежко положението с разходите ни за заплати. Нали, заявиха, че ще се махне и автоматизма в заплатите, в структурите по сигурността, в висшите държавни политически длъжности. Нали, знаете, например, заплатите на народните представители, министри, заместник министри.
0: Там да не се изпреварва на заплатата на президента.
2: Висшите длъжности в изпълнителната власт. Ами те 4 пъти в годината се увеличават. Ето сега за март беше увеличението на годишна база, това е последния месец на първото тримесечие, 15%. Да речем, в Народното събрание веднага тази увеличена сума с 15% заплатата е 3 пъти. И това 4 пъти в годината става на всички тези длъжности. Трябва да се даде пример. Очевидно, че има нещо вече несиметрично, нещо несъразмерно и увеличава много усещането за несправедливост, за доверие в тези институции. Ето защо мисля, че за пръв път някой поставя по този начин въпроса. Същевременно, като казваме за администрацията, ето, мерки ще се предприемат, да се следи веригата на ценообразуване от производителя през доставчици, преработватели, търговска верига и така нататък. За нелоялни практики, нелоялна конкуренция, за картелни споразумения. Обаче това ще го правят и те и двата закона за комисията за защита на конкуренцията и за комисията за защита на потребителите. Направих си труда да отворя устройствените правилници и на двете институции. Ами едната разполага няма и с 90 инспектори. Нали, не знам какво е точното число.
0: Казвате,
2: на
0: капацитета няма да стигне.
2: На търговските субекти, но казват, че са между 150 000 и 200 000.
1: Как
2: страната
1: се проверяват,
2: да,
1: казват?
2: Ето тук по друг начин трябва да се погледне. Значи човешкият ресурс не стига, но за него трябва и финансов ресурс, и административен капацитет, материални и други условия. Същото е в другата комисия и тя е около 150 заедно, души, заедно с общата си администрация, счетоводство, администратори, така IT специалисти, без които не може. Също броя на инспекторите е изключително малко. Тук по друг начин просто трябва да се погледне.
1: На финала с няколко изречения, госпожо Христова, този проблем с НОИ, че няма средства за пенсиите и всяка година се дават все повече и повече средства от държавата. Има ли как да излезем от този омагьосан кръг?
2: Този проблем вече е драстичен. Нека да го кажем с една такава по-силна дума. Тя ще определи тази ситуация. Разбира се, че не може да не кажем такова нещо за ситуация, при която пенсионно-осигурителната система е такава, че пенсионните вноски през настоящия месец на работещите хора трябва да стигнат за пенсиите на пенсионерите през следващия месец и те стигат на 50% или около 50%. Всичко се додава от държавата чрез ДДС, чрез данъци и заеми. И включително и същите тези пенсионери плащат като потребители и те тези данъци. Не е нормална системата, има дисбаланси. Първото е да се изчистят всички така наречени пенсии, които всъщност не са пенсии и които не са свързани с труд трудова дейност и не са срещу осигурителни финансови вноски на хората. Второ, да видим за мащабите на ранното пенсиониране. Трето, пенсиите, социалната за инвалидност и другата пенсия за инвалидност. Да видим дали те не трябва да отидат в системата на социално подпомагане, но и там това, и там трябва усилия на държавата да реформира тази система за социални помощи, да направи ясни критерии и да има капацитет, който хора, които да оценяват тези критерии, за да могат, както мисля, че е задължително да напомняме, че публичните пари, държавните пари, които са парите на хората всъщност, трябва да се насочват много правилно и точно само към тези, които имат нужда.
0: Ето тук е много важно сега и работата на новите управляващи при съставянето на новия бюджет. Много ви благодарим за този разговор, госпожо Христова.
1: А ние продължаваме, само след малко ще си говорим за така чаканията законопроект и идеята за това да се въведе депозитна система в България.
0: Останете с България сутрин до 11.30.
3: България on air. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Radio Ner.
1: Без закон България няма да спази европейските срокове за 90% събираемост на опаковките от напитки до 2029 година, смятат от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.
2: България трябва спешно да приеме законодателна рамка за въвеждането на депозитна система за пластмасови бутилки и метални кенове. Повече по темата ще говорим сега с Жана Величкова, изпълнителен директор на агенцията на Асоциацията. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Закъсняваме ли? 2029-та не е толкова скоро, но все пак трябва да изградим всичко и това да е работеща система до тази година.
3: Всъщност вече сроковете и времето не работят за нас. Нямаме лукса повече да се отлага този въпрос. Законопроекта, на който общественото обсъждане изтича днес, трябва изключително бързо да бъде придвижен напред. Защото въвеждането на депозитната система не се изчерпва с приемането на един закон. Законът е много важна стратегическа стъпка, но тя е първа стъпка в отговорността на държавата в изпълнение на нейните ангажименти след закона. Разбира се, трябва да има подзаконова нормативна уредба, лицензиране на оператори. И тук започва след лицензирането на оператора същинската работа по изграждане на депозитната система, която трябва да обхване територията на цялата страна. Законодателството, правилно отбелязахте, задължават за 2029 година да събираме 90% от пуснатите на пазара бутилки за напитки.
4: Колкото е далеч тази година, толкова е близо.
3: Изключително е близо. Това е много амбициозна цел и металните кенчета. Трябва да се направи това нещо с схемата на връщане обратно при търговец. Да кажа, че регламента задължава търговските обекти, които предлагат въпросните напитки, нашите напитки, напитките на колегите от пивоварната индустрия в тези опаковки, обратно да ги приемат и да връщат депозита на потребителите. За да се изгради подобна система, обхващаща десетки хиляди търговски обекти, хорека, канала, всички населени места, трябва да се минат през договорни отношения, изграждане на инфраструктура, изключително уникална информационна система, която да следи всяка бутилка от появата и на българския пазар до връщането и обратно като суровина и материал. Така че практиката е показала в Европа 18 месеца са най-оптимистичния вариант за изграждане на такава система при пълна готовност на индустрията. Да, 24 месеца е оптималния срок. А за да имаме, и това е фокусната точка, потребителското участие, системата в момента, в който заработи, трябва да е изключително перфектна. Тоест, дори да в София сутрин да си се събудил, да си си купил бутилката, да отидеш на друго населено място и да я върнеш в друг обект, трябва веднага да ти бъде изплатена депозитната сума и съответно материала да бъде прибран и завъртян в затворена система да се превръща отново в бутилка.
4: Само да разясним на нашите зрители каква ще бъде формата на нашата депозитна система, защото и в предварителния ни разговор стана въпрос, че има различни видове депозитни системи, по какъв начин ще връщаме тези бутилки, какво ще получаваме като ги върнем, дали ще получаваме някакви средства или ще получаваме някакви ваучери, или все още не е ясна цялата тази ситуация.
3: Първо, модел е ясен какъв е. Модела стои воден от индустрията, не само поради това, че тя е отговорна и задължена и трябва да постигне целите, но тя и икономическата логика показва, че индустрията е най-заинтересована да се постигне разходна ефективност и да не се натовари допълнително потребителя в цялостното събиране и използване
4: устойчиво
3: на материал.
4: А това да бъде стимул за него, разбира се.
3: Това е само стимул, който му се връща в пълнота, без условия за покупка, когато върне празната опаковка. Това е изключително важно. Вече техническите решения са две основни. Едното събиране е чрез машина. Машините издават ваучери или могат автоматично към сметката на потребителя да върнат парите. Разбира се, без обвързване, пак казвам, условия за покупка, в който и да било търговски обект, на каквото и да било. Другото е ръчното събиране, защото има десетки хиляди малки обекти, за които машинното събиране е икономически неефективно. Така че там е изключително важна логистиката. И тук идва модела на депозитната система, който превръща, изцяло преобръща логиката. Опаковката не е отпадък. Опаковката е ресурс. Специално опаковките, които използват индустриите за напитки, са напълно рециклируеми и могат да се въртат в затворен кръг. По този начин, в несигурните времена, особено петролната криза, достъпа до други ключови ресурси, този натиск ще бъде прекратен. Това е много ефективно решение, работещо за бизнеса, за гражданите и за държавата. Затова ние апелираме новото правителство и парламента да не забавят повече тази дискусия. Тя не е партийна, тя е консенсусна като модел, доказан на практика на 17 пазара. И не само, тя е национална цел. Депозитната система, приемането на закона и нейното внедряване по работещия модел е условие на членство, за членство на България в ОИСР. В клуба, към който сме се насочили, останало едно от двете неизпълнени за България условия, трябва да бъде решен този въпрос без повече отлагане.
2: Колко трудно е изграждането на такава система? Споменахте малките хранителни магазини, не само. Това означава, че всеки ще си връща бутилките.
3: Да.
2: Те къде ще ги съхраняват тези бутилки? Колко често ще минава? Ще има ли отделен служител, който ще има ангажимента само да събира бутилките, а не касите да се превърнат в едни места за събиране на бутилки, понеже хората си плащат, купуват нови, връщат стари бутилки.
3: Точно
2: има
3: така,
2: ли такъв механизъм за работа?
3: Резонни въпроси, които разкриват част от сложността на тази система. Трябва да бъде практично решението и ние знаеме практичните решения. На първо място, законовото освобождаване на опаковката от статута и на отпадък е много важно, защото може да се използва обратната логистика, т.е. когато се зарежда магазина, да се взимат опаковките обратно. Могат да се ползват съвместни точки. Разбира се, усилията на търговеца за обратно приемане на опаковките се възнаграждават от таксите, които заплаща индустрията за всяка бутилка, разделено по вид материал. Много е важно също да се подчертае, че за разлика от сегашната система, депозитната система е много справедлива, защото тя не позволява кръстосано субсидиране, т.е. за видовете материали, тяхната ценност, всички разходи, свързани и приходи, с тях се калкулират отделно. И в момента нашите опаковки са обект на разделно събиране от цветните контейнери. За съжаление, те не могат да постигнат кръговата икономика, т.е. материала да се върне обратно и да се затвори в един цикъл, поради замърсяване и поради липсата на достатъчно стимули и количествено събиране на тези опаковки. Даже нямаме данни, верифицирани и статистически достатъчни, стъпни и верифицирани от европейските институции, какво се случва с събирането.

0: Нашите опаковки са от специален материал за контакт с храни, преработват се обратно в технологии с стриктни и качествени стандарти, за да се върнат за контакт с храни. Така че българския бизнес е пряко заинтересован не само да изгради системата и да постигне целите, с които е задължен, а да добие материала, за да може да бъде конкурентно способен и утре.
1: Ще има ли места обаче достатъчно, където да се обработват тези пластмасови бутилки, понеже и сега казахте, имаме контейнери, но не се събират чак толкова много отпадъци в тези контейнери. Ако пък всички започнат да връщат своите бутилки заради така депозитната система, ще има ли къде да се обработва, да не се пък препълнят тези места, където се
0: именно
1: рециклира?
0: Оператора, да, именно оператора, който изгражда системата и финансира тази инфраструктура, ще осигури логистиката такава, каква трябва да бъде. Да бъде удобна, изключително ефективна, включително и по отношение на разходите, но всеки потребител да се чувства естествено присъединен към системата. Да не трябва да влага повече усилия за това, че участник в кръговия модел. Тоест да може бързо и ефективно, без да натрупва огромни количества бутилки и кенчета, да ги връща, да си връща парите и те много бързо да се затварят в кръг. Имаме добрите примери на европейските модели и държави, на които са изградени тези системи, в които пътя е толкова скъсен, че буквално за 48 часа се превръщат в суровина за нови опаковки.
2: Кои са най-големите рискове да не стигнем до реализирането на тази депозитна система и до изпълнението на сроковете, които ни изисква Европейския съюз?
0: Като срок най-големия риск е да продължаваме да губиме време в безсмислена дискусия и да нямаме законодателната рамка, защото изграждането и този голям инвестиционен процес, който стои на тежестта на задължената индустрия, не може да стартира при сегашната законодателна рамка, тъй като ще влезем в колизия с закона. Това е абсурдно. А от друга гледна точка, правилността на модела е ключова. Защото ако се избере някаква екзотика и алтернатива, примерно държавно участие или участие на трети икономически заинтересовани страни, можем да постигнем депозитна система на хартия, но не е ефективно работеща. Можем да постигнем система, която е прекомерно скъпа и която ще удари и индустрията, и гражданите. А тук говориме за сектори, които са положили десетилетия усилия в устойчивост и които генерират значима добавена стойност за българската икономика и работят с местни доставчици и суровини.
1: Кои са грешките, които можем да допуснем, понеже казахте, че нямаме право на грешка и когато стартира тази депозитна система, тя трябва да работи безупречно. Но какво можем да объркаме и така да не успеем да постигнем този резултат и ефект?
0: Освен да поставим модела в зависимост и тя да е, как се казва, и неудобна, и оскъпена, излишно и да има течове и
1: конфликт. Казвате, неудобна и за хората, и за производителите.
0: Да, да. Предизвикателно е обхвата на системата, затова ние приветстваме законодателното предложение, което се е свило предвид кратките срокове до задължителния обхват, а именно пластмасовите бутилки до 3 литра и металните кенчета. Като първи етап, оборотното стъкло влиза след анализ, както е заложено в законопроекта, на следващо място. Продуктовите категории също трябва да бъдат правилно избрани. Наши колеги, примерно в Румъния, които наскоро стартираха, допуснаха грешки, които забавиха постигането на резултати. Включване на алкохола в системата, който не е сред бързо оборотните стоки, казано честно, и допринася за допълнителни компликации. Еднократното стъкло също е много предизвикателно за работа в системата, защото има модели, в които то се чупи. Това е рисково за здравето на хората, ненужно оскъпява и няма и икономически ефект, който е 100% доказан при материалите в задължителния обхват.
2: На крачка сме, както казахте, от приемането на този закон.
0: Да, на крачка сме. Вярваме, че правителството и парламента няма да допуснат България да пропусне шанса си първо да постигне националната цел, защото членството ни в ОИСР е изключително важен аспект. Няма да пропусне да подкрепи хората, които очакват, българските граждани очакват депозитната система да подкрепи бизнеса, който е светъл и генерира приходи и светлото си бъде.

0: ще е по принцип устойчиво.
1: Много ви благодарим за този разговор. Първо да изградим системата, след това пък ние гражданите да бъдем активни участници в тази система. Благодарим ви за този разговор.
2: И аз благодаря. А сега в България сутрин се насочваме към темата за това как електромобилите променят световната икономика. Ще разберем само след минути.

0: България On Air.
1: Нов документален филм на Bloomberg TV България разкрива как електромобилите променят световната икономика.
2: Не пропускайте Тихата революция, как електромобилите променят световната икономика на 1 юни от 21.30 часа. Авторът на филма е при нас, Росен Стойчев, който ще ни разкаже сега повече за филма. Здравей, много ни е драго, че си при нас. Какво да очакваме от този филм и всъщност как се роди идеята за него, Тихата революция, и как електромобилите променят световната икономика?
3: Тихата революция, защото електромобилите са тихи, най-общо казано.
2: Да, съвсем логично.
3: Електромобилите променят световната икономика поради една проста причина. Както знаем, автомобилната индустрия е индустрията, която създава водещите икономики. Когато промениш с една иновация всичко, ти променяш веригата на доставки. Тоест, когато имаш стандартни автомобили, ти ги произвеждаш по един начин с едни части. Когато въвеждаш електромобилите, имаш нужда от нови редки елементи, като литий, кобалт и така нататък. От някъде трябва да добавиш тези редки елементи. И печели страната, която наложи контрола върху веригата на доставки. Този контрол го наложи Китай с проекта Един път. Когато Китай наложи този контрол, реално автомобилостроенето промени своя център до някаква степен от Европа и Америка в Китай, просто защото Китай най-бързо се осъзнаха на къде отиват нещата и наложиха контрола на тези редки елементи. Съответно, те наложиха технологията за най-бързо производство на електромобили, с което наложиха този бранд. Европа и Америка все още се опитват, по-скоро Европа, да настигне Китай.
1: Къде е насочена амбицията електромобилите да извървяват, да изминават все по-голямо разстояние, да са все по-достъпни като цена, защото, както и ти спомена, тези ресурси, които са необходими, не се намират навсякъде?
3: Основното в момента, според мен, електромобилите лека по лека вече намаляват цените си. Вече можеш да си купиш нов електромобил за около 25 000 евро, което е окей. Въпросът е как да повишат своя пробег. Това става с батериите. Вече е въпрос на време това да се осъществи. Хората познават електромобили с един вид батерия, това е MSC, която е по-често срещаната, но може би изразходваща повече редки ресурси. След това Китай въведе нова модификация, която използва по-малко редки ресурси, но сега всички очакват новата голяма модификация, която са тъй наречените полутвърди батерии, които използват смесена технология между гел и твърд електроид, който реално може да даде пробег на един електромобил от 1000 км само зареждане, което вече ще е големият геймченджер на индустрията. Това вероятно ще стане до няколко години. Всъщност електромобилите лека по лека свалят цената си, имат по-голям пробег и сега с постоянния скок на цените на горивата, абсолютно нормално, все повече хора се ориентират към тях, за да спестят средства.
2: Да, стават ли все по-предпочитани електромобилите? Защото ако преди време си говорихме за това, че те са по-забравената технология, сега са основният двигател на автомобилната индустрия.
3: Да, по-предпочитани са. В Китай хората карат на 90% електромобили.
2: Тук в България обаче каква е ситуацията?
3: Тук в България лека по лека се налага. Сега, европейците, това се засяга във филма, ние може би сме малко по-консервативни към новите технологии. Крайна сметка автомобила е възникнал тук в Европа, в Германия. Тоест тази технология ние сме приели такава каквато е, с зареждането на бензин, с това, че като си купиш автомобил, трябва да знаеш, че трябва да го поддържаш, да му сменяш маслото и така нататък.
1: И си купуваш понякога, особено в България, автомобил втора употреба. Нали? Никога не всички успяват да си купят чисто нови автомобили. Сега това малко се попромени.
3: Сега в интерес на истината вече има и тая ниша на електромобили втора употреба, които излизат. Но в България почваме лека по лека да купуваме повече електромобили, защото българина променя светогледа си, когато му бръкне в джоба. Когато горивата скочат, реално хората казват, по-добре да инвестира малко повече, да си купи електромобил, от който ще спестя от зареждането на гориво, от поддръжка, защото електромобил има много по-малко части, отколкото стандартния автомобил. Това го прави по-лесен за поддръжка, няма нужда да харчи толкова много за масло, за прегледи и така нататък. Сега, нали, не им правим реклама, но в момента може би са малко по-модерни заради цените на горивата.
1: А има ли как да влязат в индустрията, да видим автобуси, електромобили, да видим тирове, които ще преминават разстояния, за да можем пък да свалим цената, понеже винаги ни казват, всички стоки и услуги се качват, когато цената на горивата се качи, и затова и услугите се качват заради доставката.
3: Сега, това е въпрос на време. В крайна сметка това е нова технология. Тя е базирана на батерията. Хората в момента може би търсят новата ера на технологията. Те по-скоро вече се интересуват от автономните автомобили, от автономния превоз. Ние това го засягаме във филма, че след десетилетия или две, може би хората вече няма да имат нужда да шофират. Може би автомобилите ще станат просто една услуга с едно приложение. Когато имаш нужда от превоз, просто си викаш автомобила, той идва автономно, ти се качваш него и той те закарва където е нужно. Но индустрията се променя най-вече от производството. Това, че все повече работни места в тези фабрики за автомобили ще почнат да намаляват. В Китай вече работят по те наречените dark factory. Те са тъмни фабрики, защото тях не работят хора, имате само роботи. Що имаш само роботи, нямаш нужда от осветление, т.е. фабриката е тъмна. И това е едно от притесненията, че тази нова технология реално намалява бройката на работните места в самия завод. Така че това също е голяма промяна.
2: Предстои ни да разберем много интересни и любопитни факти от твоя филм. Само да кажем и да припомня нашите зрители кога могат да го гледат.
3: На 1 юни от 9:30.
1: Точно така по Bloomberg TV България, а ние продължаваме с нещо интересно.
2: Точно така, следва интервю с Жулиен Дасен, син на голямата френска звезда Жо Дасен.
1: С него се свързва нашият репортер Красимира Парушева. Вижте повече в репортажа.
0: Жулиен Дасен е по-малкият син на легендарния изпълнител на шансони Жо Дасен и Кристан Делво. Жулиен прави кариера в театъра и музиката. Приема наследството и творчеството на баща си като лична мисия, която да развива. Ето какво каза за началото, пъти и решението му да започне да възродява творчеството на баща му Жо Дасен.
4: Вижте, това не беше мое решение. Публиката ме избра преди няколко години. Направих дует с един приятел, изпълнихме песни на много френски изпълнители, като Едит Пиаф, Ив Монтан, Шарл Азнавур, но в репертуара имаше само една песен на баща ми, Жо Дасен. Тогава публиката ме попита как може да изпея само една негова песен. Искаха да добавя още. И тогава започнахме да прибавяме една по една почти всички песни на Жо Дасен.
0: Жулиен Дасен и брат му остават сираци много рано, но спомените и историите за баща му го карат да се гордее.
4: Нямам спомен от баща ми. Той се отиде от този свят, когато аз бях едва на 5 месеца. Но майка ми и дядо ми са ми говорили много за него.
0: Жулиен Дасен поддържа творчеството на баща си, като активно участва по различни събития, посветени на френската музика и култура, заедно с други големи имена.
4: Беше много трудно за мен, защото баща ми е музикална легенда и беше предизвикателство да вляза в неговия образ. Чувството е неописуемо. Хората пяха и танцуваха. Беше невероятно шоу. Не беше класически концерт, какъвто зрителите очакваха от мен. На финала всички бяха много щастливи.
0: Жулиен споделя, че преживяванията на сцената за него са велик момент. Емоцията и енергията не могат да се опишат. Обича и българската публика, защото България му харесва.
4: Във всяка страна публиката ме възприема различно. Това да си дете на звезда от ранга на баща ми е трудно. Затова подхождам отговорно към всяко излизане пред публика. Българите са невероятни хора и при тях винаги съм имал настроение. Трудно е да се опише емоцията, виждам лицата на хората. Те истински се радват, като ме видят. Като идвам в България, успявам да видя много неща от вашата страна и да усетя българската култура. Това ме прави щастлив, защото по този начин се чувствам по-близо до вас.
0: Музиката на Жо Дасен е вечна, а сина му Жулиен Дасен носи спомена за баща му жив. Затова Жулиен Дасен продължава да изпълнява песните на легендарния си баща.

0: Целият цикъл Пръстенът на Нобелунга и две допълнителни заглавия ще превърнат София в международна Вагнерова столица това лято.
1: Софийската опера и балет ще изпълни 6 от оперите на композитора, част от ежегодният Вагнеров фестивал. Тази година събитието ще се състои от 26 май до 14 юни. Повече за него ще ни разкаже сега диригентът Велизар Генчев, който пренася студиото. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, благодаря за възможността да участвам във вашето предаване.
1: Предизвикателството Вагнер. Колко голямо е това предизвикателство и за вас, и за всички, които ще се потопят в, казваме винаги, светът на Вагнер?
2: Това е едно предизвикателство, за което един човешки живот не стига. Ние започнахме всъщност 2009 година да работим върху проекта, първия проект Пръстенът на Нибелунга. 2013 го изпълнихме за първи път в неговата цялостност и от тогава, сега вече за 14-ти път ще изпълним Пръстена на Нибелунга, но ние поставихме и други три опери от така, може би малко по-малките, Лоенгрин, Танхойзер и Летящия холандец, и последните две, Парсифал и Тристан и Изолда. Сега в този фестивал ние ще представим 9 от тези от творбите на Вагнер. Три са в стриминг, Летящия холандец, Парсифал и Тристан и Изолда, и 6 на живо, Пръстена, както казахте и вие, и Лоенгрин и Танхойзер. През всичките тези години ние не сме спряли нито секунда да работим върху творчеството на Вагнер и навлизаме все повече и повече в дълбокото. Отдавна вече няма дъно под нас. Ние плуваме в не съвсем спокойни води. И междувременно, като казвам ние, имам предвид Софийската опера, ние си спечелихме признание интернационално от много високо място. Преди по-малко 2 месеца в Амстердам се състоя асамблея на Сдружението Опера Европа, в която членуват всички европейски оперни театри. И там в представяне на няколко различни фестивала, нашия директор Пламен Карталов представи и нашия фестивал. И колегите му и критици, журналисти бяха абсолютно толкова силно впечатление, че една държава, с която Рихард Вагнер няма нищо общо, нито по рождение, нито е прекосявал България някога, става един център на изпълнение на неговото творчество, дори толкова силен, че бива сравняван с Байройт. И фактът, че ние 14 години нон-стоп изпълняваме Пръстена на Нибелунга, показва една изключителна творческа сила. И ние нямаме намерение да нито да забавим темпото, още по-малко да спрем.
0: Кажете ни обаче от публиката, кое е всъщност най-дълго очакваното произведение от всички тези, които ни изброихте сега на Вагнер? Има ли такова, за което публиката тръпне в очакване?
2: Обикновено това са новите творби или по-малко изпълняваните, но заедно с това ние имаме един засилен интерес от Западна Европа. Идват туристи, идват групи, които има и, разбира се, за такива страстни вагнерианци, които обикалят целия свят и следят, сравняват какви са постиженията на този театър, на другия театър, предимно Пръстена на Нибелунга. И ние сега, особено за едната година, очакваме много силен интерес от чужбина, имаме запитване. Само за едно кратко пояснение. Още от времето на самия Вагнер, докато е бил жив, той е организирал Вагнерови общества. Целта му е било те да го подкрепят, разбира се, финансово. Сега тези Вагнерови общества продължават да съществуват не с идеята да подкрепят Байройт или София, а по-скоро да задоволяват интереса на техните членове към творчеството на Вагнер, защото едно е да отидеш да гледаш една опера като на кино, неподготвен, а в случая с Вагнер това не е съвсем препоръчително, макар че Постановките на Пламен Карталов са толкова разбираеми за следване. Те визуализират това, което Вагнер е написал в текста си, в неговото либрето. И първите реакции от чужбина бяха, че той е сторителер.
1: Човека, разказвач който
2: разказва историите. И ние, разбира се, трябва да кажа, че гостувахме на много престижни места с целият цикъл в Москва. 2018 година, което в Большой театър гостувахме в Италия, в Салерно, интересно, в театър, който се казва театър Верди. А Вагнер и Верди са връстници, те са родени в една и съща година, 2013. Там показахме на италианската публика Валкюра, в други фестивали в Загреб, оперен фестивал, показахме Валкюра. Тя е и операта, която е по-лесно разбираема за неподготвена публика. И тя е пълна с такива красиви мелодии, че дори за мен, който вече повече от 20 години се занимава с толкова дълбоко с творчеството на Вагнер, всеки път си ме побиват тръпки, като чуя определени теми и мелодии оттам. И когато свърши спектакъла, си тръгвам с тази музика в съзнанието ми и тя звучи цяла нощ още.
1: На финала на нашия разговор, с какво ви плени вас Вагнер, защото няколко пъти казахте и хората знаят, Вагнер е много специфичен, имаме си Вагнерови групи, хора, които са потопени и не е за всеки Вагнер, не е, ако нямаш подготовка, не е добре първата опера в живота ти да бъде някоя на Вагнер.
2: За нас това беше предизвикателство преди всичко, защото ние, Пламен Карталов, аз, които сме раснали в тази опера още от деца, сме следвали репертуара на Софийската опера и Вагнер е поставен много рядко там, изключително рядко, и то с лесни опери. Летящия холандец, Лоенгрин.
1: По-масови.
2: По-малките като формат. И предизвикателството беше да поставим Тръсене на Нибелунга изцяло с български певци.
0: Да, защото ще има много български артисти, които ще бъдат на сцената. Изцяло, както вие
2: изцяло
0: казвате.
2: Да. Имаме много рядко сега някой чужд изпълнител. В самото начало, първите няколко години, бяхме само българи. И ние започнахме от нула. Никой не беше пял Вагнер до тогава, никой не беше пял толкова сложен немски език. Никой не познаваше драматургията на Вагнер, историята, генеалогията на тези творби, откъде започва той като идея. Той пише сам своите либрети, той пише сам своите текстове. Той е единственият композитор, който действа така. Така че за нас това беше предизвикателство, което трябваше да си го поставим.
0: Една богата програма очаква публиката, както казахме, от 26 май до 14 юни. На вас много благодарим за този разговор.
2: 26 до 31 Пръстена.
0: Така.
2: И на 12 юни и 14 юни съответно Лоенгрен и Танхойзер.
0: Много ви благодарим.
2: Благодаря и аз.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България on Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България on Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Bulgari On Air. Часът е 1. Българската музика. Сега.

0: Реклама. Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
6: България On Air.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество със специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Армеец. 30 години заедно с вас.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, който е в неизвестност. Започват обедните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Ето водещото до този час. След освобождаването на директора на агенцията по вписванията заради злоупотреби, пред новините ОНР говори човекът, подал сигнал срещу Даниела Митева. Свлачището Пампорово-Смолян още е активно. Какви действия ще бъдат предприети?
1: Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището.
0: Спасов ден е, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Прокуратурата поиска 14 години затвор за Петю Петров Еврото. Петров, който е в неизвестност от 3 години, е обвинен за документална измама в особено големи размери. Очаква се съдът да се произнесе. Повече за хода на делото ще разберем сега от Анита Иванова. Добър ден, Ани!
2: Добър ден! Да, действително, добре и минути се очаква голямата съдебна новина от днешния ден, а именно произнасяне на присъдата за бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото, който е обвинен в документна измама в особено големи размери. Припомняме, че делото се водеше задочно, тъй като Петров все още се издирва с европейска заповед за арест, а делото започна през юли 2021 година. Петю Петров е обвинен за това, че е използвал фалшиви документи, с които да присвои чуждо имущество. Става дума за 147 монети, както златно ключе от 1000 грама и също така крупна сума в размер на 550 000 евро. По-рано, да, днес действително прокуратурата поиска 14 години лишаване от свобода, както и 17 години невъзможност да упражнява адвокатски права. Буквално след минути съдът отново влиза в съдебна зала, за да каже своето решение. Очакваме го всеки момент.
0: Анита Иванова следи заседанието. Благодаря. А съдът решава на втора инстанция мярката за неотклонение на част от задържаните за имотни измами при акция на СДВР. Общо 9 души бяха задържани при операцията на 14 май. На част от тях в последствие бяха повдигнати обвинения, свързани с дейност на така наречената имотна мафия. Сред задържаните бяха нотариусът с отнети права Борис Янков и неговият съучастник Георги Янев по прякор Джеймса, който е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние. В дома на нотариуса бяха открити нотариални актове, за които се смята, че са откраднати от бившия нотариат.
3: Това е 2003 година, ми ракетираха. Искаха ми пари, тогава работех като нотариус, аз отказах да ги плащам и съответно после тези права, които казват, че са ми отнели правата, няма такова нещо, няма такава присъда. Ако вие ми намерите такава присъда да са отнети права, тогава ще ви призная. Всичките. Значи семейството. Семейството. То се съществува, то си продължава да се съществува.
4: Семейството, за което говореше госпожа Азартова.
3: Еми, не е само госпожа Азартова. И вие също говорите за него и знаете за какво става дума.
4: То
3: няма, да. Поискаха ми, аз съм го дал, то си имаше, нали, и досъдебно производство, изчакаха да мине давностния срок и го прекратих. Поискаха ми тогава, точно конкретно искате да ви кажа, да, поискаха ми 50 000 лева.
0: А документацията за имотната схема е взета от агенцията по вписванията, съобщиха разследващите още миналата седмица. Вчера директорът на институцията Даниела Митева беше освободена от поста, а само пред България ОНР говори мъжът, подал сигнал за нередности срещу нея. Нарушения от него са установени още през 2024 година, но резултат от подадената жалба не е имало. Репортаж на Александра Иванова.
5: Марио Манев е работил в агенция по вписванията 9 месеца през 2024 година. Разказва, че отношението към служителите е било унизително, а документацията се е съхранявала немърливо, дори е имало липсващи документи.
6: Лично мога да потвърдя, че аз съм влизал в стар архив, когато ме обучаваха, когато бях постъпил в агенция по вписванията. И там, разглеждайки документацията, хванах един том от томовете, които съдържат актове. Разлистих тома и видях, че вътре има откъсната страница. Попитах служителката този документ, който липсва. Виждам, че тук липсва някакъв факт. Какво се случва с него? Защо това е така? Тя се притесни, каза, това е проблем, който го има от много години, затова не се говори тук в агенцията.
5: Той е и човекът, който подава сигнал срещу директора на ведомството Даниела Митева. Адресира го до Министерство на правосъдието с копия до още 7 институции.
6: Цялата държава, буквално през последната година и половина, отваряше един гигантски чадър на Даниела Митева. Не знам с каква цел.
5: Оказва се, че реакция е имало, но не и резултат. Дирекция Инспекторат към Министерството на правосъдието е влязла в агенцията и установила множество фрапиращи нарушения. След доклада в агенцията по вписванията е било препоръчано незабавно освобождаване на изпълнителния директор, но тези препоръки не са били изпълнени. Какво точно пише в доклада не е ясно, но около година по-късно Марио Манев получава писмо от Министерството на правосъдието.
6: Това, което очевидно личи в разминаването на информацията на доклада, съдържанието на доклада и отговора, който официално ми беше даден от Министерство на правосъдието, това говори за ясен натиск върху самите инспектори, които държа да отбележа и държа да подчертая. Ясно се вижда и си личи, че са си свършили работата, но върху тях е оказан натиск от по-високо ниво. Колко точно високо, не знам.
5: За проблеми с агенцията сигнализираха и разследващите след разбита група за имотни измами миналата седмица. Сред задържаните беше и Борис Янков, нотариуса. Тогава пред екипа ни говориха и двама от мъжете станали жертва на схемата.
7: Фалшификация на документи. И с тези документи се опита да ни вземе мястото. Не, то преди беше място, сега се опитва и къщата да ни вземе.
8: Това е вашето къща?
7: Да. Малка саборетина, но... Това се оправя, но за него няма значение какъв е вида, а просто да остави хората на улица.
5: Според разследващите в дома на Янков, по прякор нотариуса са открити хиляди нотариални актове.
9: Това са актове, които са взети директно от архива на агента по вписванията. Наред с това и в къщата на бившия нотариус открихме и... пишеща машина от онова време, в което точно по този начин се създаваха нотариалните актове.
5: Дали има връзка между задържането на имотните измамници и липсващата документация от агенция по вписванията, все още никой не е потвърдил официално. В позиция до медиите освободената директорка на институцията Даниела Митева заяви, че търговският регистър е изцяло електронен, а всички документи се съхраняват по партидата на търговците и риска за тях няма.
10: Архивите са организирани и се съхраняват при спазване на действащата нормативна уредба, установените правила за архивиране, отчетност и административен контрол.
5: Даниела Митева е начело на агенцията по вписванията от 5 години, когато е назначена от министъра на правосъдието Янаки Стоилов. От тогава тя е запазила поста си при 8 министри на правосъдието. До вчера.
0: Още една рокада по върховете на властта. Уволниха шефа на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Това потвърди самия той пред новините ОНЕАР. По-късно потвърждение дойде и от ресорният министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законови изисквания. От днес на негово място застава Светла Янчева. Тя е агроном и дългогодишен преподавател. Била е заместник-министър в кабинета на Огнян Герджиков през 2017 година.
11: Помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване, на което аз лично възнамерявам да му благодаря за работата, която е свършил до момента, защото, както казах и преди малко, аз съм на мнение, че ние трябва да имаме приемственост, а не да отричаме това, което е свършено до момента. Смяната, какво наложи смяната, напълно нормално е един нов екип да се сформира.
0: Освобождават и борда на директорите на Българският енергиен холдинг. Това се случва по искане на ресорният министър Ива Петрова. В него ще влезе Андрей Живков, който е бивш енергиен министър. Петрова е назначила и одит на дружествата в енергетиката. Президентът Илияна Йотова с коментар на обсъжданата административна реформа от властта. По нейните думи, тя трябва да бъде добре обмислена и да се прави плавно. Вчера премиерът Румен Радев обяви, че правителството започва мащабни промени с амбицията да намали бюрокрацията и да ограничи излишните разходи, като обеща, че няма да има масови уволнения.
8: Административната реформа тепърва ще я видим, защото аз подкрепям този подход на правителството да има първо голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни. Затова беше създаден и този междуведомствен комитет. Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Бюджета, който ще бъде прият до края на 2026 година, е бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания. Правителството има уверение в тази посока и всички други сфери ще трябва наистина да стиснем зъби.
0: Още водещи теми. Най-голямото свлачище у нас, това между Пампорово и Смолян, става активно и към момента не може да започне укрепването му. А най-големият проблем е преовлажняването в района. Това обяви в пленарната зала министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Още от изслушването му в пленарната зала ще ни разкаже сега Аксения Мирчева. Добър ден, Акси!
12: Добър ден. Над 2 часа регионалния министър Иван Шишков прекара в пленарната зала, отговаряки на въпроси на депутатите за свлачището и как точно то ще бъде укрепено и всъщност ще бъде спряно. Регионалният министър заяви, че не се търси най-евтиното решение, а най-бързото. Също така се търсят, разглеждат се и варианти да бъде създадено, да бъде изградено мостово съоръжение. Регионалният министър обясни, че от години е имало признаци, че свлачището ще се активизира, но никой не е подавал сигнали. Нека да чуем още.
13: Хубавото, че кадастъра, който проверихме, впоследствие, разбира се, се установи, че има проходимост. Въпросът е просто, че пътя не си на мястото. В момента вече се работи, така че да може да се създаде този обходен път. Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището. По информация, която ми беше дадена, свлачището е започнало в долната си част. Водите в момента, водите, които са подпочвените води, са на от 50 см до 1,50
12: м. Това, което стана ясно още, е, че в района на Пампорово няма устройствен план и по този начин не може да се установи кои зони са опасни и в кои може да се извършва строителство.
0: Аксения Мирчева с информация от Народното събрание. Благодаря. А новините on air продължават. Ето какво остава да видите до края. Външните министри от НАТО на среща обсъждат Украина и изтеглянето на американските военни от Европа. Народният театър...
14: Опашки за изкуство. Стотици закупиха билети за любимите си спектакли.
0: Водещото от света, на фона на утежнената дипломация, Техеран съобщи, че разглежда ново предложение за мир от 14 точки от Съединените щати. Иранската страна продължава да настоява за размразяване на свои активи и вдигане на морската блокада. А президентът Доналд Тръмп заяви, границата между продължаване на преговорите и нови възможни удари е много тънка. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. На този фон американски агенции съобщават, че Тръмп и израелският премиер са влезли в спор заради стратегията за Иран по време на телефонният им разговор миналата неделя.
15: Ситуацията е на косъм, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно точни, 100% верни. А ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – човешки животи.
0: На този фон външните министри на страните от НАТО се срещат днес и утре в Хелзингборг. България е представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. Министърът на външните работи пък на Украина Андрей Сибиха също ще вземе участие на двудневната среща. Сред водещите теми са военната подкрепа за Киев, военният конфликт в Близкият изток и енергийната криза. Разговорите ще се проведат на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигна в Рим, където наша делегация ще се включи в честванията по повод Деня на светите братия Кирил и Методий. По-късно днес се очаква делегациите ни да се срещнат с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Доцова ще проведе разговори с държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. А кулминацията на срещите ще бъде утре, когато българските представители ще имат аудиенция при папа Лъв 14. На днешния ден Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Константин царувал в Рим и Византия Цариград. По негово време през 313 година се обявява свободата на християнската вяра. Днес Православната църква отбелязва и Възнесение Господне, известен в народната традиция и като Спасов ден. Празникът се чества 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Във Велико Търново отбелязаха празника по вековна традиция в крепостта Царевец, където Патриаршеската църква музей носи името Възнесение Господне.
16: Любов и родолюбие към родината ни. Ние сме от основно училище Валери Петров, град Плевен.
17: Ние сме трети клас.
16: И втори клас. Идваме в Царевец, за да покажем на децата миналото, историята ни, откъде сме тръгнали.
18: Да вярват повече в доброто. Да се опитват някак си да забравят нечистотията, това, което ни заобикаля. Всеки ден виждаме неща, с които не сме съгласни, но някак си е така да се опитваме да вярваме в доброто.
0: Дълги опашки пред Народния театър, а причината – пуснаха билети по 5 евро за постановки в чест на празника на просветата 24 май. Но повече ще ни разкаже сега Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
19: Здравейте, опашки пред касите на Народния театър има от сутринта, а причината е кампанията в навечерието на 24 май, благодарение на която любителите на театралното изкуство могат да се възползват от намалена цена на билетите. Те струват 5 евро за спектаклите на Народния театър и 10 евро за гостуващите спектакли. Виждате и към този момент колко много чакащи има да закупят билети за своите любими постановки. Само от началото на сутринта над 600 билета вече са продадени, а миналата година в рамките на кампанията повече от 7000 билета са били продадени на преференциални цени. Кампанията се провежда за пета поредна година, но повече за нейната мисия, както и за настроенията тук сред любителите на театралното изкуство, които търпеливо изчакват да закупят своите билети и казват, че няма какво да ги откажат да го направят. Вие разказваме сега. Колко време чакате да си закупите билет?
20: Час. Час и половина има.
19: Харесвате ли кампанията на Народния театър?
20: Да. Имаме ли нужда? Много е добра и има нужда, наистина.
19: Избрали ли сте вече постановката?
20: Да, разбира се. Избрала съм доста, такива на които не съм ходила, тъй като съм редовен посетител.
21: Хеда Габлер, Неудачници. Исках да гледам и Медея, ама няма билети, така че идвам на Търси се.
20: За мен това е добро дело, което има за цел така да накара хората да се обърнат към изкуството.
22: Нейната мисия е да отворим вратите на Народния театър, да бъдат малко по-достъпни за всички тези наши почитатели, които нямат възможността на реалните цени на билети да гледат нашите представления. Тя е тип социална на програма и програма благодарност към всички наши зрители, които следват нашите представления.
19: Билетите на преференциални цени могат да бъдат закупени единствено от касите на Народния театър, а всички любители на театралното изкуство могат да се възползват от кампанията до 24 май.
0: Със сигурност благодаря ти, Станислава Гатева. Така се разделяме. Следващите новини са в 15:30. Пожелавам ви хубав следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде дъждовно в Южна България и около Русе ще прегърмява с условия за слаби градушки. През нощта в западните и централните райони валежите ще спират, а над Добруджа и северно от Варна по морето ще продължават. Максималните температури ще са от 21 до 26 градуса. Във Видинско до 27, по Черноморието 23 градуса, а за района на София 21-22 градуса. Над планините ще има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините и мокър сняг. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните територии от Стария континент, като задържа плътните дъждовни облаци над Централна и Източна Европа. Валежи с летен характер се очакват в Германия, Полша, а на изток в Русия и Украина. Дъждовете ще бъдат значителни, придружени с гръмотевици. На Балканите ще вали интензивно в западните части от полуострова и над Черноморския регион. В петък и събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания. С повече валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури в северните райони. Неделя в празничния 24 май на абитуриентите няма да им се размине и отново ще има проливни дъждове. До 30 литра на квадратен метър и силни гръмотевични бури с условия за градушки в западните райони. По-значителни в Беломорието. Понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали с гръмотевици и краткотрайни дъждове в западните райони и в Централна Дунавска равнина. Такова ще бъде времето. Усмихнат ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

Radio On Air. Часите 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Започват новините в 15.30. Аз съм Илана Ангелова. Добър ден! Петьо Петров Еврото е признат за виновен в документна измама и съдът го осъди на 2556 евро глоба, а прокуратурата поиска 14 години затвор за същото престъпление. Нещо повече, с днешното си решение Софийски градски съд отменя мярката за неотклонение задържане под стража и оттегля европейската заповед за арест. Делото тече задочно, тъй като Петьо Петров е в неизвестност от 3 години. Според обвинението, в периода между октомври 2019 и март 2020, Петров е използвал неистински документи, за да получи безправно основание имущество на значителна стойност. Става дума за 147 златни монети на стойност над 106 000 лева, златно кюлче с тегло 1 кг на стойност над 109 000 лева, както и 550 000 евро, собственост на Явор Златанов, Юлия Златанова и Пролетина Златанова. Днешната присъда подлежи на обжалване и на протест. Съдът решава на втора инстанция мярката.
1: Присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до осъждане по член 78А, т.е. освобождаване от наказателна отговорност. На практика, със своето постановление, прокурор Юлиана Христова от апелативната прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурори Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото.
2: Считам, че е грешка на прокуратурата. Прокуратурата е преценила, повдигнала обвинение, внесла обвинителен акт. Каква ще е присъдата? Това зависи от съда.
0: Съдът решава на втора инстанция и мярката за неотклонение на част от задържаните за имотни измами при акцията на СДВР. Общо 9 души бяха задържани при операцията на 14 май. На част от тях в последствие бяха повдигнати обвинения, свързани с дейността на така наречената имотна мафия. Сред задържаните бяха нотариусът с отнети права Борис Янков и неговият съучастник Георги Янев, попрякор Джеймса, който е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние. В дома на нотариуса бяха открити нотариални актове, за които се смята, че са откраднати от бившият нотариат.
3: Това е 2003 година, ми ракетираха. Искаха ми пари, тогава работех като нотариус, аз отказах да ги плащам и съответно после тези права, които казват, че са ми отнели правата, няма такова нещо, няма такава присъда. Ако вие ми намерите такава присъда да са отнети права, тогава ще ви призная. Всичките. Значи семейството. Семейството. То се съществува, то си продължава да се съществува.
4: Семейството, за което говореше госпожа Азартова.
3: Еми, не е само госпожа Азартова. И вие също говорите за него и знаете за какво става дума. То няма, да. Поискаха ми, аз съм го дал, то си имаше, нали, досъдебно производство, изчакаха да мине давностния срок и го прекратих. Поискаха ми тогава, точно конкретно искате да ви кажа, да, поискаха ми 50 000 лева.
0: А документацията за имотната схема е взета от агенцията по... вписванията, съобщиха разследващите още миналата седмица. Вчера директорът на институцията Даниела Митева беше освободена от поста, а само пред България ОНЕ говори мъжът, подал сигнал за нередности срещу нея. Нарушенията от него са установени още през 2024 година, но резултат от подадената жалба тогава не е имало. Репортаж на Александра Иванова.
5: Марио Манев е работил в агенция по вписванията 9 месеца през 2024 година. Разказва, че отношението към служителите е било унизително, а документацията се е съхранявала немърливо, дори е имало липсващи документи.
6: Лично мога да потвърдя, че аз съм влизал в стар архив, когато ме обучаваха, когато бях постъпил в агенция по вписванията. И там, разглеждайки документацията, хванах един том от томовете, които съдържат актове. Разлистих тома и видях, че вътре има откъсната страница. Попитах служителката този документ, който липсва. Виждам, че тук липсва някакъв факт. Какво се случва с него? Защо това е така? Тя се притесни, каза, това е проблем, който го има от много години, затова не се говори тук в агенцията.
5: Той е и човекът, който подава сигнал срещу директора на ведомството Даниела Митева. Адресира го до Министерство на правосъдието с копия до още 7 институции.
6: цялата държава, буквално през последната година и половина, отваряше един гигантски чадър на Даниела Митева. Не знам с каква цел.
5: Оказва се, че реакция е имало, но не и резултат. Дирекция Инспекторат към Министерството на правосъдието е влязла в агенцията и установила множество фрапиращи нарушения. След доклада в агенцията по вписванията е било препоръчано незабавно освобождаване на изпълнителния директор, но тези препоръки не са били изпълнени. Какво точно пише в доклада не е ясно, но около година по-късно Марио Манев получава писмо от Министерството на правосъдието.
6: Това, което очевидно личи в разминаването на информацията на доклада, съдържанието на доклада и отговора, който официално ми беше даден от Министерство на правосъдието, това говори за ясен натиск върху самите инспектори, които държа да отбележи, държа да подчертая. Ясно се вижда и си личи, че са си свършили работата, но върху тях е оказан натиск от по-високо ниво.
5: За проблеми с агенцията сигнализираха и разследващите след разбита група за имотни измами миналата седмица. Сред задържаните беше и Борис Янков, нотариуса. Тогава пред екипа ни говориха и двама от мъжете, станали жертва на схемата.
7: Фалшификация на документи. И с тези документи се опита да ни вземе мястото. Не, то преди беше място, сега се опитва и къщата да ни вземе.
8: Това е вашата къща?
7: Да. Малка съборетина, но това се оправя, но за него няма значение какъв е вида, а просто да остави хората на улицата.
5: Според разследващите в дома на Янков, по прякор нотариуса са открити хиляди нотариални актове.
9: Това са актове, които са взети директно от архива на агента по вписванията. Наред с това и в къщата на бившия нотариус открихме и пишеща машина от това време, което точно по този начин се създаваха нотариалните актове.
5: Дали има връзка между задържането на имотните измамници и липсващата документация от агенция по вписванията, все още никой не е потвърдил официално. В позиция до медиите освободената директорка на институцията Даниела Митева заяви, че търговският регистър е изцяло електронен, а всички документи се съхраняват по партидата на търговците и риска за тях няма.
10: Преди моето встъпване в длъжност, на два пъти има констатирани липси на нотариални актове. И при двата случая, към датата на констатациите, има изготвени документи и съответните отговорни лица са наясно с липсите.
5: Даниела Митева е начело на агенцията по вписванията от 5 години, когато е назначена от министъра на правосъдието Янаки Стоилов. От тогава тя е запазила поста си при 8 министри на правосъдието. До вчера.
0: Още една рокада по върховете на властта уволниха шефа на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Това потвърди самият той пред новините ОНЕР. По-късно потвърждение дойде и от ресорният министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в краят на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланници. От днес на негово място застава Светла Янчева, агроном и дългогодишен преподавател. Била е заместник министър в кабинета на Огнян Герджиков през 2017 година. Освобождават и борда на директорите на Български енергиен холдинг. Това се случва по искане на ресорният министър Ива Петрова. В него ще влезе Андрей Живков, който е бивш енергиен министър. Петрова е назначила и одит на дружествата в енергетиката. Единайсет преписвачи бяха заловени на матура по български език и литература в Хасково. Абитуриентите, които нарушиха правилника, са държали изпит в езиковата гимназия в града. До разплитането на схемата се е стигнало малко след началото на зрелостния изпит, когато ръководството на учебното заведение съвместно с полицията стартира проверка на автомобили, паркирани в близост, в които има хора. Така били заловени първите двама абитуриенти, които преписвали със специални устройства тип бръмбър. След това, чрез наблюдение на подозрително поведение, били открити още 9 ученици. Работите на всички са анулирани и ще могат да се явят на поправителна сесия през август. За случая е уведомено и Министерството на образованието. На днешния ден Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Константин царувал в Рим и Византия, цар и град по негово време през 313 година се обявява свободата на християнската вяра. Днес Православната църква отбелязва и Възнесение Господне, известен в народната традиция и като Спасов ден. Празникът се чества 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Така се разделяме. Централната емисия новини е в 18:30. Бъдете с нас!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде дъждовно в Южна България и около Русе ще прегърмява с условия за слаби градушки. През нощта в западните и централните райони валежите ще спират, а над Добруджа и северно от Варна по морето ще продължават. Максималните температури ще са от 21 до 26 градуса, във Видинско до 27, по Черноморието 23 градуса, а за района на София 21-22 градуса. Над планините ще има значителна облачност след обед с валежи от дъжд, а по височините и мокър сняг. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните територии от Стария континент, като задържа плътните дъждовни облаци над Централна и Източна Европа. Валежи с летен характер се очакват в Германия, Полша, а на изток в Русия и Украина дъждовете ще бъдат значителни, придружени с гръмотевици. На Балканите ще вали интензивно в западните части от полуострова и над Черноморския регион. В петък и събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания. С повече валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури в северните райони. Неделя в празничния 24 май на абитуриентите няма да им се размине и отново ще има проливни дъждове. До 30 литра на квадратен метър и силни гръмотевични бури с условия за градушки в западните райони. По-значителни в Беломорието. Понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали с гръмотевици и краткотрайни дъждове в западните райони и в Централна Дунавска равнина. Такова ще бъде времето, усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Maxsport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Наркотиците отдавна не са проблем, скрит в тъмните улици и криминалните хроники. Те са около нас, в квартала, в училището, в телефона на детето и само на едно съобщение разстояние. България отчита тревожен ръст на употребата на наркотици, особено сред младите хора. Все по-често психоактивни вещества попадат в ръцете на деца. Дилърите отдавна не приличат на образа от миналото. Днес те продават през социални мрежи, чат-приложения и затворени онлайн групи. А синтетичните дроги стават все по-евтини, по-силни и по-смъртоносни. Канабис, вейпове с неясно съдържание, амфетамини, дизайнерски наркотици, фентанил. Пазар, който се променя по-бързо от институциите. Пазар, който печели милиони. И битка, в която родителите често разбират твърде късно, че детето им вече е попаднало в капана. По темата вече не се говори само като за престъпления, като за страх, зависимост, огромни печалби и едно общество, което все по-често се сблъсква с проблема лице в лице. По темата гледаме репортаж от Велико Търново, от който ще разберем как местната общност и училищата работят за ограничаването на проблема.
1: За да противодействат на разпространението на наркотици, у нас работят 27 превантивни информационни центрове. Във Велико Търново центърът разчита на доброволческа мрежа. Експертите работят с общински държавни училища от цялата област по национални програми, одобрени от Министерствата на образованието и здравеопазването.
2: И ние от нашия център в Велико Търново 2021 година провеждаме тези две национални програми. Едната е национална програма за превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици от 5 до 7 клас с кодово име Живот, а другата програма е национална програма за превенция употребата на психоактивни вещества за ученици 8 и 11 клас, а другата програма, която е от връзници за връзници. При нея сформираме и образуваме мрежа от доброволци, обучаваме ги и самите доброволци влизат в своите училища, при своите връзници и провеждат тази национална програма. Тя се състои от няколко срещи, има работа и с родители, които родителски срещи ние провеждаме.
1: Деветокласници от различни училища стават доброволци, за да провеждат кампании и да предпазят връзниците си от опасността от наркотиците.
2: Трудно е, все по-трудно става да набираме такива доброволци, да ги мотивираме по някакъв начин, но училищните специалисти ми помагат доста в интерес на истината. Те казват кой има желание, аз ходя също по училищата. По мое впечатление и наблюдение, слушах повече своите връзници. Нали? Малко по-достъпен начин, като че ли предлагат информацията, отколкото ние.
1: Освен от училищата, често с центъра се свързват разтревожени родители за консултации на децата си.
2: Иначе родители най-често ми търсят и за съжаление поемаме. Да. Най-вече не е пълнолетни, но имаме пълнолетни лица. Различни са случаи, че някой път ми звънят родители по телефона, ще дойдем педи си кой ден и час и ни идват. Различно е, днес на стигмата е все още голяма.
1: Центърът си партнира с различни институции, заедно с доброволците организират и различни игри и инициативи за свободното време.
0: Темата коментираме и в студиото тази вечер с експертите. Тук е Елмира Нешева от Центъра за хуманни политики. В студиото е и Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Различни доклади през годините твърдят, че възрастта на първата употреба пада, а освен това мрежите за разпространение работят все по-добре. На този фон проблема с превенцията, която никога не е достатъчна, остава ключово важен. Здравейте, добре дошли на двамата и ви благодаря, че се съгласихте да говорим по този проблем, който често остава в страни от новините, но за съжаление също толкова важен. Кажете ми в началото, господин Панайотов, как изглеждат последните данни, с които боравите в Националния център? Продължава ли онази тенденция, която няколко години подред ни показваше, че възрастта на първата употреба пада?
3: При всички положения имаме случаи, където възрастта е доста ниска, но те са отделни случаи. Като данни мога да кажа, че обикновено наркотиците стартира възрастта на употреба около 13-14 години, най-често. Като разбира се има и случаи с по-ниска употреба или по-ниска възраст, но това е действително един проблем, който, на който трябва да се обръща внимание. То се обръща внимание, но трябва да все още повече усилия.
0: Липса на достатъчно контрол и борба с разпространението от страна на държавата или обратното, изключително добре развити мрежи за разпространение стоят зад това?
3: Полагат се усилия по отношение на превенцията. Аз дори мога да кажа, че през последните години има една свръхпревенция в училищата. Тоест, различни институции влизат в училищата и правят превенция. Мога да кажа, че даже децата са претоварени от темата за наркотиците. И това може да има и
0: обратен ефект.
3: Правят се усилия от най-различни институции. Това е добре, разбира се, но все още може би ни липсва оценка на тази дейност, която се извършва.
0: Така ли, госпожо Нешева, куца ли ни превенцията, програмата, която да предпазва не само децата, и възрастните? Mm-hmm. И от опита, който имате, от ежедневния опит, който трупате от години наред в Центъра за хуманни политики, изглежда ли ви така, сякаш този проблем не изглежда много приоритетен за държавата?
4: По принцип, винаги проблема, свързан с наркотиците и особено проблема, свързан с зависимостите, зависимите хора, не е привлекателен за държавата от много години.
0: И е по-лесно да се заровим главата в пясък.
4: По-лесно е да не ги виждаме тези хора, по-лесно е, когато има проблем, да го изнесем извън града. Дори знаете, че в повечето случаи програми, които се занимават с психосоциална рехабилитация, тип дневни центрове, винаги имат проблем с мястото и така нежеланието на общността да ги вижда и да вижда тези хора, които имат нужда от подкрепа в този етап от живота си. По отношение на превенцията ми, ние вече повече от 20 години имаме проблем. По-скоро, защото продължаваме да, основно когато се говори за превенция, да считаме, че превенцията означава кампании и че превенцията означава само единствено даване на информация на децата за това какво представляват наркотиците и какво е тяхното въздействие. Продължаваме да разчитаме на училището и на това, че превенцията се случва в училище, без да се обхванат всички останали сфери от живота на децата, на подрастващите, на младите хора, дори и на родителите, защото вече говорим за трето поколение, може би откакто ние работим в тази сфера на зависимостите, което тези хора вече самите те са родители. Това са хора, които имат различни нагласи към наркотиците, хора, които, ако щете, дори са употребявали наркотици и подходът към тях и към това как трябва да възпитават и отглеждат децата си, трябва да бъде абсолютно различен.
0: Добре, но като говорим за кампания, господин Панайотов, сигурни сме в това, че просто раздаване на едни листовчици не върши работа. Повърхностни разговори от типа на внимавай кой какво ти продава, също не вършат работа. Какво не успяваме да свършим като държава в опита през кампании да предпазим и деца, и възрастни от това да попаднат в мрежите на наркоразпространителите?
3: Трябва да споменаме все пак, че има две национални програми по превенция, които се във всички областни градове, нали, се провеждат. Те са в 5-7 клас и в 8-11 клас. Така че превентивно-информационните центрове ги осъществяват, включително и в училищата, от ученици, доброволци и така нататък. Това е нещо полезно и е хубаво, че се прави.
0: Обаче резултата кой измерва?
3: Имаме проблем с измерването на резултата, с оценката на тези дейности. Първата година, която започнаха тези програми, беше преди 4-5 години, започна всичко това. Време е да направим оценката на тези дейности. Мисля, че в скоро време събрана информация, нали, ще излезем с някакви данни за оценката на тези две национални програми, които според мен са нещо положително и трябва да го кажем.
0: Доколко само през национални програми, обаче, госпожо Нешева, нещата биха се получили и какво не достига в генералната превенция, в това в още по-отчетлив национален мащаб нещата да се случват?
4: Не достига, как да кажа, една наистина цялостност и комплексност дори на политиките и стратегиите в областта на превенцията. Защото за да бъдем ефективни в особено по отношение на такъв проблем и особено когато става въпрос за деца и млади хора, наистина трябва да имаме политики, стратегии и дейности на всички нива. От много ранна детска възраст, защото говорим вече и за ранно детско развитие, колко са важни първите 5 години от живота на едно дете. Дори там трябва да имаме и има създадени такъв тип превантивни програми, които обхващат още децата в детските градини. А трябва да се работи с родителите, трябва да се работи с децата в училищна среда, не като дейност вътре в самото училище, а по-скоро по отношение на изграждане на дейности за свободно време, тип активности, които са, как да кажа, развиващи самите личности на подрастващите на младите хора. Говорим за възпитание и отглеждане наистина на деца, които да не са тревожни, защото нашите деца в днешно време имат безкрайно много и други и интереси, и достъп до информация достатъчно в интернет, която не е ясно колко е проверена и колко е достоверна сама по себе си, но те са така подложени на най-различни влияния. Така че насоката на работата трябва да бъде много по-цялостна и наистина да има възможност за обхващане на всички нива. Включително ако имаме употреба или експериментиране с наркотици в някаква възраст, трябва да има програми и услуги насочени към тези деца.
0: Защо обаче все повече деца експериментират с дрога? Господин Панайотов, и колко силни са модерните примеси, които приемат? В топчета, в бомбонки, нещо в цигарата?
3: Еми, това е свободният свят. В смисъл, демокрацията, да правиш това, което искаш, да консумираш, консумативното общество също така, да консумираш неща, които може да не консумираш. Да се забавляваш. Това е също едно от посланията. Как да се забавляваш? Много често посланията са, че трябва да се забавляваш, като взимаш наркотици. Също и с алкохол, и с цигари. Всичко това е част от съвременния свят и от консумативното общество. Така че в една такава среда е трудно, нали, да се повлияе върху децата, като разбира се, тук говорим не само за училището, но и за родителите, които често не дават добър пример на своите деца. И тук трябва да споменем и също така новите психоактивни вещества, които навлизат непрекъснато на пазара.
0: Именно. Защото които се струва, че фентанила вече става демоде.
3: Фентанила, напротив, е изключително актуален в момента в България и нещо, което трябва да обърнем внимание, тъй като имаме много смъртни случаи от фентанил през последните 2 години. И това, което може да се направи и това, което го правят в европейските държави, е да се направи една програма, както беше предложението на предишния здравен министър, доцент Околийски, за създаване на национална програма за наоксон, за доста, по-добър достъп до наоксон, тъй като това е антидота на фентанила, и се надявам да има една приемственост от новото правителство, което да, нали, да създаде такава програма, тъй като в момента реално достъп до този продукт на ОКО имат само спешните центрове.
0: Тоест имаме проблем с това как държавата реагира и на тези случаи, или госпожо Нешева, защото нали, ние хубаво си говорим как да предпазваме децата, какви рискове има за възрастните, кой наркотик, как действа, но всъщност когато на финала трябва да зададем въпроса къде е антидота и какво става, ако взимаме частния случай с фентанила, се оказва, че имаме сериозен проблем.
4: Да, във всяка една от сферите и областите на зависимостите има проблем. Тук също, да, има проблем, защото наоксон нямаше доскоро, дори в момента той пак е дарение, не е наоксон, с който да така да е планиран чисто на държавно ниво, да са снабдени спешните центрове. Така че това е още една, как да кажа, посока и още едно доказателство колко не се обръща внимание, особено пък на хора, които вече имат зависимост.
0: Което е сериозно и

0: Не трябва да се прави. Тук говорим за заболяване. Няма лошо, няма добро. Никой не желая да бъде болен. Това са хора, които са развили заболяване и тези хора имат нужда от помощ и подкрепа. Заболяването е хронично и е рецидивиращо. Не можем да очакваме, че с едно лечение или една интервенция ще се решат нещата. Това не е грип.
1: Със сигурност. Разговора продължаваме и след рекламите, когато ще се опитаме да потърсим отговор на въпроса. Какви са новите начини, които използват престъпните мрежи за продажба? Единствено и само в социалните мрежи ли настъпва това? И какъв е европейски опит в борбата с наркотиците и в опита да овладеем това? Реклами сега.
2: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: България On Air.
1: В студиото на Директно тази вечер говорим за всички проблеми, свързани с употребата на наркотици, зависимостите и рисковете, които има не само пред децата, а и пред възрастните в България. Разговора водим с Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании и с Елмира Нешева от Центъра за хуманни политики. Мислих си по време на рекламите, доколко всички тия вещества променят психиката на младите и оправдават ли, обясняват ли агресивното поведение на моите хора употребата на подобен тип опойващи вещества?
0: Не, особено когато говорим пък за опиати, дори като реакция вследствие на употребата няма агресия. Агресията е, как да кажем, съпътстващ проблем, но е също една сфера, в която трябва да работим с младите хора и всъщност нещата са свързани, защото работейки по, ако работим както трябва по отношение на превенция на употребата на вещества, тук говорим за формиране на социални умения, за подобряване на комуникацията, това неминуемо води съответно и до намаляване на агресията.
1: Възможно ли е, господин Панайотов, наркотик да бъде поръчен само с няколко клика или в някакъв чат, в който някой се появява и нещо предлага? И след малко ти го изпраща на адрес.
6: По принцип така казват. Нали, че много лесно може да си поръчаш наркотици. До някъде съм съгласен за това нещо. Разбира се, правоохранителните органи правят всичко възможно, за да ограничат тези дейности. Попадна ми от отчета на митници, нали, че за миналата година са иззети 189 000 вейпа. което според мен е едно

0: доста сериозно число и показва се пак нали, желанието на правоохранителните органи да ограничат предлагането. И особено когато имаме такива нови психоактивни вещества, които се слагат в вейповете, полусинтетични канабиди, синтетични канабиди, така че правят се усилия, но действително по интернет става най-често нали, за пълнението на наркотици.
1: Да, ние говорихме за фентанила в първата част на предаването, но толкова доколкото борбата с вейповете и това, което има вътре, стигна до забрана, ще работи ли това според вас, госпожо Нешева, защото като се заговори за тази забрана, аз веднага се зададох въпроса и ми, добре, отивам за 2 часа до Гърция, купувам си каквото ми трябва и си се връщам или съответно до Румъния, няма Шенген, няма граници, няма проверки, няма кой да ме спре. Доколко подобна забрана би имала очаквания ефект или по друг начин бихме могли да опитаме да ограничим ползването на този тип вещества?
2: Както вече добре знаем, обикновено забраната не намалява нито употребата, нито търсенето на съответния продукт. Затова,
1: так му напротив, търси се повече на черно и на по-висока цена.
2: Именно, и става по-интересно, особено пък за младите хора и за така подрастващите. Наистина, говорейки за превенция и за мерки, идеята на превенцията е всъщност човек да няма нужда да употребява, да не търси, да не иска да употребява наркотици, за да се почувства по-добре, за да се почувства част от компанията, за да се почувства, нали, социално включен. Това е идеята.
1: Въпросът тук обаче не опира ли до това какъв опит от други държави можем да почерпим? Как работят там програми за ограничаване, за справяне с този проблем? И всъщност ние различаваме ли се сериозно от подобен тип кампании в други държави? Подобен тип действия?
0: Ами,
1: въпрос
0: да кажа,
1: на пари ли е?
0: Мога да кажа, примерно за лечението, което да кажем при нас за опоидната зависимост е свързано най-вече с метадон. Нали, почти изцяло е свързана с метадон. Няма малко с субститол като заместващо лечение, докато да кажем в Европа, освен метадона, там около 50-60%, около 30-40% е с буперенорфин, като заместващ препарат. И през последните няколко месеца има сериозен недостиг в Европа на буперенорфин като заместващ препарат. Така че дори в Европа си имат проблем по отношение на лечението на наркотици. Превантивните дейности, нашите превантивните дейности са свързани с европейските стандарти. Те са съобразени с европейските стандарти. Така че нещата не са много по-различни от колкото в Европа.
1: Да, но ние тук си имаме и проблема с стигматизирането на тези хора. Нали така?
2: Абсолютно, имаме проблема с стигматизирането, с дори демонизирането на хората, които употребяват наркотици, които са зависими, и той е един затворен кръг, в който всъщност ние имаме голям проблем с достъпа до услуги от страна на тези хора. Те нямат достъп до, дори да човек да иска да получи помощ, подкрепа, лечение, той няма къде да отиде, защото по-голямата част от програмите са платени. Трябва да заплатиш такса, за да влезеш в тях. Има няколко програми. Например, единствената държавна психиатрична болница, специализираната е в Суходол, и това е една от малкото опции, които хората без средства, вече изчерпали всичко, могат
1: Другия
2: да изберат.
1: Другия въпрос е какъв е капацитет и възможността.
2: Абсолютно
1: на
2: недостатъчен, защото това е, говорим за цялата държава, за 20 легла в алкохолно отделение и мисля, че 15 бяха за наркотици. Абсолютно недостатъчен капацитет, който не може да покрие всъщност нуждата на хората. А и пак се връщам на това, че говорим за рецидив и рецидивиращо заболяване, т.е. тези хора няма да минат веднъж и повече да не повторят. Трябва да имат възможност да имат достъп и до други услуги. Трябва да има финансиране по-стабилно, въобще държавно финансиране за програми, които са тип терапевтична общност, за повече дневни центрове, за повече последващи услуги, за превенция на рецидив. Ние нямаме такива услуги. Дори човек да е минал лечение, да е спрял употребата на вещества, той не може да получи подкрепа извън групите за самопомощ.
1: Да, то тук идва всъщност въпроса и от другата страна. Не само как държавата помага на хората да се лекуват, но и как противодейства на мрежите, които разпространяват. Аз, хайде не често, но попадам на различен тип публикации, господин Панайотов, в които се говори как деца продават на деца. Вероятно, това е най-доверителният начин, по който да се случват нещата. Колко сериозно е разпространението именно в този кръг? Деца продават на деца. Има ли наблюдение?
0: Това е най-често срещаното, като разпространение в училищата. Нали, че не става от дилър по-скоро, отколкото по-скоро е от дете, което е в училището. Така че разпространението деца продават на деца е често срещано. Но искам да се пък да спомена, че през последните години по отношение на дейността на Министерството на вътрешните работи имаме рекорден брой регистрирани престъпления, свързани с наркотици. Рекорден брой разкрити престъпления, свързани с наркотици. Същото се отнася и по отношение на съдебната система.
1: Ама това не означава, че сме решили проблема, нали?
0: Не сме решили, но това е един вид, това показва, че
1: вървим по правилния път.
0: Че вървим по правилния път и също така, че се предприемат действия все повече и повече за ограничаване на предлагането на наркотици. Дори има и обратния ефект, нали, смисъл това, което казват тези, които употребяват наркотици. Те казват, нас ни репресират. Нас прекалено много ни проверяват за наркотици и правят една карта на полицейския произвол, който може да открите в интернет. Нали? Така че има две гледни точки на проблема и трябва да видим къде е истината.
1: Добре, но аз съм сигурен, че въпреки това в училищата има деца, които разпространяват. Толкова ли е трудно да бъдат разпознати лесно, бързо от педагогическия състав? Или достатъчно добре се крият?
0: Достатъчно добре се крият, вероятно. Мога да кажа за противообществените прояви, нали, във връзка с употреба на наркотици и с разпространение, че всъщност имаме по-голяма регистрация, повече наказания, които са свързани с престъпления, свързани с наркотици за малолетни и непълнолетни. Така че дори там виждаме една такава засилена дейност.
1: Като говорим за това какво става в България и гледаме чужди опит, госпожо Нешева, сега ние хубаво казваме тук недостатъчно центрове за работа за хора с зависимости, недостатъчно подготвен персонал. Има ли пример, който можем да вземем от друга държава? Добре, дори да живеем в идеален свят, да си го позволим финансово.
2: Има, най-малкото има примери в европейските държави, които са близо до нас и които абсолютно можем да вземем без кой знае как да кажа, каква модификация. Най-малкото наистина възможността за директна помощ и подкрепа на хората, които употребяват и които в момента са на улицата, такъв тип нископрагови центрове има в почти всички европейски градове и те са много на брой. В България ние имаме прекусили само един. Някак си има, опита го има, включително говорейки за налоксона. Налоксона е продукт, който се продава през вендинг машини в европейските градове. А ние не можем да си го осигурим дори през спешна помощ.
1: Да, което също е доста тревожно. Благодаря и на двамата за това участие. И аз се надявам, че, както и вие казахте, господин Панайотов, в тази посока ще има някаква приемственост по отношение на политиките от страна на държавата, за да видим мерки, които дават още по-добри резултати. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Не забравяйте, сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България онлайн.

0: Темите в България сутрин.
1: След рокадите по върховете на държавата и смените в ръководствата на държавните агенции. Какви промени очакват пациенти и специалисти след новите наредби за психотерапията у нас? Преди предстояща бойна гала вечер Сенши 31 ще ви срещнем с българската звезда Атанас Божилов. И кои са най-интересните акценти в програмата за 100 годишнината на Международният музикален фестивал Варненско лято.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: България онер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 10 до 16 градуса, по Черноморието 17, а в София около 12 градуса. Преди обед ще вали в северните райони, а след обед валежните зони ще обхващат и Южна България. Повече по количество дъжд се очаква в Дунавската равнина – 15-20 литра на квадратен метър, а в Югозападна България ще прегърмява. През нощта срещу събота в западните части ще се задържи дъждовно, а на изток валежите ще спират. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, по морето 21-23 градуса, а за района на София 19 градуса. Над планините ще има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, по височините мокър сняг. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните и централни части от Европа, като плътни облачни системи обхващат източноевропейските страни. Валежи с грамотевични бури ще бъдат често явление в Русия и Украина и на юг над Балканите. Там ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. В събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания с повече по количество валежи с проливен характер, с силни грамотевични бури в южните райони. Неделя в празничния 24 май се очакват валежи с проливен характер до 30 литра на квадратен метър и силни грамотевични бури с условия за градушки в западните райони. Значителни количества дъжд ще има в Беломорието. Понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Пасе новините на България On Air.
1: Съдът наложи глоба на Петьо Петров еврото и го освободи от наказателна отговорност. Вие гледате централните новини на 21 май. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и водещото от деня. Оправдаха бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров еврото по делото за документална измама. Отмениха издирването му с европейска заповед за арест. Само пред България On Air. Разкритие за нередности в агенцията по вписванията от човек подал сигнал срещу отстранения директор на институцията.
2: Цялата държава, буквално през последната година и половина, отваряше един гигантски чадър на Даниела Митева.
1: И още рокади от властта смениха директора на Българския енергиен холдинг и Агенцията по безопасност на храните. Съдът освободи от наказателна отговорност Петьо Петров еврото, който е подсъдим заради документ на измама в особено големи размери. Вместо това магистратите му наложиха глоба и отмениха издирването на бившия шеф на столичното следствие. Повече за обвинението и мотивите на съда ще ни разкаже Анита Иванова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Голямата съдебна новина от днешният ден е, че Софийският градски съд призна бившият следовател Петьо Петров по прякор еврото за виновен по обвинение за документна измама, която е в особено големи размери. Петров получи наказание глоба от 2556 евро, а не ефективно лишаване от свобода, каквото поиска прокуратурата 14 години. Това не се случи. Освен това е отменено и мярката задържане под стража на Петьо Петров, както е оттеглена и европейската му заповед за арест. Повече детайли след днешното ключово заседание и решението на съда вижте в следващото видео.
4: Бившият следовател Петьо Петров беше признат за виновен за това, че е използвал 8 фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма. Петров беше оправдан по обвинение от 2021 година, че с подправените документи е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно кюлче за близо 110 000 лева, както и крупната сума от 550 000 евро. Общата стойност на имуществото е над 1 300 000 лева. Вместо поисканите 14 години затвор, за издирвания вече 3 години бивш следовател, той получи задочно глоба от 2556 евро. Чувайки присъдата, адвокатът на потърпевшия Явор Златанов, Минчо Спасов, коментира.
5: Това показва първо тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до осъждане по член 78А, т.е. освобождаване от наказателна отговорност. Аз лично ще сезирам отново прокуратурата за образуване на производство срещу въпросните прокурори като организирана престъпна група. Защото, както чухте и от показанията на свидетелите, това престъпление не би могло да бъде извършено без прокурорите да му съдействат, и то активно.
6: Кажете ги имената пак на прокурорите.
5: Деянов и Кирил Пейчинов, Димитър Франтишек, ръководител на специализираната прокуратура.
4: Така на практика Петьо еврото няма да носи наказателна отговорност, а издирването му се прекратява.
5: Практическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Петьо Петров еврото и да го посрещнем тържествено.
4: Прокурорът по делото Албена Рачева обаче беше категорична, че грешки по обвинителния акт, довели до най-ниската присъда, няма.
7: Но това не е проблем на прокуратурата, защото прокуратурата поиска ефективно наказание. Освен това си има инстанции други, на които може да се протестира, и това не е влязла в сила присъда. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
4: Законът предвижда възможност присъдата да се протестира в 15-дневен срок. За новините On Air, Анита Иванова.
1: Още рокади по върховете на държавата. Властта смени директорите на Български енергиен холдинг и Агенцията по храните. А след като директора на Агенцията по вписванията беше освободена вчера, само пред България ОНЕР говори мъжа подал сигнал за нередности срещу Даниела Митева. Какво разкри той и още за кадровите смени от репортерите ни, но първо към Александра Иванова. Добър вечер, Алекс.
8: Добър вечер. Не е ясно дали до уволнението на Даниела Митева се стига след подаденият сигнал от бившият служител на Агенцията по вписванията или поводът е друг. Това, което обаче става ясно е, че нередностите излизат на бял свят едва след като в длъжност встъпва новият министър на правосъдието. Всъщност редица институции са били запознати с нередностите именно заради сигналът на Марио Манев, който говори само пред камерата на България On Air. България On Air разполага и с писмо от Министерството на правосъдието, адресирано до бившият служител на ведомството, от което става ясно, че Министерството на правосъдието също е било информирано за проблемите тук. Марио Манев е работил в Агенция по вписванията 9 месеца през 2024 година. Разказва, че отношението към служителите е било унизително, а документацията се е съхранявала немърливо, дори е имало липсващи документи.
2: Лично мога да потвърдя, че аз съм влизал в стар архив, когато ме обучаваха, когато бях постъпил в Агенция по вписванията. И там, разглеждайки документацията, хванах един том от томовете, които съдържат актове. Разлистих тома и видях, че вътре има откъсната страница. Попитах служителката този документ, който липсва. Виждам, че тук липсва някакъв факт. Какво се случва с него? Защо това е така? Тя се притесни, каза, това е проблем, който го има от много години, затова не се говори тук в агенцията.
8: Той е и човекът, който подава сигнал срещу директора на ведомството Даниела Митева. Адресира го до Министерство на правосъдието с копия до още 7 институции.
2: Цялата държава, буквално през последната година и половина, отваряше един гигантски чадър на Даниела Митева. Не знам с каква цел.
8: Оказва се, че реакция е имало, но не и резултат. Дирекция Инспекторат към Министерството на правосъдието е влязла в агенцията и установила множество фрапиращи нарушения. След доклада в Агенцията по вписванията е било препоръчано незабавно освобождаване на изпълнителния директор, но тези препоръки не са били изпълнени. Какво точно пише в доклада не е ясно, но около година по-късно Марио Манев получава писмо от Министерството на правосъдието.
2: Това, което очевидно личи в разминаването на информацията на доклада, съдържанието на доклада и отговора, който официално ми беше даден от Министерство на правосъдието, това говори за ясен натиск върху самите инспектори, които държа да отбележа и държа да подчертая. Ясно се вижда и си личи, че са си свършили работата, но върху тях е оказан натиск от по-високо ниво.
8: За проблеми с агенцията сигнализираха и разследващите след разбита група за имотни измами миналата седмица. Сред задържаните беше и Борис Янков, нотариуса. Тогава пред екипа ни говориха и двама от мъжете станали жертва на схемата.
9: Фалшификация на документи. И с тези документи се опита да ни вземе мястото. Не, то преди беше място, сега се опитва и къщата да ни вземе.
10: Това е вашата къща?
9: Да. Малка саборетина, но това се оправя, но за него няма значение какъв е вида, а просто да остави хората на улицата.
8: Според разследващите в дома на Янков, по прякор нотариуса са открити хиляди нотариални актове.
11: Това са актове, които са взети директно от архива на Агенция по вписванията. Наред с това и в къщата на бившия нотариус открихме и пишеща машина от това време, в което точно по този начин се създаваха нотариалните актове.
8: Дали има връзка между задържането на имотните измамници и липсващата документация от Агенция по вписванията, все още никой не е потвърдил официално. В позиция до медиите освободената директорка на институцията Даниела Митева заяви, че търговският регистър е изцяло електронен, а всички документи се съхраняват по партидата на търговците и риска за тях няма.
12: Преди моето встъпване в длъжност, на два пъти има констатирани липси на нотариални актове. И при двата случая, към датата на констатациите, има изготвени документи и съответните отговорни лица са наясно с липсите.
8: Даниела Митева е начело на агенцията по вписванията от 5 години, когато е назначена от министъра на правосъдието Янаки Стоилов. От тогава тя е запазила поста си при 8 министри на правосъдието. До вчера.
1: А съдът освободи задържаните по имотната схема. Бившият нотариус Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев Джеймса ще бъдат освободени срещу подписка. Още вчера обвинението на Янков бе преквалифицирано на помагач, а не извършител на имотните измами. Според разследващите, именно той е бил мозъка на схемата, тъй като познава закона и се е възползвал от вратите в него. Самият Янков е категоричен, че не е част от схемата за имотни измами, а откритите в дома му документи и обясни с детайлната проверка, която извършвана на имотите преди изповядването на всяка сделка. Пишещата машина, с която прокуратурата смята, че са изготвени фалшиви и изкуствено състарени нотариални актове, пък била от началото на кариерата му, когато нямало компютри и в момента не функционирала.
10: Това е 2003 година, ми ракетираха. Искаха ми пари, тогава работех като нотариус, аз отказах да ги плащам и съответно после тези права, които казват, че са ми отнели правата, няма такова нещо, няма такава присъда. Ако вие ми намерите такава присъда да са отнети права, тогава ще ви призная. Всичките. Значи семейството. Семейството. То се съществува, то си продължава да се съществува.
13: Семейството, за което говориш, е госпожа Азартова.
10: Еми, не е само госпожа Азартова. И вие също говорите за него и знаете за какво става дума. То няма, да. Поискаха ми, аз съм го дал, то си имаше, нали, досъдебно производство, изчакаха да мине давностния срок и го прекратих. Поискаха ми тогава, точно конкретно искате да ви кажа, да, поискаха ми 50 000 лева.
1: А след рокадата в агенцията по вписванията, управляващите замениха и досегашните ръководства на Български енергиен холдинг и агенцията по безопасност на храните. С какви мотиви още за ключовите смени в институциите включваме сега Екатерина Кацарска. Добър вечер!
14: Добър вечер. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните е освободен от поста си, като коментира, че е нормално нов екип да бъде сформиран от нови хора. В отговор обаче Абровски заяви пред България On Air, че решението е дошло внезапно след проведена среща между тях двамата. Промяна в ръководството дойде и от енергийното министерство. Ресорният министър Ива Петрова освободи борда на директорите на Българският енергиен холдинг. Причината според нея – спорни практики в управлението. Обобщението обаче гледаме сега.
15: Ангел Мавровски е освободен след 3 месеца на поста, в които шефът на агенцията стана известен с множество разбити незаконни кланици у нас. Представяйки новия си екип, земеделският министър увери, че свършеното от Мавровски ще бъде продължено.
16: Сутринта се чух с доктор Мавровски. Помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване. Какво наложи смяната? Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора.
15: Пред България On Air Ангел Мавровски заяви, че обяснение за освобождаването му от поста не е имало, а решението е дошло часове след среща с ресорния министър за разобличена схема с манипулирани проби на капитан Андреево.
17: Просто е много смущаващо именно точно след тези разкрития, по които работим вече повече от 3 месеца и които се доказаха вече след проверка и на главна дирекция борба с организираната престъпност долу на границата. Е много странно съвпадение. Просто не е логично разкритията, които направихме с екипа, който работим и това, което наистина видяхме и потвърдено от хора, които работят там долу, включително и с анализи, които сме направили, които са и предоставени, няма логика това нещо.
15: За директор на агенцията е назначена Светла Янчева, бивш заместник министър в кабинета на Огнян Герджиков през 2017 година. Рокади направиха и в Министерството на енергетиката. Бордът на директорите на Българския енергиен холдинг беше освободен, а искането е на министъра Ива Петрова.
18: В БЕХ и в групата има спорни управленски практики, които по наша преценка биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата. Практики, които налагат да се извърши много детайлна и пълна проверка и обективна оценка.
15: Задача на дневен ред за новия състав ще бъде разработването на стратегическа визия за комплекса Марица-Исток.
18: Неизпълнението ни се обвързва и поставя под риск един ресурс от европейски средства, който надхвърля 1 милиард евро.
15: Към момента шеф на холдинга е бившият депутат Валентин Николов, който е бил и шеф на АЕЦ Козлодуй.
14: За заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени и двама заместник министри, и това са Станимир Станев, който ще вземе поста на заместник министър на правосъдието, а в Министерството на образованието и науката поста на заместник министър ще заеме Саня Тързиева-Желяскова.
1: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Президентът Илияна Йотова с коментар на административната реформа от властта. По нейните думи, тя трябва да бъде добре обмислена и да се прави плавно. Вчера премиера Румен Радев обяви, че правителството започва мащабни промени с амбицията да намали бюрокрацията и да ограничи излишните разходи, като обеща, че няма да има масови уволнения.
19: Административната реформа тепърва ще я видим, защото аз подкрепям този подход на правителството да има първо голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни. Затова беше създаден и този междуведомствен комитет. Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Бюджета, който ще бъде прият до края на 2026 година, е бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания. Правителството има уверение в тази посока и всички други сфери ще трябва наистина да стиснем зъби.
1: Централната емисия новини продължава. Ето какво остава да видите. Втори ден спорове между управляващи и опозиция по правилника на парламента. С бръмбър на матура разбиха схема за преписване в Хасково. 11 преписвачи бяха заловени на матурата по български език и литература в Хасково. Абитуриентите, които нарушават правилата, са държали изпит в езиковата гимназия в града. Те са от различни учебни заведения. До разплитането на схемата се стигнало малко след началото на зрелостния изпит, когато ръководството на учебното заведение съвместно с полицията стартират проверка на автомобили, паркирани в близост до училището, в които има хора. Така били заловени първите двама абитуриенти, които преписвали със специални устройства тип бръмбър. След това, чрез наблюдение, били открити още 9 ученици. Използвали са устройства, които се предлагат онлайн на цена между 50 и 100 евро. Работите на всички са анулирани и те ще могат да се явят на поправителната сесия през август. За случая уведомено е Министерството на образованието.
20: Имаше лица, които с смартфони осъществяваха в момента на проверката контакт с други ученици, които се намират в училището. Заедно с полицейски инспектор направихме проверка на тези лица в залите и установихме, че имат залепени на гърдите си отпред тези устройства. Честно казвам, не съм очаквал толкова много ученици с тези устройства да открия. Не съм очаквал толкова много да са.
1: Огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово все още е активно и не се знае кога ще бъде укрепено. Това стана ясно след изслушването на министъра на регионалното развитие Иван Шишков в парламента. Според него най-целесъобразното решение за възстановяване на трасето е изграждането на мостово съоръжение. Той съобщи, че свлачището не е регистрирано в МРРБ, защото никой не е подавал сигнали, че има такова. Към момента то е активно, а по първоначални данни причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на дълбочина от 50 см до 1,50
21: м. Хубавото, че кадастъра, който проверихме, в последствие разбира се, се установи, че има проходимост. Въпросът е просто, че пътя не си на мястото. В момента вече се работи, така че да може да създаде този обходен път. Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището. По информация, която ми беше дадена, свлачището е започнало в долната си част. Водите в момента, по водите, които са подпочвените води, са на от 50 см до 1,50 м.
1: От 1 юли минималната пенсия става 347 евро. Това приеха депутатите на първо четене в комисията по бюджет. Средствата ще бъдат изплатени от настоящия удължителен бюджет.
0: 25 евро да се увеличи минималната пенсия за 800 000 пенсионери, предложиха управляващите.
3: Считаме, че законопроектът е предложен на време и могат технически да се извършат всички подготовки в Националния осигурителен институт, така че да осигурим справедливото и равно третиране на всички, които зависят от тази важна подкрепа.
0: Важната подкрепа за пенсионерите срещна положителната оценка на ГЕРБ, но и притеснение дали парите ще стигнат за всички.
22: Имате ли разговор в правителството, кога ще имаме готова финансова рамка? И ще успеете ли да платите пенсиите за юли, ако няма ново външно финансиране?
0: Управляващите отговориха, до края на юни финансовата рамка ще бъде разгледана и гласувана.
23: Тоест от 1 юли вече да имаме бюджет за 2026, но както е така старата поговорка, човек предполага, Господ разполага, винаги може да възникнат чрезвичайни обстоятелства, за това или извънредни, както да ги наречем, екстраординерни, както са казвали прабългарите.
0: Останалата част от опозицията също приветстваха идеята да се дадат още пари за пенсионерите.
24: Особено на фона на натиска на цените, които продължават да нарастват и на разходите за живот, считаме, че това е навременна стъпка.
25: От друга страна, истината е, че тази актуализация на пенсиите в такъв размер, че не покрива реалното увеличение на жизнения стандарт в България. Цените, които от 1 януари, ако нещо допреди това е било 5 лева, сега е 5 евро. И това, което имаме като ситуация, е най-малкото, което трябва да бъде актуализирано.
0: В крайна сметка, с пълно единодушие, депутатите увеличиха минималната пенсия.
23: Предложеният законопроект е приет на първо гласуване.
1: Втори ден искри в парламента за комисия, която трябва да приеме новите правила за работата на депутатите. Градуса на напрежението отново се покачи заради предложението на управляващите при няколко сходни законопроекта, те да не се сливат в едно, както до сега, а да се гледат по-отделно. Опозицията обаче реагира остро с аргумента, че по този начин техните предложения може никога да не бъдат разгледани. В крайна сметка това предложение не беше прието. Бяха приети обаче други промени. Съкращават се сроковете за запознаване с законопроектите на 24 часа. Отпада и задължението институциите да предоставят документи на депутатите, както и да има неограничено отлагане на отговори от страна на премиер и министри. Няма ограничения за правата на опозицията в предложените изменения в правилника на парламента. Това заяви председателя на Народното събрание Михаела Доцова в Рим, където българската делегация ще се включи в честванията на Деня на светите братя Кирил и Методий. Председателя на парламента се срещна с председателя на Камарата на депутатите на страната Лоренцо Фонтана, а визитата на българските делегати продължава и утре. Очаква се те да имат и аудиенция при Папа Лъв 14. Новините на 21 май продължават. Ето какво предстои. Почитаме свети свети Константин и Елена и Възнесение Господне. На представление срещу 5 евро. Народният театър пуска промоционални билети за Деня на писмеността и българската култура. От От света, на фона на утежнената дипломация, Техеран съобщи, че разглежда ново предложение за мир от 14 точки от Съединените щати. Иранската страна продължава да настоява за размразяване на свои активи и вдигане на морската блокада, а президента Доналд Тръмп заяви, границата между продължаване на преговорите и нови възможни удари е много тънка. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. На този фон американски агенции съобщават, че Тръмп и израелския премиер са влезли в спор заради стратегията на Иран по време на телефонния им разговор миналата неделя.
2: Ситуацията е на косъм, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно точни, 100% верни. А ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – човешки животи.
1: Екстремно време в Съединените щати. В Калифорния мащабен горски пожар избухна в природния парк Санта Роса. Пламъците са погълнали над 17 000 акра от резервата. Паркът е познат с богатото си биоразнообразие и присъствието на ендемични видове, които не се срещат никъде другаде. Пожарът вече е нанесъл и щети върху островната инфраструктура, както е унищожил две исторически сгради. Евакуирани са 11 служители на парка, а пропускането на туристи е временно спряно. В североизточната част на страната пък обилни дъждове предизвикаха транспортен хаос. В Нью-Йорк проливни дъждове и грамотевични бури предизвикаха наводнения, а автомобили и линии на метрото останаха в капана на лошото време. И у нас опасни валежи през утрешния ден. Оранжев код за 5 области обявиха синоптици за 22 май, където на места се очакват количества до 65 литра на квадратен метър. Жълт код пък е обявен за още 13 области в страната. Очаква се лошото време да продължи и през почивните дни. На днешния ден Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Константин царувал в Рим и Византия, цар и град, по негово време през 313 година се обявява свободата на християнската вяра. Днес Православната църква отбелязва и Възнесение Господне, известен в народната традиция и като Спасов ден. Празникът се чества 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Във Велико Търново отбелязаха празника по вековна традиция в крепостта Царевец, където Патриаршеската църква музей носи името Възнесение Господне.
4: Любов и родолюбие към родината ни. Ние сме от основно училище Валери Петров, град Плевен.
5: Ние сме трети клас.
4: И втори клас. Идваме в Царевец, за да покажем на децата миналото, историята ни, откъде сме тръгнали.
6: Да вярват повече в доброто. Да се опитват някак си да забравят нечистотията, това, което ни заобикаля. Всеки ден виждаме неща, с които не сме съгласни, но някак си е така да се опитваме да вярваме в доброто.
1: А в навечерието на Деня на българската писменност и култура, 24 май, Народният театър с жест към публиката. От днес до деня на празника в неделя, зрителите могат да си купят билети по 5 евро за спектаклите до края на сезона. Инициативата срещна засилени интереси, още в първите часове се образуваха опашки от желаещи.
7: Опашки за изкуство пред Народния театър се извиха още от сутринта, а желаещите се оказаха повече от билетите.
9: Не очаквах, тъй като са няколко последователни дни и съм изненадана, че от толкова рано така хората са се активирали.
26: Избрали ли сте вече постановката?
9: Да, разбира се. Избрала съм доста, такива на които не съм ходила.
27: Хеда Габлер, Неудачници. Исках да гледам и Медея, ама няма билети.
7: Кампанията се провежда за пета поредна година и дава възможност на повече българи да се докоснат до магията на театъра.
8: Нейната мисия е да отворим вратите на Народния театър, да бъдат малко по-достъпни за всички тези наши почитатели, които нямат възможността на реалните цени на билети да гледат нашите представления. Ние правим световно изкуство, театрално световно изкуство, така че се опитваме всячески то да бъде по-достъпно и така българския зрител да се гордае с това, което се случва на нашата сцена.
7: През 2025 година над 7000 почитатели на сценичното изкуство са закупили билети на преференциални цени в рамките на кампанията. За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: Така се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. ЦСКА триумфира с купата на България по футбол след драматичен успех на финала над Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ.
1: Червените се завърнаха в Европа след 3-годишно отсъствие, но отново трябваше да треперят и да преживеят инфарктни моменти, за да стигнат до сладкия триумф. А всичко започна чудесно за момчетата на Христо Янев. Още в 11-та минута центриране от Фална Етоо бе засечено с глава от Леандро Годой. 30-хилядното червено море на националния стадион буквално полудя. В този момент пловдивчани определено изглеждаха объркани, но малко по-късно можеха бързо да възстановят статуквото, но Лапулхов майсторски спаси удара на Ариан с глава. До края на полувремето липсваха запомнящи се моменти, но второто започна вихрено. Бяха изминали едва 180 секунди, когато този път черно-бялата част на националния стадион можеше да ликува. При идентична ситуация, отново след центриране, Ариан се оказа непокрит и този път преодоля национала на Беларус на вратата на ЦСКА. Попадението постъпи са червените, мач определено са изнерви, за което повлияе объркания главен съдия Гребенчарски. Върхът на неволите на рефера настъпи в добавеното време на срещата, когато червените отново избухнаха, след като Леандро Годой прати топката в мрежата от непосредствена близост. Последва дълго разглеждане с ВАР, за да бъде отседена игра с ръка на Перейра, която бе видна и едва ли бе нужно толкова дълго да се преразглежда ситуацията. На всичкото отгоре Клетя Гребенчарски посочи центъра, който предизвика ново объркване по трибуните. В крайна сметка редовното време не излъча победител. Продълженията също бяха драматични и създадоха емоции. Първо Етоо разтресе страничната града, а в последствие Лапулхов на два пъти се справи. Първо с излезлия сам срещу него Ламия, после и с мощния удар на Цварц. Равенството обаче не се промени. След 120-те минути рулетката на ДУСПИ-те трябваше да определи победителя. Те започнаха с пропуск на капитана на Локомотив Димитър Илиев. Колегата му с лентата на ЦСКА Бруно Жордао също не успя да преодолее Милосавлевич. Последваха по 6 точни изпълнения. За червените реализираха Ебонг, Теодор Иванов и Годой. За пловдивчани Риан, Киндриш и Цварц. Така се стигна до петите ДУСПИ. Лапулхов отново блесна, спасявайки удара на Запро Динев. Стадиона притъй дъх, когато за топката застана Етоо и секунди по-късно червената част полудя, след като камерунеца прати топката в мрежата и донесе трофея на ЦСКА. Христо Янев спечели втора титла на чело на червените и продължава да бъде властелинът на турнира, в който е без загубен матч. С успеха ЦСКА се осигури участие в Лига Европа, което означава, че предстоят минимум 4 срещи в Европа, защото при отпадане тимът отива в Лигата на конференциите.
0: Еуфория в червено след финала, футболисти и фенове отпразнуваха заедно трофея, чакан 5 години.
2: Винаги, когато имам възможност да се боря за трофей за ЦСКА, трябва да го направя. За мен това място е специално, дава ми много позитивни емоции и ме кара да не забравям всички тези 10 години, през които нямах тази възможност да бъда в ЦСКА, да работя, да покажа какво мога. Не трябва да забравяме, че имаше и много трудни моменти. Това е идеалният повод всеки един от нас да се вкара в съзнанието, че не трябва да се предаваме каквото и да става. Падна ми голям товар от плещите, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, да ме критикуват, да ме обиждат, да се изказват хора, които нямат никакво понятие от това, което върша аз. В България критици има всякакви. Видяхме само преди няколко дена и това, което се случи с Дара. Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, което правим ние. И мога да бъда едно крайен, казвайки онова, което мисля, но по-добре да продължа да правя това, което до момента върша и да оставя всички останали да мислят каквото си пожелават.
3: В Европа ние трябва да се опитаме да имаме своето присъствие, достойно такова, но аз се надявам, че от тук на сетне ще имаме и по-високи цели и в първенството. Всички хора в клуба работят на всякакво ниво, на всички фронтове, покрай стадиона, покрай селекция, покрай всичко, което се случва. Така че това е нашата цел, доколко ще успеем, ще видим.
0: Триумфи за Астън Вила, английският тим спечели безапелационно Лига Европа след успех на финала срещу Фрайбург с 3-0.
1: Финалът в Истанбул се превърна в празник за феновете от Бирмингам, а Унай Емери затвърди репутацията си на властелина на турнира. Испанският специалист триумфира 4 пъти с Севилия, а сега стигна до трофея начело и на Астън Вила. Сблъсъкът бе решен в края на първото полувреме, когато за броени минути английският тим отбеляза два бързи гола. 41-та Тилеман с великолепен удар от въздуха откри резултата, а в добавеното време на първата част Буендия удвои аванса на Вила и постави Фрайбург в положение нокдаун. Нокаута стана факт след час игра, когато Морган Роджерс оформи класиката. До края футболистите и феновете от Бирмингам просто чакаха последния съдийски сигнал, за да се насладят на най-запомнящия се момент – вдигането на трофея в Лига Европа.
0: Продължаваме с баскетбол. Мъжкото първенство у нас ще има нов шампион, след като Локомотив Пловдив детронира настоящия рилски спортист.
1: Локомотив Пловдив направи впечатляващ обрат и след като изоставаше в серията с 0-2, стигна до 3 последователни победи, за да се осигури финален сблъсък с Балкан за титлата. В решителната пета среща в Самоков пловдивчани стигнаха до успеха с 92-87. Момчетата на Сен Николов доминираха по-отчетливо до почивката, като след първите две части водиха с 13 точки.

0: Финалната серия между Балкан и Локомотив стартира в понеделник в Ботевград. Играе се до 3 победи от 5 срещи.
1: Баскетболни емоции отвъд океана, където шампион Оклахома изравни финалната серия на Запад срещу Сан Антонио Спърт след успех с 122-113.
2: Над всички на терена бе суперзвездата на Оклахома Шей Гилджес Александър, който изигра поредния си изключителен матч и собственоръчно поведе своя тим към успеха със своите 30 точки и 9 асистенции. Лошата новина за шампионите обаче е, че те загубиха Джейлън Уилямс, докато гостите останаха без Дилан Харпър, като и двамата получиха контузии в хода на матча. Срещата започна с леко предимство за Тъндър, които затвориха първата част с аванс от 5 точки. Големият удар на Оклахома дойде преди почивката. Благодарение на страхотното включване на резервите, домакините се оттеглиха в съблекалнята при аванс от 11 точки. Ситуацията за грамотевиците обаче се осложни, след като Джейлън Уилямс напусна принудително заради контузия в бедрото. Това позволи на Сан Антонио да премине в настъпление. Водени от Виктор Уембаняма, който отново се отличи с дабл-дабл 21 точки и 17 борби, гостите се възползваха и стопиха пасива си до едва 2 точки в последната четвърт. В този критичен момент Оклахома отговори със светкавична серия от 11-0, с която решиха изхода на матча. С този успех шампионите изравниха серията на 1-1 победи, заличавайки домакинското си поражение от първия матч. Битката сега се пренася в Тексас, където ще се изиграе предстоящия двубой номер 3 в залата на Сан Антонио Спърс.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: vreme z Prijatem polet, prijatni емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 10 до 16 градуса, по Черноморието 17, а в София около 12 градуса. Преди обед ще вали в северните райони, а след обед валежните зони ще обхващат и Южна България. Повече по количество дъжд се очаква в Дунавската равнина – 15-20 литра на квадратен метър, а в Югозападна България ще прегърмява. През нощта срещу събота в западните части ще се задържи дъждовно, а на изток валежите ще спират. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса. По морето 21-23 градуса, а за района на София 19 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, по височините мокър сняг. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните и централни части от Европа, като плътни облачни системи обхващат източноевропейските страни. Валежи с грамотевични бури ще бъдат често явление в Русия и Украина и на юг над Балканите. Там ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. В събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания с повече по количество валежи с проливен характер, с силни грамотевични бури в южните райони. Неделя в празничния 24 май се очакват валежи с проливен характер до 30 литра на квадратен метър и силни грамотевични бури с условия за градушки в западните райони. Значителни количества дъжд ще има в Беломорието. Понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: След рокадите по върховете на държавата и смените в ръководствата на държавните агенции. Какви промени очакват пациенти и специалисти след новите наредби за психотерапията у нас? Преди предстоящата

0: двойна гала вечер Сенши 31. Ще ви срещнем с българската звезда Атанас Божилов. И кои са най-интересните акценти в програмата за 100 годишнината на Международният музикален фестивал Варненско лято.
1: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19:30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
7: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
8: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30, Bloomberg TV България.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България on Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: Тази седмица държавата не просто влезе в магазина, тя влезе с белезници, регистри и подозрение. Под лозунга «Борба с спекулата» парламентът отвори вратата за най-мащабното разширяване на контрола върху пазара от години насам. С нови правомощия за КЗК, по-тежки санкции за КЗП и идея за звено, което да следи цените в реално време. Вече не говорим само за картели. Говорим за прекомерно високи цени, справедливи цени и съвместно господстващо положение. Понятия толкова разтегливи, че могат да превърнат всеки търговец в заподозрян. Тази вечер кой всъщност печели от войната срещу спекулата? Потребителят или властта, която си пише нови правомощия с темпото на извънредно положение?
1: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Амбициите на кабинета Радев и приоритетите на мнозинството, мерките на правителството срещу високите цени, студиото Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, битката с монополите, картелите и цените и свръхконтролът на КЗК. Ще стигнем ли отново до «За Бога, братя, не купувайте»? Отговорите от Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Битката за съдебната власт, промени в закона и избор на нов ВСС, паралелно правосъдие и политически назначения, говори съдия Калин Калпакчиев, член на Върховния касационен съд.
0: Държавата обяви война на високите цени с нови правомощия за КЗК и КЗП, проверки и обещания за контрол върху пазара. Но къде свършва защитата на потребителя и къде започва държавната намеса? Гост Радомир Чулаков, заместник-председател на комисията. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер, госпожо Ангелова.
0: Има ли риск, директно ви питам, и то в началото, КЗК да се превърне в бухалка? Нещо, за което говорят от опозицията.
3: Извинявайте, малко се развеселих от силното начало, защото не мога да си обясня защо влизаме в този наратив, че КЗК или изобщо органите стават бухалки, който сега е констатирал случай, в който КЗК да е станало бухалка. Аз си мисля, знаете ли, че значи тази предварителна паника, олеле Боже, тук някакви супер правомощия се създават, олеле Боже, тя ще стане бухалка, малко са на принципа гузен негонен бяга. И ми е много интересно кого защитаваме всъщност, когато създаваме предварителна паника и в никакъв случай да не се дават правомощия на органа. Истината е, че никакви нови правомощия на КЗК не се дават, между другото. Става дума за няколко дефиниции, които досега липсаха в закона, което между другото пречеше на КЗК да използва съществуващите си правомощия в пълен обем. И в момента тази празнота се попълва, което е добре. Да ви кажа честно, и ние сме водили, мисля, с вас този разговор, аз имам един голям проблем с българското законодателство, генерален, което обикновено се реципира от чужди закони, но така се реципира, че някакви много съществени части отпадат. Тоест, закона на пръв поглед българския като германски или като френски, ама липсват някои дребни детайли, което винаги ме е навеждало на мисълта, че това исторически е правено умишлено, за да може ние като фасада да имаме контролните органи или, примерно, регулаторите, както ги има в Германия и Франция, но да не можем да ги ползваме по начина, по който се ползват там. И понеже често и с вас е ставало дума за тази тема и за чуждите закони, този път си позволих да ви донеса и да ви го покажа нагледно как изглежда. Значи това е...
0: Това
3: е
0: немския закон ли сега?
3: Това е българския закон за защита на конкуренцията с приложения и с европейските регламенти. Това е немския закон, всъщност те са два за защита на конкуренцията, същите с приложенията и с регламентите. Вижте, само ще ги сложа един до друг. Ей така.
0: Видно
3: е. За да видите
0: е
3: разликата в обема.
0: Видно е.
3: Значи, ето така изглежда германската регулация. Ето така изглежда българската регулация.
0: Дайте да ги покажа на моята камера.
3: Ето, заповядайте. Между другото, германските са с доста ситен шрифт, а българските са с доста едър шрифт.
0: Ето ви показвам, за да се види разликата.
3: Да, ето това е
0: разликата. Струва ми се за това законодателство, господин Чуваков, с вас говорим от преди една година.
3: Да, така е.
0: Защо не се случиха за една година нещата? Още тогава казахте, за да има ефект, трябва да вземем пример от немското законодателство. Точно преди една година по същото време горе-долу.
3: Значи, това, което се случи между другото ноември месец, ако се спомните, беше изменен закон за защита на конкуренцията пак. И тогава в него бяха имплементирани препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в която, нали, трябва да станем член. И всъщност, благодарение на измененията, които направихме ноември месец, България затвори преговорната глава конкуренция. Там бяха някои изисквания към мандатността на органа, непрекъсваемостта на мандата. 11 от 18 препоръки бяха имплементирани, които касаят определени малки детайли. Но, за съжаление, тогава не стигна времето, пък и може би, как да кажа, политическата ситуация в предишния парламент не позволяваше малко по-навлизане в дълбочина. Хубавото сега в крайна сметка е, че има управляващо мнозинство, което, нали, така има достатъчно мнозинство, за да може да позволи, да си позволи да влезе в дълбочина. И откровенно да ви кажа, аз се радвам, че те определено показват системен подход. И ще ви го кажа така. В предизборната кампания много пъти се говореше за битката срещу олигархията. Нали, това беше като политически слоган. Битката срещу олигархията. В изменението на закона за защита на конкуренцията, което е внесено сега, първият член, който се изменя и за който вие споменахте, се казва съвместно господстващо положение. Съвместно господстващо положение е другата дефиниция на олигопол.
0: Нещо, за което сме говорили с вас.
3: Олигопол, да, олигопол и олигархия има знак на равенство. Значи, няма как да се бориш с олигархията, ако не се бориш с олигополите, а няма как да се бориш с олигополите, ако в закона няма дефиниция на олигопол. Ето тази дефиниция, между другото, що е то олигопол, в тази книжка липсваше до сега, а в тази я има. И поради тази причина германският регулатор може да работи доста по-ефективно от нашия. В момента се появява и в българския приблизително същата дефиниция, каквато е в Германия, в германския закон. И аз наистина се учудвам, след като сме европейска страна, след като искаме при нас да е като в Европа, как може да има критики, че оле-ле Боже, супер правомощия ми, ето ги правомощията,
0: да,
3: те са...
0: Чувате критиките,
3: те са същите.
0: И в Народното събрание, тук в студията.
3: Учуден съм. Пак ви казвам. Не разбирам защо в германския закон може да има дефиниция за съвместно господстващо положение, а в българския трябва да няма.
0: Как КЗК ще решава кое е скъпо и кое не, господин Чулаков? Срещу това също има много, знаете, противоречия, има много критики срещу това.
3: Значи, вижте, сега това е малко по-сложен въпрос и аз не смятам, че това, което пише в закона, дава право на КЗК да решава генерално кое е скъпо и кое е не.
0: Но така го прочетохме.
3: Значи, отново се учудвам защо не четем внимателно, защото в закона пише, че специално по отношение на така наречения excessive pricing, прекалено високите цени, прекомерно високите цени, значи КЗК би могло да има теоретично правомощие само при наличие на господстващо или на съвместно господстващо положение. Тоест само в тези два случая. И то пак има определени лимити, определени условия, при които това може да се проверява, което, пак да кажа, има го и тук. И в дебелата книга го има. Наистина, вижте, заеквам вече, защото не знам с какви думи трябва да обясним човешки, че това, което се предлага в момента, е няколко, и то не всички. Вижте, значи, докато дебелината на нашата книга стане колкото тази, има още много неща, които трябва да се добавят. В случая става дума само за 2-3 от всички възможни добавки, които пак да кажа, значи, то има условия, при които могат да се приложат, икономически анализи, които трябва да се направят. След това има обжалване на всички актове на КЗК, както винаги е имало. Така че няма никакво притеснение, че КЗК може да се превърне в бухалка.
0: Но как ще се определя кое е прекалено скъпо, кое е обоснована цена? Как това ще определя комисията и ще налага глоби съответно? На базата на формула, която те първа ще я видим, така ли?
3: На базата на формула, която те първа ще я видим в наредба на Министерския съвет. Надявам се, между другото, че тези наредби, които са предвидени да бъдат издадени, няма да се бавят много, защото не искаме пък сега да изпадаме в положението, в което да казваме, и той закона беше изменен, ама няма наредба и заради това ние не можем да
0: го прилагаме.
3: Прилагаме закона, да. Така че се надявам, че бързичко ще бъдат приети съответните наредби. Не искам в момента да навлизаме в детайли, но това, което ще ви кажа, е, че значи първо КЗК има контакт, и ние сме го говорили това нещо, и с дирекция конкуренция в Брюксел, и с всички картелни служби, антикартелни служби на Европейския съюз. Значи ние сме в непрекъснат контакт с 26 всъщност. Ние сме 27-я органа по защита на конкуренцията. Непрекъснато обменяме информация и със сигурност най-добрият опит от всички тези партньорски наши органи ще бъде имплементиран в тези наредби. Вижте, никой няма намерение да си прави експерименти, разбирате ли? И да правим в България нещо, което не е направено в Европейския съюз или не е допустимо от европейските норми. Пак казвам обаче, европейските норми допускат неща, които ние досега някак си сме проспивали като възможности за регулация.
0: Струва ми се тенденциозно проспивали.
3: И на мен ми се струва тенденциозно, казвам ви честно, да.
0: Да. Заради зависимости, лобизъм, интереси, заради какво?
3: Значи, вижте, това е много дълъг разговор вече, но според мен е зад неправилна преценка на собствените сили, да ви кажа честно, и преценката, че примерно ако разрешим тук една безразделна конкуренция, която мачка малкия и средния бизнес, дайте да смачкаме малкия и средния бизнес и да има големи предприятия, самата тази политика се е оказала неудачна, защото най-добрата защита на големите предприятия в една страна са малките и средните предприятия в същата страна. Защото когато в даден бизнес останат ви примерно само 20-30 големи предприятия, те не могат да устоят на външния натиск, а вие нямате задоволяване на пазара от малкия и среден бизнес, така че да устоите на външния натиск. Не знам дали не го казах много сложно, но да ви го кажа така. Значи в сектора земеделие, с който се занимаваме, знаете много, производство на храни всъщност, много сериозно.
0: И с много проблеми, за които сме говорили пак
3: точно така,
0: в годините.
3: Да. И който, между другото, секторен анализ, който направихме, стана повод, слава Богу, за всичките тези дискусии в момента, които се водят и за мерките, които трябва да се вземат. Значи от 8-9 милиона овце в България в момента има 600 хиляди. Значи въвеждани са европейски регулации по отношение на всеки животновъд. Все едно той е крупна земеделска ферма в западните щати. Разбирате ли? Значи, изискванията за малките са като изискванията за големите. И това го констатират всички. Поради тази, в смисъл, изискванията да имате ферма. Поради тази причина малките ферми затварят, остават само големи ферми, които могат да изпълнят изискванията.
0: Субсидия.
3: Те получават държавна субсидия, но те не могат да произведат нищо, че са големи. Дори българските големи не могат да произведат необходимите количества, така че да задоволят вътрешния пазар, поради което се налага да има внос, а като влезе вноса, нашите производители едри не могат да издържат на френските и на испанските едри. Разбирате ли? И като я нямаш ти тази база малки и средни производители, които да задоволят вътрешното търсене и вътрешното потребление, отваряш вратата за външните големи и след това казвате, оле Боже, ама регулирайте цените. Не, на външните не можем да регулираме цените. Съжалявам.
0: Те може ли
3: разбирате
0: да се
3: ли
0: договарят, моля? Външните големи? Това как да го докажем?
3: Не, външните големи никой не казва, че се договарят, защото там действат ето тези органи. Там има функционираща пазарна економика, има си големи, има си малки, има си средни. И, както се казва, хората имат свръхпроизводство, което ни го предлагат на нашия пазар, на който няма производство, защото благодарение, пак да кажа, на неправилно приложените регламенти или недостатъчно гъвкаво, хайде да го кажем така, приложените регламенти, ние сме си убили или продължаваме да убиваме малкия и среден бизнес.
0: Аз друго исках да попитам. Защо цените на тези чужди вериги, които ги има у нас, най-големите, в чужбина на определени хранителни продукти са много по-евтини, отколкото тук в България? Аз за такъв тип договаряне попитах преди малко. Сега ще ми кажете, има такси. Ясно е, че има някакъв процент отгоре, вероятно. Но ние сме показвали много пъти в новините. Огромна разлика на продукти като масло, например.
3: Значи, вижте сега.
0: Това може ли по някакъв начин да се регулира?
3: Няколко пъти сме го казвали това нещо. Между другото, един от тестовете, които комисията би следвало да може да прилага при изследване на цените, един от тестовете, който е предвиден в закона, е изследване на цени на сравними чужди пазари. Така че ще получим, дай Боже, разбира се, дай Боже да не се огъне управляващо мнозинство и закона да мине, ще получим възможност за сравнителна преценка, да видим защо в България се получава това, което се получава, пък примерно на чуждия пазар цената е по-ниска, как става ценообразуването там, като пак ви казвам така в координация с останалите органи за защита на конкуренцията, мисля, че можем да добием данни за механизмите, по които се регулира пазара там, да го кажа така, за да може същите механизми да ги прилагаме и ние. Няма никой намерение да интервенира в ценообразуването. Искам да ви го кажа абсолютно пряко. Нямаме намерение да интервенираме в ценообразуването. Още повече това не е работа и на КЗК да се занимава с ценообразуването към крайния потребител.
0: Да не се получи КЗК равно на кризисен щаб за цените.
3: Не. Няма такава опасност да се получи, защото няма такава магическа пръчка и няма такъв магически орган, който може изведнъж да регулира всичко. Знаете ли, онзи ден излезе в медиите една така публикация на български производител. Български производител, който дава съвети. 10 неща, които трябва да се оправят, за да може да се стабилизира производство и да се стабилизират цените. И аз така бях впечатлен, защото наистина има много умни хора, чието съвети е хубаво да ги слушаме. Реални бизнесмени в реалния бизнес. И ето да кажем, той, например, казва, втората мярка, която предлага, енергийна независимост за производителите. Тоест, много лесно да стане, много лесни да бъдат направени процедурите, затова ферма или някакво малко предприятие да си слага фотоволтаици и да става енергийно независимо. Значи, това е в компетенцията на Министерството на енергетиката, което би могло да го направи, защото е разумно. Да се възстанови напояването. Това, разбира се, е дългосрочна задача, това е много голям проект, но ето, примерно, една мярка, която рано или късно трябва да започнем да си възстановяваме напояването. Това, което той казва, примерно, дигитално гише за работници, като разбира, много облекчени процедури за наемане на сезонни работници. В момента знае, че трудовия ни кодекс е малко, как да кажа, не гъвкав, но ето още една мярка, която доста бързо може да бъде приета в компетенциите на Министерството на труда и социалната политика. По-малко административен тормоз върху малките производители, като той тук изрично казва, че в България малка мандра попълва същата документация като завод. Огромен завод. Ето това, за което говорихме отдев. Значи трябва да се види какви са възможности, които дава европейското законодателство за едно гъвкаво прилагане на разпоредбите спрямо големите и малките. И малките да бъдат облекчени. Френски модел за прозрачност. Обсерватория за цените. Значи във Франция има обсерватория за цените. Сега се предвижда механизъм за наблюдение на цените, който странно, защото тук предизвиква проблема, във Франция не е предизвикал проблем. На едно място, реални антитръстови проверки, КЗК трябва да следи не само веригите, където след 10 години така, а да започне с концентрацията в преработката. Е да ви кажа, че ние сме започнали с концентрацията в преработката. Има едно предприятие в сферата на млекопреработката, което има 70% пазарен дял. Аз не знам кое е господстващо положение, ако 70% не е господстващо положение. Така че ви уверявам, че ето тази мярка КЗК ще я изпълни. Останалите министерства, ако изпълнят останалите мерки, нещата лека по лека ще започнат да се подреждат. Абсолютно.
0: А за горивата, финални думи, моля.
3: Горивата, знаете, че зависят от международните пазари, така че там сме наистина много зависими от някаква външна ситуация. Дай Боже, тези войни
0: нещата,
3: за да се успокоят нещата.
0: Няма как да очакваме по-ниска цена, за каквото намекват от Прогресивна България. За това
3: надявам се да могат да намерят механизми, но там може да стане през директно подпомагане на определени транспортни сектори, през Нямам представа, не знам. Много е сложно. Значи, вижте, с две войни от двете страни на България и с прекъснати логистични пътища, нещата наистина са много тревожни.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: И аз благодаря.
0: Радомир Чолаков пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Докато хората гледат етикетите в магазина, парламентът гледа към законите с нови правила за цените, нови правомощия за регулаторите и нови промени в закона за съдебната власт. Реформа или демонстрация на сила от страна на държавата по темата. Антон Кутев, добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Чия е съдебната реформа, господин Кутев?
5: Като всяка реформа би трябвало да е на гражданите. Тоест тръгвам от интереса на гражданите. И в крайна сметка това, което правим в момента, е само началото. Тоест наясно сме, че тя е много по-широко понятие от това. В смисъл, дори смяната на Висшия съдебен съвет, дори лустрацията, която сме предвидели в това, т.е. невлизането на определени хора, свързани достатъчно ярко с досегашния начин на работа, това е само началото на съдебната реформа, вида в който тя трябва да бъде. Така или иначе, това са важни стъпки сега. В смисъл, това да може да направим в кратки срокове. Аз се надявам, благодарение на закон съдебната власт и приемането му сега, въпреки краткото забавене, което между другото, ни смисъл, удължи се времето между първо и второ четене за внасяне на предложение, заради становищата на съдиите, които им трябва да съберат пленума, т.е. им трябва физически повече време, за да го направят, което за мен е неприятно, че се забави, но така или че ще стане. Т.е. сега все пак живее с надеждата, че до края на този политически сезон, което значи до края на юли, ние ще сме сформирали най-малкото Висшия съдебен съвет и вече ще сме преминали към процедурата за избор на легитимен главен прокурор.
0: Ще ви стигне ли времето, защото казвате, широко обсъждане ще има за членовете на Висшия съдебен съвет, така че да се гарантира, че те са независими, доколкото това е възможно.
5: Ами аз не съм убеден, че независимостта им ще зависи именно от времето, но така или иначе, те всъщност основната част от дебата ще бъде не върху самите членове и върху тяхните личности и качества, а защото те ще се оценят по някакъв механизъм, а върху начина, по който ще функционира този избор. А всъщност ние това правим със закона за съдебната власт. Тоест тези становища, които очакваме през тези 2-3 седмици, включително с предложението между първо и второ четене, са всъщност дебата, който трябва да се проведе в първата му част. Оттам нататък аз не мисля, че самия спор върху персоналните качества на всеки един от тези хора ще бъде кой знае колко съществен. Важното е да имат интегритет, както казват европейците, т.е. да сме сигурни, че ще се защитават именно интересите на гражданите, на нечи и други.
0: Ще се проверява ли тяхното имуществено състояние? Ще се проверяват ли техни изказвания в годините? Което иска Демократична България, знаете.
5: Дали ще го правят институциите, не знам, защото това зависи от това как се приеме закона, но в едно нещо съм абсолютно убеден, че не само депутати от Демократична България, а всички депутати, а и всички граждани ще го правят. Тоест, тук трябва сега да се постараваме да излезем от възможността да затънеме в компромати, защото, за съжаление, аз очаквам, че и това ще се случи. Тоест, за всеки един кандидат ще потъкат едни мръсни реки, за кой по-чисти, за кой по-мръсни, но общо взето неприятни за всички. И след цялата тая матилка ние ще трябва да убедим хората, а и себе си, че наистина избираме хора с интегритет, т.е. хора, които наистина ще работят за гражданите.
0: Ще го има ли квотния принцип? Нещо, за което се опасяват от опозицията? Тези, които ви трябва всъщност, за да ги съберете тези 160 гласа.
5: По принцип идеята за квотен принцип не е кой знае колко добра, в смисъл не знам дали звучи добре в ушите на хората.
0: Хич.
5: В същото време аз мисля, че тоест, тук не е целта да назначим нашите хора. Тоест нашата цел на Прогресивна България няма да бъде да елиминираме всички други. Още повече, че всъщност ние наши хора нямаме. Нали? Ние сме партия с 100 годишни или с 30 годишни история, да кажа, че някакви хора са работили дълги години при нас и трябва да им намерим места. Тоест нашата цел ще бъде наистина да намерим почтените хора, които ще свършат работа и които ще променят държавата, което, нали, сме заявили като интерес, и което, което значи, че всъщност нямаме нищо против това да бъдат хора предложени от другите политически сили. Тоест, нашия принцип няма да бъде, че трябва нашите хора да влезат, тези, които ние сме предложили.
0: Нямате си определени хора за Висшия съдебен съвет?
5: Ние ще имаме предложения със сигурност. Въпросът е, че принципа на избор няма да бъде спрямо от това, че да са нашите предложения, ще бъде спрямо от това да бъдат качествени хора, които да бъдат максимално полезни. Като си има в предвид, че аз нямам никакво съмнение, че самия процес на избора, така или иначе в някаква степен ще зависи от професионалните общности. Нямам съмнение, че досегашните тия деца лустрирани, тия деца не могат да се кандидатират, те обаче имат достатъчно много контакти и достатъчно много механизми за влияние. Тоест, какъвто и механизъм да измислиме, аз подозирам, че въздействието от страна и на Певски, и на Сарафов, и на кой ли още не да ги споменавам поименно, върху състава на Висшия съдебен съвет няма да са малки. Тоест, те ще направят всичко възможно, за да участват в този процес и да пробутат някакви хора, които да са зависими от тях. Така че трудна ще е тази задача. Изобщо не смятаме, че всичко е решено. Напротив, битката предстои, тя ще е тежка. И за това казвам, че ние няма да се стремиме да са само нашите хора, но категорично ще държим да бъдат хора с интегритет. Няма лошо да си ги предложили другите, стига да сме сигурни, че няма да обслужват други интереси, освен граждански.
0: Не знам дали го чухте това. Вече се правил избора за професионалната квота.
5: Да. А именно това имах предвид. Този избор за професионалната квота, дето се прави, той се прави вероятно с чужди въздействия, защото там оттам
0: минава всъщност. Сега има симпозиуми, знаете, по места.
5: Ще мислим как да противодействаме на това и мислим. Въпросът е, че трябва да... Именно за това се опитваме да направим възможно най-светлите правила. Като най-светлите правила не значат, аз лично не смятам, че това, примерно, че неправителствените организации се предлагат хора, са част от светлината на правилата. Аз лично смятам, че трябва да се търсят хората, които наистина са доказали през времето. Между другото, не е трудно да се проследи в биографията на съдиите и на прокурорите до сега, кои са обслужвали чужди интереси, кои са слагали делата на трупчета и кои са давали странни решения. Това общо взето не е трудно и няма нужда да си следовател, за да го направиш. Така че аз съм убеден, че публично са различни хората, които са обслужвали странни интереси през последните години. И това ще бъде целта. Целта ще бъде наистина да избереме възможно най-чистите хора. Дали ще има грешки в този избор? Вероятно ще има. Дали ще има външни въздействия на нечисти сили? Вероятно ще има. Цялата тая задача е всъщност да подредим нещата толкова светло и толкова професионално, че да не пробият масово. Тоест, накрая всъщност да получим един Висш съдебен съвет, който е достатъчно почтен и който наистина ще върне правораздаването там, където му е място.
0: Преекспонирано ли е да се говори по този начин? Николай Найденов е свързан с Цацаров. Защото знаете, че се говори така.
5: Вижте, аз съм убеден, че когато вземеш човек от системата, той така или иначе по някакъв формален или неформален принцип някъде има връзка с някой друг. Между другото, това е всяка една система. По същия начин, ако вземеш който и да е министър на здравеопазването, примерно, той е свързан с някои от хората, защото той, за да стане министър на здравеопазването, няма как. По същия начин в енергетиката и тук е така. Тоест, това е формален принцип. Дали по някакъв формален принцип той в миналото някъде има връзка, мен честно казвам, не ми е това важното. Важното ми е дали той от тук нататък отстоява определени принципи. И ако той тези принципи ги е заявил и ако той в достатъчна степен ни е ясен плана, по който ще работи, нямаме нищо против, аз поне нямам нищо против такъв министър. Аз не съм присъствал на разговорите, не съм назначавал министри. Тоест, тези разговори са водили извън моето присъствие. Той вероятно е направил тези неща, за да стане министър, но именно затова казвам, нека да видим по делата. Тоест, в края на краищата аз съм съвсем скоро, само след 2-3 месеца ще видим резултата във Висшия съдебен съвет и съответно с главния прокурор. Случи ли се това, оттам нататък ни е ясно кой е министър.
0: И чие,
5: точно така. Така че тия неща ще стоят на масата. Аз съм убеден, че Радев, министър-председателя, няма никакъв друг начин в момента, освен да гони максимално обществения интерес, заради който беше избран. И аз съм сигурен, че той ще прави точно това. Сега, дали ще ни стигнат усилията, дали някъде мафията няма да победи в дадена битка, дали някъде няма да се окаже, че са по-хитро от нас, вероятно ще има. Да няма сгрешим някъде, сигурно ще сгрешим. Важното е, че аз съм убеден в нашите добри намерения, убеден съм, че имаме качество да го направим. И най-важното, убеден съм, че единственият път, в който България в близките 30 години ще може да се промени, е сега. 20 години назад имаме историята на това заболяване, до което се намираме в момента, особено в съдебната система. И ако ние сега не го решим проблема, още 30 години напред ще бъде пак същото. Тоест историческия момент. И ние съзнаваме тази отговорност. И аз съм убеден, че премиер Радев няма да се подаде на такива дребни интереси в момента. Напротив, той ще гони крайния резултат.
0: Казвате, от съдебната система започваме разграждането на модела, така ли?
5: Точно така. Там са, освен самата съдебна система, освен съда, вътре влизат и прокуратурата,
0: така,
5: вътре влиза следствието,
0: т.е.
5: цялата тази общност от силовите структури, ДАНС включително, защото нали, функционирането на ДАНС е огромен проблем. То трябва наистина да бъде чисто и да бъде наистина да работи. Така че оттам започва всичко. Това и ще е, между другото, тази реформа в съдебната система е най-бързата възможна. Защото, примерно, тя може да стане примерно за половин година. Тоест, можем да смятаме, че вече го казваме, до края на юли може да има нов Висш съдебен съвет. Той може да смени инспектората. Сменили инспектората, той инспекторат вече променя работата на съдиите. Смениш и главния прокурор през септември, това вече дига маха. Надявам се да е такъв главния прокурор и целта е да е такъв.
0: А имате ли човек за главен прокурор?
5: Не, нямаме към момента, поне аз нямам, ама то е нормално, аз да нямам, защото аз не съм в съдебната система и не познавам хората. Вероятно има, т.е. със сигурност кандидати има. Въпросът е за мен, кое ще покаже дали този главен прокурор е бил подходящия, ако потекат делата. Т.е. ако тия трупчета, най-важното за мен е проблем в прокуратурата е това, че определени дела се дигат на трупчета и че едни излизат когато трябва, други никога не излизат.
0: Ползват я като бухалка прокуратурата.
5: Това е начин да се ползва като бухалка и това е огромният проблем всъщност в нашата съдебна система. Така че, ако това се... А главният прокурор, между другото, за две седмици може да покаже, че това не е така. Много бързо. И другото, което е важно за мен, е не просто да се дигнат делата към едни хора, пък други да останат. Тоест не е въпроса да отпуши 2-3 ключови дела, за да може по опонентите, примерно, да бъдат ударени и после всичко това да заглъхне. Не, силата е, ако той го прави за всички. Дет се вика, ако някой от нашите нагази лука, да си носи последствията. Въпрос обаче, че не бива... Аз не бих гласувал за човек, който... И не бих подкрепил човек, който просто ще отвори системата от едната страна. Искам работеща съдебна система, включително в прокуратурата.
0: Няма
5: за всички.
0: Няма да има наши и ваши в прокуратурата.
5: Това е целта, защото иначе има ли наши и ваши, нищо не променим. Тоест, добре, ще махнем някакви хора, ще има някакво възмездие временно, да, но след това се появят другите. За мен важното е, като говорим с това клише, олигархията и борбата. За да пребориш олигархията, трябва да има ред. И той да е ред за всички. Той трябва, всичките големи бизнесмени могат да участват и да взимат държавни поръчки. Няма лошо, стига да ги изпълняват и стига да отговарят на законите на страната. А това без прокуратурата няма как да стане. Така че не е въпроса нашите, дето сега ще взимат поръчките, никой да не ги проверява. Не, не. Всички трябва да се проверяват, защото нашата цел е те да изпълняват поръчките. Тоест, като вземат поръчката за магистрала Хемус, да я построят. Или за която и да е друга магистрала. Това е целта. А за да стане това, трябва да работи прокуратура. Те трябва да знаят, че ако не изпълнат поръчката, отиват за трешетките. Това е механизма, който работи в цял свят.
0: Защо сменихте Денев? Нямахте му доверие ли?
5: Очевидно няма доверие. Аз мисля, че цялата легенда за Денев и за това, нали, с кого работи, е публична. В смисъл, не е нещо, което е тайно. Всички знаят, че общо взето в една... Сега, аз не мога по слухове да говоря. Тоест, аз не мога да кажа дали Денев е човек на Певски или на някой друг, защото това би било разговор по слухове. Такива слухове всички сме чували. Въпросът е, че очевидно така преценката на премиера е била, че не отговаря в този си вид и с това ръководство ДАНС на интегритета, модерна европейска дума, т.е. на почтенността, на начина на работа, на смисъла, по който трябва да работи ДАНС. И аз мисля, че това е правилно решение.
0: Кога ще има титуляр ДАНС?
5: Ми надявам се скоро, защото така или иначе това е служба, която много неща зависи от нея.
0: Имате си гласове да си го смените.
5: Да, ако работи ДАНС, според мен това е въпрос на избора тук нататък. Надявам се, че бързо. Аз не съм нито съм от кадровиците на партията, в която даже аз още не съм и член на партията. Така че не мога да кажа какви са сроковете, които ще се случат, но очаквам да е много бързо. Тоест нямам основание да смятаме, че се бави.
0: Да очакваме ли много бързо да разберем колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски? Това го обеща вчера Демерджиев.
5: Това вероятно ще стане много бързо. Другият въпрос е, че това все пак в една или друга степен е някакси така. Не е жълтения, важно е, защото това са държавни пари, най-вероятно са милиони, които са отишли за нещо, което според мен е нелегитимно. И веднага тази комисия...
0: Доскоро оценката на риска беше, че има риск. Сега изведнъж няма риск.
5: Тук в края на краищата, да. Важното е, че спряхме. Това за колко е струва, е хубаво да се знае. Хубаво е да знаем, че такива неща не бива да се случват, защото те бяха очевидно не. въпросът, че са дразнещи за хората и че хората не харесват това. То е важно, защото ние трябва, ние сме дошли все пак, за да, заради граждански интерес. По-важното тук е, че не трябва да има някой, който имат повече. Тоест, това е създаването на олигархията. Когато едни хора почват да имат повече права от другите. Той е депутата, му има права повече от другите права. Той е бизнесмен, ама неговия бизнес може да има повече права от другите. Това е олигархията. Тоест, сега, не казвам, че с свалянето на охраната на Пески, на Борисов, борим олигархията. Не, не. Това просто беше според мен акт, който беше задължителен, за да покаже отношение. Това просто е жест. То те първа предстои борбата. Не? Това не е борба с олигархията. Това е просто жест на добра воля. Тоест, показваме, че сме тръгнали във вярната посока.
0: По-скоро
5: това е просто
0: сигнал. Първа. Да. Законодателни промени тогава предвиждате ли, така че депутатите да нямат право на охрана?
5: Аз не мисля, че това е необходимо. Аз мисля, че това, този начин на взимане на решение, както е до сега с комисията, може да се променят състава или и правомощията на комисията, която определя кой е застрашен, кой не е. Лично аз не смятам, че има там проблем. Тоест, ако тази комисия работи като хората, проблема е, че тя до сега беше политически зависима и не работеше както трябва и даваше очевидно грешни оценки, както в този случай. Сега даде друга оценка. Тоест, ако комисията дава верните оценки, а това е напълно възможно, защото тя зависи, пак говорим за това, за качествата на хората вътре, за тяхната почтеност, за тяхното отдаденост на каузите и на дълга, с който са назначени. Ако работи добре, комисията няма проблем. Ако трябва да се променят самите правила на комисията или състава, това вече е друг въпрос, може да се мисли за това. Но аз не мисля, че трябва да се промени изцяло начина, по който се взимат тези решения, защото застрашеността, защото начинът на охрана, това са професионални неща. Тях трябва да ги мислят полицаи, нали? В смисъл, сега аз съм завършил изкуствознание. Колкото я си мисля, че знам всичко, нали, да решавам кой е застрашен и как трябва да се пази, не е моя работа.
0: Ще си замразите ли заплатите?
5: Сега това е въпрос, който трябва да вземат всичките. Не мога да го взимам аз.
0: Защото вече го казахте като предложение.
5: Да, така е. Нека да оставим да го мислят.
0: Не срещна разбиране ли от среща, кажете сега.
5: Не, то вероятно, вижте, тук проблема е с определена доза такъв популизъм, който се играе това, защото всъщност депутатските заплати се изчисляват по определена форма, откакто го има парламент. Тоест тук логиката не е, и всеки парламент, между другото, започва с замразяване на заплатите. Нали, от една страна чисто популистки звучи, някак си може това да бъде знак за, как да кажа, за съпричастност. Нали, когато цялата страна, в която в страната има много хора, които гладуват, няма как, нали, ти да си дигаш заплатата. Правилно, въпреки че тя не се дига от депутатите. Тя се дига по формула, по която се изчислява, откакто има конституция, новата конституция от 91 година, мисля, че беше, да. Нали, в България. И тя е точно определена. Мисля, че са три средни работни заплати за администрацията. Тоест, дигането на депутатските заплати става, когато се дига средната заплата за администрацията, се дигат и те. Тоест, между другото, аз не веднъж съм имал случаи, в които намалява заплата. Тоест, имало е 3 месеца, те мисля, че на 6 или 3 месеца се изчисляват. Имало е случаи, в който през това 6 месеца е намалява средната заплата, в резултата, което намаляват и депутатските заплати. И сега, от тук нататък правилният избор е, ако трябва да вземем принципен избор, е, добре, ако не искаме депутатите да взимат 3, мисля, че са 3, но не съм съвсем убеден, ако не искаме да взимат 3, да ги направим на 2. Ако решим да не им плащаме. Нали, смисъл, това е принципният разговор и тогава няма да има разговор. Сега деца вика, при различни условия ще има различни депутати. Ако смятаме, че заплатите са тези, които водят депутатите, нали, има възможност да разсъждаваме върху това. Но според мен трябва да се води принципният разговор. Сега дали в момента в знак на съпричастност, защото новото народно събрание си забрази заплати, това не е най-важното. Аз считам, че това било по-скоро популистски акт, не е невъзможно да стане. Ако хората искат това, в края на краища те са ни избрали.
0: А промените, свързани с цените, популизъм ли са? Виждате опозицията как реагира. Казва, Прогресивна България прави КЗК, КЗП, бухалки, как те ще определят цени, как те ще казват тази цена е допустима или не е допустима. Между другото, Чулаков беше преди вас и той каза, няма да се превърнем категорично в бухалки, това е немското законодателство, за което се борим от повече от година. Но сега има тази възможност да бъде прието.
5: Ами, сега тя, първо да почнем от там, че опозицията в голямата си част беше в управление преди нас, а другата част пак беше в опозиция, но ако изключим служебното правителство, което и тя беше в управление. Значи няма, може би Възраждане са изключение. Но всички останали в опозицията са хора, които допреди малко, до вчера бяха на вас. И борбата с цените при тях се видя каква е. Сега, аз смятам, че тези законопроекти, които внесахме, да, ясно е, че те няма да решат проблема с цените. Ние ясно казваме, че трябва редица мерки и че това е само част от тези мерки. Дали изобщо тези мерки ще дадат резултати, колко е под огромен въпрос, защото ние виждаме, че те почти никъде в Европа не дават някаква зашеметяваща
0: резултат. Не намаляват рязко цените.
5: Не само рязко, те почти не ги намаляват, могат да ги задържат да не растат, но почти никъде не ги намаляват. Отгоре на всичкото, основната причина за инфлацията продължава да бъде външна. Т.е. това са горивата, които благодарение на войните по света всъщност поскъпват и те вероятно ще поскъпват още повече. А когато ти поскъпват горивата, е много трудно да докараш цените да върват надолу. Тоест, нали, сега да кажем, че с тези мерки ние ще решим проблема с поскъпването на цените, очевидно не е вярно. Те просто са част от едно цялостно промяна в реда, защото не е въпрос само на законодателство, въпрос е на това и институции да работят както трябва и да си вършат работата. Въпрос е до голяма степен и на бюджет, защото част от мерките трябва да бъдат компенсация за най-бедните и за тия, за които в крайна краища там, където като не успеем да удържим цените, примерно на бензина или на дизел, защото те вече са качили значително.
0: Трябва да се таргетира кои са най-бедните.
5: Точно така. Трябва обаче на някакви хора, които наистина не могат да, и трябва да им помогнеш, защото тях икономика и такива неща не ги интересува. Нали? Те, пенсионерите, няма как да, те не работят, за да печелят от икономиката. Така че това е серия мерки. Това, което правим, е само началото. Дали това начало ще доведе до резултат, ще доведе до подобряване и няма да доведе само по себе си до решаване. Решаването иска още множество стъпки от тук нататък. Вероятно ще се правят грешки, вероятно някои от тия стъпки няма да доведат до резултат. Оценяваме резултатите, вкарваме следващите. Включително най-вероятно ще стигнем и до всички тези европейски варианти, които бяха пробвани с различен успех или неуспех. Защото ние знаем, че в Европа се пробваше таван на цените, таван на наценките.
0: А това скрит таван на цени наценки ли е, както твърдят от Демократична България?
5: Не, категорично не е скрит таван. Тук става дума за абсолютно търговски принцип, по който ние правим нещата. Стига, но първо той ще заработи бавно. Това ще заработи чак септември месец, защото тогава ще е готова системата. Тоест, нашата логика, че наблюдаваме цените през една система, която сега въвеждаме, електронна система за проследяване, и че всъщност нашата логика, че там, където стават по-големи наценките, там съответно влизат органите, за да проверят дали те са обосновани. И веднага обяснявам на практика. Ако примерно се окаже, че големите вериги имат по-ниски наценки, защото работят по-наедро, имат по-ниски разходи на единица стока и така нататък, а малките магазини са имат основание да защитат по-висока наценка, то тогава органите виждат какъв е резултата. Тоест не е въпросът да изравним всички, а да дадем на всеки от тях възможността да си докаже цената и да му дадем неговата възможност, да не е загуба. Това
0: е. На финала на нашия разговор, господин Кутев, Спецов, махате ли го, сменяте ли го? Или не е още ясно?
5: Сега, аз съм в крайна кращата депутат, един от 131-те депутати от управлението. Аз не мога да кажа дали ще махаме Спецов, защото това е работа на правителството на изпълнителната власт.
0: Депутат го каза тук, при мен.
5: Той го е казал. Друг въпрос е, че според мен това е оценка, която трябва да си направи изпълнителната власт. Аз лично предполагам, че ще има промени там, обаче нито съм човека, който го решава, нито съм човека, с който се обсъжда.
0: Защото
5: това
0: имало възможност да се намалят цените. Това каза господин Василев тук.
5: Да, ясно е. Въпреки това аз не бих...
0: Водени са такива разговори, от Проданов го чух.
5: Така е. Пак казвам, не сме ние хората, които го решават просто. Това е въпрос към Министерски съвет, който трябва да го реши. Дали е възможно, сигурно е възможно се смени, но това просто не е нещо, което аз мога да ви кажа, защото не е в правомощите, с които аз се сполагам. Този разговор трябва да се води просто на друго място.
0: Благодаря ви и до нови срещи. Антон Кутев, Пред опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.
6: Денят се познава
7: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
8: България on Air.
0: Докато управляващите обещават справедливост в съдебната система, критиците виждат риск от нова зависимост. Въпросът е, ще има ли реална съдебна реформа или просто смяна на влиянията в съдебната система с нови, по-удобни за новата власт, говори съдия Калин Калпакчиев. Добър вечер и добре дошли.
9: Здравейте.
0: Тези промени, които се правят в закона за съдебната власт, дават ли ви надежда?
9: Аз мисля, че трите предложени законопроекти, които бяха приети на първо четене, съдържат достатъчният минимум, който ще позволи първата стъпка да бъде премината успешно. А първата стъпка е да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет и на инспектората, за който знаем, че са необходими 160 гласа. И за да имаме някакви гаранции, те никога не могат да бъдат пълни, разбира се, но да има някакви гаранции, че новия състав на Висшия съдебен съвет ще бъде съставен от професионалисти, които са почтени и нямат зависимости, трябва да създадем процедура, или да създадат народните представители процедура, която да направи проверка на тези качества. Има добри примери, включително в историята на парламентарната практика, които позволяват такива конкретни проверки на факти. Няколко неща според мен са важни. Те се съдържат в трите законопроекта. В този, да речем, на Демократична България има изискване в прокурорската колегия, която ще избира Народното събрание, тъй като знаем, че Народното събрание избира шестима членове на прокурорската и петима на съдийската колегия. Там е записано нещо, което отдавна е дебатирано в професионалните среди. Членовете на прокурорската колегия да не бъдат действащи прокурори и следователи, тези, които Народното събрание избира. По този начин ще се създаде едно мнозинство на не прокурори в прокурорската колегия, което е един вид контролен механизъм по отношение на главния прокурор, защото той по този начин, когато е лишен от мнозинство в прокурорската колегия, няма да може да упражнява кариерна зависимост спрямо всички прокурори.
0: Нещо, което сме наблюдавали в годините.
9: Да, и това е мярка, която е мислена от редица професионалисти като успешен механизъм и съществува в много други държави, където има висши съдебни съвети в Европа, а и не само. Друго, което е важно, това има отношение и за двете колеги, и за целия съвет като цяло. Прокурорите, следователите, съдиите да продължат, които са членове на съвета, независимо от коя квота, дали професионална, дали парламентарна, да продължат да вършат работата си като съдии, прокурори, следователи, да не се откъсват от нея. Това има много голямо значение в много насоки. Първо е мотивация за добри професионалисти да се съгласят да участват в работата на съвета и да не губят квалификация и връзката си с работата и с колегите си по места. От друга страна, това мотивира да се избират достойни професионалисти и прави органа по-малко бюрократичен. Той в момента, последните 14 години, откакто е постоянно действащ, от 2007 година до сега, по естествени процеси, тъй като е постоянно действащ, той си създава нови правомощия чрез промяна на закона или чисто фактически. И по този начин упражнява супервласт, което не е конституционния замисъл на такъв тип орган Висшия съдебен съвет. Той трябва да е кадрови орган преди всичко.
0: И трябва да се върне старата норма.
9: Както се нарича, нали, постоянно или не постоянно действащ, или по-точно казано, да продължат членовете му да осъществяват предишната си юридическа професия, защото там може да има и адвокати, както е било и в предишни години. Адвокати, юрисконсулти, други юристи, освен съдии, прокурори и следователи.
0: Кой обаче гарантира независимостта на тези, които ще бъдат избрани?
9: На пръв поглед, независимостта изглежда абстрактна и имагинерна категория. Аз съм убеден обаче, че тя може да бъде проверена през конкретни факти. Миналото лято участвах като представител на Върховния касационен съд в номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията. И там, в рамките на едно изслушване, макар и то да бе форсирано във времето, имаше възможност да се извърши такава проверка. Сега, в част от проектите, тези на Прогресивна България и тези на Демократична България, се предлага комисия, която е постоянно действащата комисия към Народното събрание, да извърши такъв тип проверки. Мен ми се иска, не го видях в никой от законопроектите, по подобие на номинационната комисия за КПК, за която споменах, самият предварителен подбор, така се каже, изслушването, събирането на всякакви относими факти. Защото по отношение на интегритета на един човек или липсата му, се съдържат в неговото минало много факти. Такъв тип процедури, свързани с проверка на интегритет, почиват на задълбочена проверка на миналото, професионалното, личното, ако щете, допустимите граници на всеки един кандидат. Когато една независима комисия, съставена от, както беше случай, представители на върховните съдилища, на омбудсмана, на адвокатурата, проведе на такова изслушване, задълбочено, в рамките поне на месец-месец, нещо виждам реалистично, не да го форсира, и представи доклада с словесните си оценки, задълбочени за всеки един от кандидатите на народните представители, те тогава ще могат да направят свой избор много по-информирано и ако се отклонят от него, ще бъде видимо и за публиката. Още към този момент ще стане ясно, че те, ако те предпочитат кандидати, за които оценката е неубедителна, тогава вече ще говорим за нещо друго. Има една друга положителна страна в законопроектите, която, разбира се, сама по себе се не решава проблема, но все пак е стъпка добра. Предлага се да могат да предлагат, т.е. да могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота, освен народните представители, които естествено имат такова право и по конституция, но и, да речем, Висшия адвокатски съвет, някои от юридическите факултети, които са на високо в класацията на рейтинговата система, или по отношение пък на инспектората, общите събрания на върховните съдилища, прокуратурата също да могат да
0: предлагат. Което до някаква степен гарантира тази независимост.
9: Да, да. Всички тези неща в комплекс, значи ако може, ако разширим кръга на лицата, на субектите, които могат да номинират, ако създадем една независима номинационна комисия по събиране на всички относими данни за кандидатите, проверката им, изслушването им, съставянето на подробен доклад, това вече по някакъв начин ще бъде някакъв вид гаранция, че народните представители ще действат не на тъмно, както беше до момента, а при една много по-ясна фактическа, така да кажем, обстановка. Защото до момента

0: време на съдийската си кариера различни състави на съветите, и тези в началото на 90-те години, и тези в по-късните периоди. По конституционен замисъл Висшият съдебен съвет трябва да е кадрови орган, т.е. да назначава, да повишава и дисциплинарно да наказва съдиите. Когато е бил такъв кадрови орган, 90-те години, членовете му са заседавали веднъж седмично или веднъж месечно в една от залите на Министерството на правосъдието. Самия Висш съдебен съвет има около 10-15 човека административен персонал. Впоследствие, това може да се проследи чрез промяна в закона на съдебната власт, а не на Конституцията, правомощията на Висшия съдебен съвет набъбваха все повече и повече. Станаха десетки без преувеличение, които имат отношение към цялостното управление на съдилищата, лишавайки председателите на съдилищата, пък и самите съдии, които така или иначе са хоризонтална професия и участват в общи събрания, лишавайки ги от почти всякаква възможност да взимат отношение по администрирането на целия процес. И в крайна сметка Висшият съдебен съвет, особено като стане постоянно действащ, администрацията му вече гони близо 300 човека, стана един бюрократичен орган, и това, между впрочем, се наблюдава почти всички държави от Централна и Източна Европа, където има съвети, а те са без Чехия всички. С крайна сметка тази хипертрофия на власт, която Висшият съдебен съвет представлява в момента, е вредна.
1: Но тя му е дадена от политиците.
0: Така е, тя му е дадена, но тя много лесно може да бъде върната в нейната конституционна рамка чрез промяна само в закона. Нито ни трябва промяна в конституцията, нито каквото и да е повече, просто с едно сериозно обмислене, връщане назад във времето, да прочетем десетките решения на Конституционния съд, които са точно по този въпрос, за правомощията на ВСС, за неговата същност като орган. И това може да се случи. Това, между впрочем, лишавайки го от тази свръхвласт, в голяма степен ще го направи непривлекателен и за нездрави амбиции на наши колеги да отиват съвета, за да упражняват власт.
1: Което също сме наблюдавали много годините.
0: Да.
1: Чувате ли, че вече се избирала професионалната квота? И това знак за какво е? Пак казвам, става въпрос за спекулации.
0: Така е. Чува се, ние сме малка система, около 2000 съди, говоря за съдиите. И отдавна знаем как протичат процесите, особено тогава, когато става дума за избор на председателя на съдилище, то големи съдилища, или за избор на Висш съдебен съвет. От една страна е естествено съдиите да си говорят помежду си за това кой от тях да бъде предложен, кой има качества, кой ще се справи, кой има доверието на колегите, кой е добър професионалист. Но има и обратната страна. Тогава, когато този тип наговаряне, така да го кажа, тече по линия на едни мрежи, които през годините се изградиха на председателя на съдилища, които са назначавани от Висшите съдебни съвети през годините. И чрез тези председатели на съдилища се упражнява някакъв вид контрол върху една част от съдиите. Това е вече противоестествен процес, но така или иначе, трябва да сме реалисти, той съществува. Съдиите имат право на глас, всеки един от тях. Вече два пъти се провеждаха избори за професионалната квота по този начин. Трябва да има кампания измежду нас, нали, подобно на тази в обществото, когато има избори, тъй като не всички съдии гласуват по една или друга причина. Някои са обезверени, други са настроени по начин, по който не вярват, че нещо зависи от тях. Масовото гласуване, т.е. всички 2200-300 да гласуват и да се мотивират съдии, които действително може да не са идеалните кандидати. Не трябва да търсим идеални кандидати. Трябва да търсим базови почтенни хора, които така или иначе няма да се поддават на натиск, да влизат в комбинации и всичко, което сме виждали до момента много-много пъти, да не се повтаря.
1: Как трябва да се осъществи гласуването?
0: Да, това е важен въпрос. Знаем, че има две възможности. Едната е с хартиени бюлетини, другата е чрез електронна система. В законопроектите и в мотивите към тях съвсем справедливо тези на Прогресивна България и мисля, че на Демократична България.

0: е записано, че не съществува достоверна електронна система за гласуване, а времето за изработването няма да е достатъчно, за да се проведат изборите с нея. Така че единствената алтернатива е да се гласува с хартиени бюлетини. Въпросът е дали това да стане централизирано тук в София, както се случваше през годините, или да стане по места в окръжни или в апелативни райони. Моето мнение е, че е добре по много причини гласуването да е тук в София, с хартиени бюлетини, както казахме. Защото, първо, по този начин ще имаме гаранция, че няма да имаме изкривявания по места, местни влияния, тъй като има много малки окръжни съдилища с по 20-30 съдии. И там вероятността да има, така да кажем, форми на мек натиск е по-голяма. Освен това, идеята, че ние съдиите, 2300, както казах, почти съдии страната, сме една общност и се познаваме. И е логично да се съберем на едно място, поне веднъж на 5 години, когато се избираме. Имаше преди идеи да се правят по подобие на американските конференции на съдиите. Всяка година такъв форум, Иван Григоров на времето, покойният председател на Върховния касационен съд, организираше такива форуми. Но поне веднъж на 5 години да се събират всички съдии, зали в София, има такива, не сме толкова много, да изслушаме кандидатите си, да им зададем въпросите и да гласуваме. Така че това е съвсем реалистична перспектива.
1: Не влезли 25, гласували 200 и на финала на нашия разговор.
0: Да, точно така. Това, което се случи преди 4 години, вие го припомняте, не трябва да допуснем.
1: Производство срещу Русинова започнало, да. Не срещу Сарафов.
0: Да.
1: И какво го отдавате? Това е финален въпрос.
0: От публичната информация, до която се добрах, не знам действителните факти, Висшия съдебен съвет, прокурорската колегия е отказала да образува срещу Сарафов.
1: Няма доказателства.
0: Че няма доказателства. Това за всеки юрист е ясно, особено в ново административно производство, а е всяко производство, че производство се образува, за да се събират доказателствата. Няма как да се откаже образуване на производство, поради това, че няма доказателства. Изискването в закона е да има факти в самото предложение, които на пръв поглед прима фация да установяват дисциплинарно нарушение. Доколкото ми е известно, това е така. Така или иначе, министър на правосъдието, който е инициатор, независимо нали, кой в момента персонално упражнява тази функция, има право по закон да обжалва. И Върховният административен съд, извинявайте, е този, който е компетентен да реши дали да се образува или не. Тоест, дали решението
1: на отказа... Какви са очакванията ви? Тук вече се обжалва това решение. Да, и така да завършим.
0: Честно казано, нямам някакви очаквания. За съжаление, практиката на Върховен административен съд по този тип казуси, поне по мое мнение, не е особено последователна, така че...
1: Така да завършим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Съдия Калин Калпакчиев пред опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

Днес в колела. Японец от Северна Франция. Тестваме новото поколение на Nissan Micra. Проблем. Таблата на стотици хиляди мерцедеси просто угасват. Политика. Рено иска малко отдих от нови правила. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Предпремиерно. Вижте в детайли силно обновеното BMW 7 серия. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Това е новия електрически Nissan Micra. Шесто поколение на една от най-успешните малки градски коли от Япония. Но ще разваля от сега ефекта на изненадата и ще ви кажа, че тази кола ни най-малко не е японска. И даже не е точно Nissan. Достатъчно е да го видите в профил, за да се сетите, че това е всъщност Renault 5 с нов дизайн на фаровете и на броните. Феновете на Япония вероятно вече са готови да замерят екрана с сушито си, разгневени от тази загуба на идентичност. Но това ще е прибързано по две причини. Първата причина е, че тази кола при всичките си успехи никога не е имала кой знае каква идентичност. Първото и поколение ползваше дизайн, създаден за Fiat Uno и отхвърлен от италианците като прекалено скучен. Второто поколение и донесе успех в Европа с комбинацията от ниска цена и висока надежност, но се обзалагам, че в момента се мъчите да сетите как изобщо изглеждаше то. Третото поколение заложи на малко по-смел, малко по-отличаващ се дизайн, но после едно изследване показа, че социалната група, която най-много харесва този дизайн, са жените над 55 години. След което нещата тръгнаха наистина надолу за Micra. Настъпи SUV манията и горката Micra трябваше да си стегне багажа от завода в Сандърланд, за да освободи място за новия Juke. Четвъртото поколение се правеше в Индия и нямаше кой знае колко козове като за пет европейски клиенти. Петото поколение се върна в Европа, но вече като близнак на Renault Clio, произвеждан от французите в Флем. Така че, както виждате, всякакви жалвания от загубената японска идентичност са в най-добрия случай силно закъснели. Втората причина да не се оплакваме от новата Micra е, че макар тя да дели платформа, батерия, задвижване и мултимедия с Renault 5, това далеч не са идентични автомобили.
1: Разликите в дизайна се виждат с просто око. Ние много харесваме новото Renault 5, което безкрупулно, но и много талантливо осребрява носталгията ни. Но Micra е за хората, които искат да гледат напред, а не назад. Кръглите очертания на фаровете отпред би трябвало да намекват за третото поколение. Всъщност повече напомнят за героини от японска анимация. Нали се сещате? Онези, чиито очи вземат 2/3 от лицето им. Изобщо шестата Micra може да се определи с дума, която никой до сега не сме използвали за първите пет. Секси. Но от промените в дизайна има и по-практични ползи. Освободени от ретрозависимостите, стилистите на Nissan са постигнали малко по-добра аеродинамика, което означава и малко повече пробег с едно зареждане. Micra е с 5 см по-дълго от Renault и с над 2 см по-широка.
0: Недейте обаче да очаквате тези добавени сантиметри да ви дадат повече място вътре или повече товарен обем. Багажникът тук е същия като в Renault 5, 326 литра. Което пак е с 6 повече от първите поколения на Ford Focus. Ако сте гледали нашото ревю на Renault 5, този интериор ще ви стори много познат. В него на практика няма никакви съществени промени. Единственото, което дизайнерите на Nissan са направили, е да се откажат от някои от по-веселите и шарени комбинации при петицата и да заложат на малко по-задържана палитра, което не е непременно лошо. Имате физически бутони за всички функции на климатика, слава богу, и в допълнение доста бутони по волана, от които да управляват всички останали функции. В това отношение Micra е един от най-практичните автомобили на пазара. Онова, което никак не е практично, е решението на Renault, копирано и от японците естествено, да сложи скоростния лост на волана, където вече имате лоста за чистачките и лоста за аудиосистемата.
1: Друго необичайно решение, също френско по произход, е отпадането на бутона за паркинг режим. Той всъщност се включва автоматично.
0: Информационната система е базирана на услугите на Google, което означава, че имате не само вграден Google Maps, но и достъп до десетки приложения през Google Play магазина.
1: Също толкова познато ще ви се стори задвижването с един синхронен електромотор без постоянен магнит, монтиран на предната ос и свързан с колелата чрез едностепенна трансмисия. Енергията идва от батерия, която може да е литий желязофосфатна с капацитет 40 кВт-часа или литиево-иона с 52 кВт-часа. Всъщност, като шаси и задвижване, Micra е толкова близка до Renault 5, че нямаше нужда дори да минава краш-тестовете на Euro NCAP. Организацията и присъди същите 5 звезди като на френския модел.
0: В този сегмент не са много автомобилите, които имат независимо многозвенно задно окачване. Освен това, Micra в особения свят на електромобилите минава за доста лека кола, по-малко от тон и половина, което съчетано с батерията в пода, която снижава значително центъра на тежеста, означава много добро пътно поведение, дори на планински път с завой.
1: Воланът може да се настройва в 3 степени на твърдост, което не е само приятна глезотия. Твърдият волан ще ви потрябва. Микра не е чак смайващо бърза, 8 секунди от 0 до 100, но има светкавично ускорение и удивителна стабилност благодарение на изнесените към краищата колела. На моменти може да се почувствате като в спортен автомобил, макар и не толкова палав като петицата.
0: Инженерите на Nissan са пипнали малко и окачването и реакциите му и в резултат тази кола се усеща малко по-зряла от веселото Renault 5, малко по-олегнал. Микра получава и една от симпатичните дебни хитрини на Renault в наши дни, бутона вляво от волана за персонализиране на електронните асистенти, който на практика ви позволява да изключите досадните предупреждения само с едно натискане.
1: Колата е напълно оборудвана с всички електронни асистенти, а във върховото си ниво получава и системата ProPilot, която в доста случаи може да управлява вместо вас.
0: Голямата дилема пред всеки производител на електрически автомобили в наши дни е дали да използва голяма батерия, която ще увеличи цената и теглото и съответно разхода, или да използва малка батерия, която ще свали цената, ще свали теглото и разхода, но ще намали и максималния пробег с едно зареждане.
1: Ако слушаме здравия разум, вторият вариант е за предпочитане, особено при един предимно градски автомобил като Микра, което не значи, че не можете да поемете и на дълъг път, разбира се.
0: Колата, която тестваме, е с по-голямата от двете батерии, с 52 кВт-часа капацитет, който на теория е достатъчен за 415 км пробег, с 7 повече от аналогичното Renault 5. В реалния живот, в един доста хладен майски ден като вчерашния, ни стигна за около 350. По-голямата батерия може да се зарежда с до 100 кВт на бърза зарядна станция, което ви дава от 10 до 80% заряд за точно 30 минути.
1: Има възможност предварително да подготвите батерията преди зареждане, за да е максимално ефективно то. Ние обаче тествахме с неподготвена батерия и даже тогава скоростта на зареждане бе стабилно над 70 кВт. Освен това, всички версии имат серийно термопомпа, така че дори през зимата обхватът няма да спада твърде много. Можете ръчно да настроите лимити при зареждането и разреждането на батерията, за да удължите живота й. Можете също при нужда да захраните сток от автомобила цяла къща.
0: В някои държави можете даже да използвате тази кола, да зареждате на ниска тарифа и да продавате обратно тока на високата. В България обаче все още няма действащи такива схеми.
1: Батерията е и най-доброто напомнене за специалната роля, която тази японска компания изигра за настъпването на електрическата ера.
0: В наши дни сме склонни да го забравяме, но Nissan всъщност беше пионерът в електрическата мобилност. Компанията, която имаше серия модел на пазара още преди Tesla да се заеме сериозно с работа. И по времето, когато всички останали смятаха това за екстравагантна лудост на Карлос Гон. Тези две десетилетия опит с електромобилите се усеща днес и при Nissan и при Renault.
1: Тази Микра е най-доброто доказателство, с надежна батерия и ефективен електромотор, който ни даде среден разход около 15,5 кВт-часа на 100 от София до Говедарци и обратно.
0: Това е една от съвсем малкото електрически коли на пазара в момента, в която батерията не е нито китайска, нито корейска. Renault и Nissan ползват батерии от японския си партньор AESC. Не толкова голяма компания, но с много добра репутация.
1: Всъщност AESC има един от най-низките проценти на дефекти от всички производители в този сегмент. А на времето компанията започна като joint venture на Nissan преди да се отдели. Излиза, че закачливите изображения на планината Fuji, които японците са пръснали из интериора на тази кола, не са чак толкова незаслужени, колкото си мислихме от начало. Тази Микра си има и своите японски корени. Към края е време да споменем набързо и цените. 28 500 евро за базовата версия с малката батерия, 34 000 евро за средно ниво на оборудване с голямата батерия и 36 000 евро за нашата тестова кола в ниво Evolve. На пазара ще намерите и доста по-евтини електрически градски коли, примерно от Stellantis. Но Микър вече не се мери с тях. Като дизайн, качество на изработка и динамика, тази кола е конкурент по-скоро на Мини. Напълно разбираме икономическата логика, която потиква японците да използват Renault 5 като основа. Говорим за сегмент, който е силен основно в Европа, в който конкуренцията е жестока, а маржовете на печалба относително малки. На феновете на марката, разбира се, слабо им показа икономическата логика и печалбата на Nissan. Но те могат да простят това решение по една друга причина, че тази микра без всякакво съмнение е най-добрата до момента.
0: Може ли Nissan да създаде по-различна кола, ако го беше направил със собствени сили? Със сигурност. Може ли обаче да създаде по-добра кола? Аз лично силно се съмнявам. Просто защото в този сегмент ми е трудно да се сета за модел, който отчетливо да превъзхожда Nissan Micra.

Увлечението на Мерцедес към огромните екрани в автомобилите си има и негативна страна. Компанията обяви спешна сервизна акция за 144 000 свои автомобила в Съединените щати заради гаснещи екрани. Системата блокира заради дефект в контролния модул и влиза в режим на непрекъснато рестартиране. За човека зад вулана това просто означава, че всички прибори изведнъж изгасват и се заменят от черен екран. Засегнати са последните поколения на C-класата, E-класата, GLC, новият CLE и даже спортният флагман SL. Оказва се, че проблемът е известен на Мерцедес от месеци. Първоначално компанията се опитала да овладее ситуацията тихомълком чрез пускане на дистанционна софтуерна актуализация. Властите в Южна Корея принудиха германците да направят сервизна акция за местния пазар, а сега ги последва и американският регулатор. Все още не е ясно колко са засегнати автомобили в Европа.

Ако Европейският съюз не замрази за 10 години промените в правилата за новите автомобили, те ще станат напълно недостъпни за обикновените потребители, предупреди новия шеф на Рено Франсуа Прово. Според него, европейските производители вече работят по такъв натиск от стандартите, че това директно засяга цената на автомобилите, особено най-малките и достъпни модели. Нашите инженери са изправени пред цунами от регулации от Европа. И проблемът не е в един конкретен закон, а в постоянния поток от нови изисквания, поради които марките трябва да инвестират ресурси не само за електрификация и намаляване на разходите, но и за безкрайна адаптация на автомобилите към следващите стандарти, обясни Прово. В потвърждение от юли тази година влизат нови задължителни пакети за оборудването за безопасност в Европа. Четвърта такава промяна в последните 8 години.

Суперковата OneOne U9 Extreme, която BYD показа на автосалона в Пекин, е била продадена за над 20 милиона юана или точно 2,5 милиона евро, което я прави най-скъпия китайски спортен автомобил в историята. Extreme е лимитирана версия на U9, която ще бъде произведена само в 30 екземпляра.

Миналата есен тя се превърна в най-бързия електромобил на планетата, като разви 496 км в час на тестова писта в Германия. Мощността тук е увеличена и вместо 1306 коня, колкото е при стандартната U9, достигат 3019 конски сили.

0: Свикнали сме последните писъци на технологиите да се лансират първо в най-луксозните модели. BMW избра малко по-различен подход за своята Neue Klasse, революционната си нова гама, но сега, след като видяхме i3 и iX3, най-после новостите идват и до флагмана. Запознайте се с новото BMW 7 серия. Като казвам нов модел, това е всъщност познатото ни 7-мо поколение, G70, в фейслифт вариант. Но фейслифт, който според думите на самите инженери на BMW е най-сериозният, който някога са правили. Така че спокойно можете да мислите за това като за нов модел. Дизайнът на досегашната серия 7 не беше приеман единодушно, меко казано. Ние специално никога не сме били сред горещите му почитатели. Сега с този фейслифт основните очертания и пропорции са запазени, но слабостите са коригирани и най-после всичко в този дизайн си идва на мястото. Седмото поколение няма дискретността и елегантността на E32 или E38, но ги заменя с привличаща погледите внушителност. Явно точно това, което купувачите в този сегмент търсят в наши дни. Отпред седмицата получава по-тънки светлини, сградени кристали и нови, доста по-симетрични от преди, отвори за въздух. Общото впечатление е за доста по-подедено лице на фона на досегашния хаос от всевъзможни дизайнерски елементи. Още по-симпатични ми изглеждат промените отзад, където новата седмица получила светлините на новия класе. Доста по-тънки, доста по-дълги, така че почти се срещат по средата. Общо взето този автомобил вече не е нещо, за което се шегуваме, че е по-добре да си вътре в него, за да не виждаш как изглежда.
1: Джантите вече са 22 цола стандартно, истински чудовище на фона на 15-цоловите джанти на някогашното E32.
0: От седмица получава и апдейт на така наречените автоматични врати, които могат да се отворят само с едно натискане на бутона. Както виждате, задната не се отваря, защото сензора засича, че съм твърде близо и може да ме удари. Външният вид с това ефектно двуцветно боядисване, вероятно не го подсказва, но това, което виждате, е базовото ниво. 740 с 6-цилиндров бензинов двигател и мека хибридна система. Седма серия все така предлага доста голям избор на задвижване. Освен бензиновите меки хибриди, имате дизелов мек хибрид, имате плъгин хибриди в два варианта и естествено няколко версии на електрическото i7.
1: Базовото 735, което за жалост, поне за сега не е предвидено за Европа, има 6-цилиндров бензинов мотор с мека хибридна система и 286 коня максимална мощност. Версията 740 увеличава конете на същия двигател до 400 и добавя опцията за задвижване на 4-те колела. Ускорението от 0 до 100 става за 5,1 секунди. После идва дизеловото 740D с 313 коня и обещан среден разход 6,5/100. Плъгин хибрида 750i разполага с 489 коня и с до 82 км пробег само на ток. При 760i конете вече са 612 с 800 Нм въртящ момент и 4,2 секунди от място до 100 км в час. Най-мощната версия в гамата обаче е чисто електрическа.
0: Новата седма серия получава в електрическия си вариант батериите на Neue Klasse, батериите от шесто поколение, но запазва старите електромотори.
1: При i750 това означава 455 коня мощност, 5,5 секунди от място до 100 и до 708 км пробег с едно зареждане. После идва i760, където конете са 544, а ускорението 4,8 секунди. Навърха в гамата е електрическото i7 M70 X-Drive, което ще ви даде 680 конски сили, шокиращите 1015 Нм въртящ момент и 3,8 секунди от 0 до 100. И трите електрически варианта ползват батерия с нетен капацитет 112,4 кВт, която се зарежда до 250 кВт. Най-съществените промени в новата седмица обаче не са отвън и не под капака, а в салона.
0: Тук даже не се налага да се протягате, за да докоснете някакво си копче, за да затворите вратата, трябва само да натиснете спирачката.
1: Щом го направите, се озовавате в напълно променен интериор. Едно по-луксозно копие на салона на iX3. Това означава изцяло нов волан, нов централен екран на мултимедията и отпадане на отделния дисплей за приборите. Вместо него, седма серия добавя прословутия Panoramic Vision Display, който се простира по цялата ширина под предното стъкло и показва всички основни функции, които си изберете.
0: И за пръв път, втори дисплей, така наречения Passenger Screen, на който пътника до вас би могъл да си гледа филми. И който обаче следи погледа ви и ако засече, че и вие се заглеждате, веднага прекъсва.
1: За щастие, тук има и по-добро място, на което да гледате любимите си филми.
0: Между луксозните лимузини, седма серия е онази, която най-често се шофира от собственика си, но въпреки това най-важното място в такъв автомобил си остава задната седалка. Особено в този автомобил.
1: Новата седмица запазва така наречения Theater Screen, най-голямата мултимедия, вграждана някога в серия на автомобил. Това е екран с 31 инча диагонал, с 11 повече от стария телевизор Велико Търново на вашите и с резолюция 8K. Комбинирана е с аудиосистема Bowers & Wilkins с цели 35 говорителя и с всички стриминг услуги, за които се сетите. Естествено, за едно BMW, даже и да е седма серия, най-важното нещо си остава как стои на пътя и как се управлява. За съжаление, няма как да отговорим на тези въпроси от първия си контакт с колата в едно киностудио край Мюнхен, но обещаваме да се поправим през октомври, когато тази кола най-после ще се озове на пътя.

Следващото издание на колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Мечтата на всеки столичанин е да отделя по-малко време за транспорт, защото придвижването в час пик е истинско предизвикателство. А как ли щеше да изглежда София днес, ако идеята за изграждане на плавателен канал се беше случила? Такъв е предвиден в първия градоустройствен план от 1938 година. Изготвен е от немския професор-архитект Адолф Мусман. До реализирането му не се стига, защото започва Втората световна война. През 50-те години канал все пак се копае, тъй като премиерът Вълко Червенков много искал около столицата да плават кораби. Сега по част от трасето на канала е изграден един от най-предпочитаните жилищни комплекси – Младост. Ако идеята беше осъществена, жителите му днес щяха да имат още един алтернативен транспорт.
1: През 30-те години на миналия век в столицата се строи безразборно. И тя расте във всички посоки. Задачата да се сложи ред в града е поставена на архитекта, проектирал Штутгарт и Дюсълдорф, професор Адолф Мусман. Той предлага югоизточната част на София да остане свързана с Витоша чрез зелен пояс, в който свободно да се разхождат зайци, сърни, таралежи. Като граница между природата и града е проектиран плавателен канал, но проекта Мусман остава на хартия. 16 години по-късно мечта за воден път около столицата има и премиера Вълко Червенков. За да се направи пристанище, той одобрява план, по който в канала да се вливат всички софийски реки, включително и Искър. Червенков е на власт само 2 години и не му стига време да го осъществи. София обаче започва да нараства с бързи темпове. В средата на 60-те години населението е над 800 000 души и за тях трябват жилища. Най-благоприятна за строителство е определена югоизточната част на града. Така се поставя началото на квартал Младост.
2: Младост е един от кварталите на София, така наречените експериментални квартали на времето, което застрояването е почнало 68, 69, 70-те години са първите блокове, пуснати в експлоатация. Аз имам честа да живея 50 години повече. От 70-те години съм жител на Младост, така наречената китайска стена между Младост 1 и Младост 2. Това беше там и така наречения плавателен канал на времето.
1: От първоначалната идея за изграждане на стотина блока се преминава към осъществяване на много по-крупен план. Паралелно със строителството на апартаменти се изграждат училища, детски градини, поликлиники, магазини, обществени сгради и окръжна болница. Днес комплексът е от 5 микрорайона, а столична община обмисля застрояването и на 6.
3: Това е един бързо развиващ се район. На територията на Младост живеят над 120 000 души. Последните години изключително бързо се разви района, особено след пускане на метростанциите. Построиха се много жилищни кооперации, квартала се развива доста интензивно, което води, разбира се, и до недостатъци за самия район. Тук живеят хора различни, живеят много хора на науката, на културата, има много военни, има 10 общински училища, 19 детски градини с ясли, тук е Висшата академия на МВР, тук е на територията на Младост с разположени сградите на БАН.
4: Много ме радва младият дух, който има тук. Има шанса да попадна сред много значими люди. Хора, които са полезни не само на Младост, на София и на цяла България. Вземете професор Пантев, вземете академик Дамянов, най-добрият хирург на България, Коремен, вземете академик Ангел Попов, доктор Желю Желев, първият демократично избран президент на България. А да не говорим и за Мими, Развигор Попов, действително хора, които са с невероятен принос към развитието на младост.
0: Спокойно може да се каже, че будната съвест на София е младост. Кварталът стана синоним на гражданска отговорност при изобличаването на нарушения и отстояването на права. Тук никой не е безразличен. Не се търпят и празни обещания. С какво няма да се примирят хората в младост?
3: С строежите, новите строежи. Това е основният им дразнител.
4: И с неинтелигентността. Мисля, че това е по-същественото, доктор Авджиева. Строежите при всички случаи сигурно ще се развиват. Това е време, когато действително София става цяла България. Просто България става София.
2: Когато се появи някой инвеститор, който претендира, че това е неговото място и той иска да използва своите инвеститорски намерения, за да построи нещо, напълно игнорирайки мнението на останалите и нуждите на квартала, лишавайки го от поредната зелена площ и мъждоблоково пространство. Ние сме против това. Не може това презастрояване да продължава в такива размери. Това оказва огромно влияние върху влошаването на живота.
3: Протестиращите в младост, аз ги разбирам, но не ми е ясно това, за което протестират, не е облагородено. Тие площи са едни тривясали, запуснати територии, които никой не се грижи за тях. Но в момента, в който се яви инвеститор иска да направи нещо, излизат протестиращи. И мисля, че малко по така трябва да се преценят нещата, кога те имат право и кога нямат право. Защото иначе това са едни змиярници. Аз живея до блок 380. Има един строеж на бивш супермаркет, който го заварихме 88 година. Все още стои като един паметник, който, ако видите отдолу какво е, това е едно сметище, един развъдник на плъхове. Нещо, което е недопустимо. Иначе обаче се протестира за десетки.
0: А може ли тези зелени занемарени площи да останат зелени, ама да се оправят? Тя трябва да бъде инициатива.
3: Могат.
4: Разбира се, че могат.
3: Ако общината отпусне средства за тия междублокови пространства и те бъдат по някакъв начин облагородени с помощта на живущите, ще бъде добре, но явно парите не стигат. Още от 2015 година, тогава аз имах кампания за пореден кметски мандат, обещавахме на хората, че ще влезем в междукварталните улички, но това така и не се случи. Явно парите не стигат и за крайните квартали.
4: Край на краищата всичко допира пак до районната община, районната администрация и кмета, доколко е находчив, доколко е напорист, ако щете. И тая система, която сега в момента съществува на избор на кмет и предоставяне на бюджет, който е точно определен и фиксиран, не дава никаква възможност на който и да е кмет да се разгърне.
0: Жителите на комплекса се гордеят, че някога междублоковите пространства са озеленявани от семействата им. Те ревниво пазят дори най-малките градинки и са готови да протестират срещу всеки, който ги разкопае.
2: Омръзна ли да ви кажа? Омръзна ли да се бориме? Ние се бориме от години. Лично аз още от началото на 95-6 година, още от тогава участваме в тези протестни акции. Явни имотни измами, разбирате ли, на територията на младост са извършени. Обикновено това ставаше през 90-те години с едни така наречени поземлени комисии. Харесват си някакъв терен, извазят някакви фалшиви документи и има на територията на младост такива много. И се говори как е ставало, нали, връщането на земите, парцелирането. Тоест, аз имам документи за някакъв имот. Мои съседи са били този, този и този. Те стават на мен, нали, свидетели, че това е мой имот. Аз ставам на тях свидетел. И това е достатъчно, разбирате ме. Никакви документи на практика няма. Казват, изгубих ме, но по думите на еди кой си, това е било на дядо ми нивата. Това е било на баща ми ливадата, разбирате ли? И по този начин са върнати.
1: Младост е един от най-гъсто населените райони на София. Там от години се строи, но всичко започва на гола поляна. През 70-те и 80-те години Министерство на културата раздава ведомствени жилища на актьори, музиканти, художници, писатели в новостроящия се квартал. 1981 в своя апартамент в Младост се нанасят певицата Мими Иванова и композитора Развигор Попов.
5: Между многото турнета, които имаха това в чужбина и в България, просто нямахме време да се устроим България. И оказа се, че Министерство на културата разполага с контингент за такива закъсали актьори.
3: Без жилища.
5: Да, това да предоставиш жилища още не значеше нищо, защото те ни върчиха даже един ключ и казаха адреса къде е. И аз палах колата си, гулата да видим къде е и гледаме една поляна. И нищо няма.
3: Една пасторална картинка, едни овце, крави пасат на едни поляни. И това беше мястото, където щяхме да се настаним ние.
5: Но започнаха строежите, изкопаха дупката и за една-две години беше готова и ни се нанесохме. Така че ние живееме в Младост от момента, в която то си беше една поляна. Която си беше много хубава даже. И ние си я харесвахме, защото излизахме с кученцето си, правихме разходки. Лятно време намирахме къде даже да си правим плаж. Няма жив човек. Под нас имаше актьор, под него режисьор, един писател живееше, една балерина имаше на най-горния етаж, в съседните входове имаше една пианистка,
3: рояла,
5: помагахме да го качи там през прозореца. Писатели, поети, какви ли не. И беше разкошно време, вечерно време, топло лято, хубаво, отворени прозорците и се, от едното прозорце чува пианото. Ама хубаво. И ние едва ли не бехме готови да ръкопляскаме останалите. След малко се чуваше пишущата машина на писателя. След това какво ли не, какви ли не...
3: Пеене, да.
5: Певица, оперна певица, да. Оперетна певица. И ми се разпяваха се. Въобще беше много весело и много приятно.
6: Имаше много тревни площи, много градинки, игрища дори стояха футболни, имаше, поддържаха се училищните дворове. Имаше наистина база, имаше за игра на децата постоянно. Почти до всеки блок, дето се казва, спомняме си го всички това време, което се показва майките през прозореца и те вика да се прибереш. Сега това нещо го няма, защото просто трябва да биеш 10-15 минути до първата градинка читава. Така че съм имал едно спокойно детство, смея да твърдя.
3: Навсякъде, където погледнеш, вече има блокове, но за щастие, Младост продължава да е красива и желана, предполагам, от много хора, които да искат да живеят тук. Защото тук има един разхлаждащ ветрец, който прави въздуха такъв да не е застоял и да е прохладно.
7: Аз живея в Младост от началото на 89-та година. Като в началото работех в друг квартал, а от 93-та вече работя тук и съм изцяло в този квартал. Квартала беше доста по-различен. Доста по... в началото лесен за предвиждане. Разби се, както казах, в началото разви се доста през тия години, което доведе и до затрудненията с задръстванията, но иначе доста се разви, пак казвам, особено след пускане на метростанциите. Но има и много какво да се желая, разбира се.
3: Когато погледна през балкона на моето жилище, винаги се чудя на тези мои съседи, които абсолютно безотговорно ще оставят... Боже, да сте имали смисъл, да не знам, винаги много се притеснявам да съм груба, но не може да си зарежеш след ремонт, да зарежеш на тротуара, без да вземеш контейнер и да си сложиш там баклука и да го изнесеш веднага след това. То е едни тюфлеци след вероятно някакъв ремонт или починал човек. Стои всичко там, някакви дрипи, някакви... Ама денонощно. А гледам и чувам по-точно, защото когато презето особено се отворят прозорците и се чува долу, че идват почистващи коли на чистотата, нали? Изнасят баклуци, всичко слагат. Само след 5 минути вече работата е същата. Моля мотоциклетистите, моля ви, не дайте да форсирате. Имам чувството, че тези машини, те биха могли да минат и по-безшумно. Има деца, които спят след обед през нощта, след 12 часа, да кажем, 11. Вече всички трябва да се съобразяват с
8: психиката на хората, защото трябва да се щадим. Вече живеем в един огромен град, който е претоварен.
0: В Младост 2 живеят много художници и писатели. В Младост 4 – актьори и музиканти. В Младост 1 и 3 – военни. В жилищния комплекс домове имат популярни хора от различни сфери на живота. Това става мотив да стартира кварталната инициатива «Знакови личности». Отличието се дава всяка година на хора, които допринасят за развитието на района. Наричат ги «Новите възрожденци».
7: Искахме да ги извадим на светло, да ги покажем на хората, да знаят какви са тяхните съседи. Така започна тая инициатива 2013 година, като ежемесечно показвахме някои от тия люди. Започнахме с Митко Щерев, с Христофор Дзавела, който вече не е между нас. И така, оказа се, че това е инициатива, която много допадна на живущите.
4: Направихме така, че всичките тези знакови личности, значими личности, да бъдат обградени с внимание, да бъдат стоплени. Наред с това, ние осъществяваме и всеки месец културни развлечения. При всички случаи това нещо създава един климат, създава един друг живот в Младост, от който всички ние имаме потребност.
7: Приятно е да кажеш, Мими Иванова ми звънна.
4: Да, да.
8: Добре.
4: Желю Желев, лека му, светла му памет. И той също беше много земен човек. Него го направихме знакова личност.
0: Знаковите личности на Младост вече са над 30. Сред тях са професор Андрей Пантев, щангистът и треньор Иван Абаджиев, футболният функционер Валентин Михов, генералите Златан Стойков, Люцкан Люцканов, Пламен Студенков, актьорите Иван Налбантов, Латинка Петрова, Влади Въргала, музикантите Митко Щерев, Володя Стоянов, Развигор Попов, Мими Иванова.
8: Когато разбереш, че някой живее в Младост, все едно, че е в твоето семейство. Ние сме
0: роднини стават.
8: Точно роднини, да. И е нещо много приятно, когато се съберем на тези мероприятия, за които говорихме, да почетем следващия член на това сдружение. Много е приятно, защото идват всички останали и приемат новия член на семейството. Това е нещо, което е за пръв път в Младост е направено. Мисля, че до някъде го възприеха в дружба.
5: Те ни имитираха.
8: Естествено, че имитират на оригинала сменил.
0: Парадоксът е, че при толкова много спортисти, актьори, музиканти и художници, Младост няма нито спортна зала, нито културен дом.
7: Ние започнахме постъпки за построяване на един културен дом в Младост, защото не може един 120 хиляден град да няма едно средище, в което да правим тия мероприятия. За съжаление, 5-годишния ми мандат като кмет не можах да се преборя с това нещо и все още нямаме такава сграда.
4: Аз не мога да ни спомена и да не се гордея с проекта, който също осъществявахме с Мими Иванова и Развигор Попов за талантите на Младост. Откриваме талантливи деца в Младост и им даваме възможност за развитие. За съжаление, проекта го прекъснахме поради това, че бяхме лишени от възможността да репетираме. Там, където репетираме, ни накараха да го освободиме. Сега в момента е место за клошари, което е абсурд. Гордея се с това, че Мими Иванова и Развигор Попов се умяха действително от тези талантливи деца да направят така, че те да се почувстват артисти.
5: Върва си, аз отивам на пазар. На пазара да пъда на пазарувам и измежду останалите пазаруващи някой се обръща към мене. Ами господин Попов, имам едно дете, което е много талантливо, ама къде да го пратят да го прослушат или те не знаят, че аз се занимавам с това. Те просто забиш един музикант, който да ми послуша детето. И така тръгна.
8: Аз сякаш имам някаква мисия, да на мен ми харесва. Аз обичам да работя с деца и усещам, че и те обичат да работят с мен, с нас.
1: А в Младост е пълно с деца и както в цяла София, така и в този квартал, голям проблем са местата в детските градини и яслите.
6: В един прекрасен момент всяко второ дете в Младост ще бъде без детска градина. Има парцели, подходящи общински, които трябва да бъдат вкарани в програмата, тази, която е за детските градини на София. Не се ли вземат мерки? В един прекрасен момент ще има пари за детски градини, няма да има къде да се построят.
2: В близките 2-3 години Младост ще нарасне с около 60 000 души. Младост се води официално около 125 000 души. Това са хора, които имат официална регистрация на територията на Младост в личната си карта. Разбирате?
6: А още колко живеят
2: още
6: под нами?
2: Още тук, по други изчисления, някъде около 260-270 000.

0: нещата намаляват.
1: Колите се разполагат по градинки, по тротуари. Те постоянно изземват место, което е отредено за пешеходци, за майки с детски колички и така нататък. Това е огромен проблем. Тоест, Столична община и особено Център за градска мобилност, структурата, която отговаря за тези неща, макар че генерира огромни средства като бюджет, не успява или нарочно не изгражда паркинги на територията на Младост. Непрекъснато чуваме едни обещания, влизаме в кварталите, ще подобрим инфраструктурите, ще оправим тротуарите, ще изградим паркове, ще изградим паркинги, но това не се случва.
2: Освен, че нищо не се прави за хората, къде си паркират колите, никакви паркинги, три пайка обикалят всеки делничен ден в Младост и дигат колите по тротуарите и потребните площи. И то се застава един парадокс, защото...
1: Хем няма место от едната страна.
2: Да, хем няма къде да спреш колата, хем те минават и я дигат. Едно дигане е над 100 лева на всеки човек от Младост. Хората се оплакват, това е ужасен проблем. Другия проблем е, че майките с колички не могат да стигнат дори до парка, защото тротуарите са пълни с коли.
3: Това, което липсва на Младост, са парковете. Това е един малък парк в Младост 3. Има един малко по-голям в Младост 200 години София и едно паркче около Сухото дере. Има проекти за нов източен парк, за парк Вертопо, но това най-вероятно няма да стане в близките години. Имахме много хубава идея, издействахме от военните чрез общината една територия около църквата, която не е малка, 17 декара. И там идеята беше да направим един парк за отдих и спорт, а в непосредствена близост до,
4: и ритуален дом,
3: до църквата. Имахме проект, имаше инвеститор, който желаеше да го направи, да направим един ритуален дом с зала за културни дейности, но тогавашните общински съветници осуетиха нашето намерение. След това моята оставка беше поискана и нещата спряха до там.
0: Според градският фолклор, ако кажеш, че си от Младост, това автоматично означава две неща. Първо, че си богат софиянец, защото имотите са изключително скъпи. И второ, че си бунтар по душа, но съвестен гражданин, спазващ правилата, защото в квартала тарикатите не са добре дошли.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Как се развива използването на изкуствения интелект в публичния и частния сектор в България? И какво влияние оказват европейските регулации? В студиото ще бъде Ясен Георгиев, който е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Таксиметрови компании от цяла България се обединиха в нова асоциация. Какви са общите заплахи и общите възможности за развитието на бранша? Във втората част на предаването колегата Явор Николов ще разговаря с Огнян Попов, основател на Волт Премиум Такси. Останете с нас, започваме! Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за изкуствения интелект, за неговото влияние и за неговото навлизане, както в частния, така и в публичния сектор в България и темповете, с които се движи новата технология спрямо останалите европейски държави. Представям ви госта в нашето студио, господин Ясен Георгиев, който е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте и много се радвам, че можем да говорим по тази тема по един експертен начин. Надявам се, че формата ще позволи така да влезем в повече детайли.
0: Със сигурност ще го направим и със сигурност ще бъдем интересни и полезни за нашите зрители. Казвам със сигурност, защото с вас вече се видяхме тези дни на едно специално събитие, да кажем и на нашите зрители, което се проведе в столицата, на което всъщност вие представихте и новите данни от ваше проучване. Събитието, на което организатори бяха така представителите на BESCO. Вие също бяхте там. Българо-германската
1: търговска индустриална
0: камера. Точно така, имаше още представители на бизнеса, на медиите. Нека да започнем с това всъщност. Какво е основното, което показва вашето изследване? Което е акцент на нашия разговор днес.
1: Да, ние се опитахме в това изследване да подходим по един холистичен начин и да видим до каква степен приложението на изкуствения интелект в частния и в публичния сектор има пресечни точки. До каква степен имаме отделни капсулирани ядра, които работят сами за себе си или евентуално имаме връзки между тях. И това беше, може би, основната хипотеза да видим дали, когато говорим за изкуствените в България, имаме синергии и дали имаме връзки между отделните играчи. И затова разгледахме именно частния и публичния сектор и пресечната точка между двете, между двата сектора. Това, което веднага така прави впечатление е, че и в неформални разговори с представители на частния и на публичния сектор, изкуственият интелект отдавна не е новост, значи той се използва. Въпросът е доколко той се използва по един целесообразен начин, доколко той е внедрен. Защото между използването и внедряването видимо има разлика, защото дори може би и децата в наши дни и те използват изкуствен интелект. Въпросът е доколко институциите, доколко бизнеса го внедрява така, че той да носи добавена стойност и да, реално да ни отмени от задачите, които се повтарят, тези, които са баналните времеемки задачи и доколко ни дава възможност ние да имаме повече време и капацитет за по-креативна работа. И затова в началото на изследването, освен че направихме един преглед на регулаторната рамка, за да видим как актът на Европейския съюз изкуствен интелект има отражение в България, каква е рамката, в която оперират субектите, но на следващия етап решихме да положим така усилия да видим какво прави публичния сектор. Защото все пак той задава до някаква степен рамката, в която оперира и частния. И установихме, че въпреки, че съществува така схващането, че публичния сектор винаги изостава, по-муден е, по-консервативен е във възприемането на новите технологии, имаме така наречените, както ние ги наричаме в изследването, острови на отличие, Islands of Excellence. Тоест има някои институции, които не чакат изкуствен интелект да стане, как да кажа, мейнстрим, грубо казано на английски, да стане нещо, което е широко разпространено, ами са проактивни в това да го прилагат. Разбира се, това не може да кажем, че е практика в момента. И използването може да бъде групирано в две основни направления. Първото направление, това са до голяма степен общини и институции, които работят с граждани. Там имаме голяма повторяемост на интеракцията между граждан от една страна и институция от друга. И тук примера, може би най-класическият пример, това е една общинска или районна администрация, където всеки един гражданин рано или късно отива за някаква услуга, за граждански статус, за удостоверение за наследници, за вписване на граждански брак, получаване на удостоверение за раждане на деца и така нататък. И тъй като там имаме голяма повторяемост на процесите, те са класически, хората питат как да си извадя удостоверение за постоянен адрес. Да. И когато ние отидем на страницата на дадена община или районна администрация в по-големите градове, там понякога се чудим коя точно дирекция отговаря за нас. Ако отидем физически в тази административна единица, е класическия случай, в който тук не е информация. Нали? Ние не знаем точно къде да отидем. И в това отношение изкуственият интелект и общините, които вече прилагат такива решения, определено улесняват гражданите. Защото човек влиза на дадената страница и там има един чат-бот базиран на изкуствен интелект, който те пита с какво мога да съм полезен. Човекът казва, искам издаване на някакво удостоверение и то му казва, за това трябва да отидете или на тази част на сайта, или да се свържете с този телефон, с тази дирекция и така нататък. И тук примерите са от не една и две общини.
0: Кои са отличниците? Показваме... Това искам да ви питам.
1: Да, сега ние не можем да кажем кои са отличниците от гледна точка на това да видим каква е използваемостта, защото това могат да го кажат самите общини, тези, които прилагат тези решения, но виждаме, че има както големи, така и малки общини, които прилагат такива решения. Изброили сме ги в изследването с чисто декларативна цел, за да може читателите да се ориентират и да видят кои са тези общини. И без да искам да поставим някоя на първо или второ място, тук мога само да изброя, да кажем, общини като Бургас, като Враца, като Разград, ако искате, които дори Ардино, община Ардино, може да си представите, малка община, които
0: прилагат
1: или в етап на внедряване на такъв чат-бот, който в случая сме посочили, че той е внедрен, защото тук сме дали такива, които са на етап прототип или предстоящо въвеждане. Това са общини, които виждат добавената стойност от такъв тип интеракция. Но в същото време има и общини, които и институции, разбира се, които прилагат изкуствен интелект за подобряване на процесите вътре в самата институция. И това е интересно, защото ние виждаме чат-бота, това е интеракцията между нас и общината или институцията, но има такива, които са едно ниво по-напред. И те мислят как да приложим изкуствен интелект, така че той да ни помогне на нас. И тук такъв добър пример можем да посочим Столична община, която така анонсира приложението на решение асистент базиран на изкуствен интелект, който преглежда различни програми за финансиране, по които общината има потенциал да кандидатства. Говорим такива, които са наднационални, европейски, международни. И на база на изкуствен интелект бързо се проверява доколко общината е допустим кандидат, доколко тя отговаря на критериите, така че хората, които се занимават в проектния отдел на общината, много лесно да пресяват информацията по кои проекти, по кои възможности се струва да се кандидатства или не. Така че това е такъв тип изкуствен интелект, който помага на служителите, не толкова видим за гражданите. Други такива примери са Института по публична администрация, който годишно обучава над 10-12 хиляди държавни служители. Те са приложили изкуствен интелект за това да улеснят процедурата по провеждане на курсове и обучение. Така че, да кажем, един държавен служител от една териториална или областна администрация, да кажем в Добрич, да не се налага да се обажда по телефона и да търси определен служител, за да попита кога е следващият курс за закона за обществени поръчки. А това всичко да става през такъв тип интеракция, която да води обучаемия през процеса по намиране, записване, провеждане и отчитане на съответния курс. Така че това, което с една дума забелязахме в публичния сектор, че той отдавна не е встрани от изкуствения интелект. Разбира се, много разговори ни показват, че хората, които работят в публичния сектор, използват изкуствен интелект, дори това да не е част от някаква институционална система. Тоест, те го използват, за да вършат своя работа. И тук въпрос е, ние като граждани, е да настояваме за някаква системност в подхода. Така че, когато се използва изкуствен интелект, да сме спокойни, че нашите лични данни или данните, които съответната администрация използва, се обработват с изкуствен интелект по един отговорен начин. Защото те съдържат и лична информация на граждани, на бизнеси, обороти, лични данни. И е много важно наистина да има някаква рамка, която да ни гарантира, че тази информация, която служителите споделят изкуствен интелект, реално остава по някакъв начин защитена, а не просто един, да кажем, служител да работи с продукта на Google, друг да работи с DeepSeek, трети да работи с ChatGPT и така нататък.
0: А говорейки за публичния сектор, доколкото разбирам, общините са тези всъщност, които така най-бързо, най-адаптивно внедряват чат-ботове и въобще изкуствен интелект. Как стои обаче държавата спрямо частния бизнес? Въпреки тези положителни примери, може ли да кажем, че така съотношението е близко между използването на AI в публичния и в частния сектор? Или има ли примери на това държавни учреждения да изпреварват пък частния бизнес в внедряването на технологията?
1: Да, въпросът ви е много уместен, но в същото време и трудно да се правят директни сравнения между публичния и частния сектор, заради това, че в публичен сектор все пак имаме една административна иерархична структура, която дори и на равнище отделен ръководител да има голямо желание за имплементиране на такива решения, те понякога се сблъскват с законови и нормативни ограничения, които пречат на изкуствен интелект да бъде на публичен сектор да бъде толкова бърз в въвеждането, но само преди да отговоря конкретно с повече детайли на въпроса, съвсем наскоро Националната агенция по приходите обяви всеобхватно сътрудничество с Insight, института Insight, което показва, че не само общините, а такива агенции, които имат наистина много голямо значение за страната и особено за приходната част в бюджета, са доста, как да кажа, отворени към технологии, които им позволяват да оптимизират вътрешните си процеси, защото, съгласете се, данъчното законодателство е всеобхватно, то касае всякакви конкретни случаи и ползването на изкуствен интелект би могло да помогне на служителите да се ориентират по-добре в постоянните промени, конкретните казуси, които възникват. И в това отношение наистина трябва да се адмирират такива подходи, защото това са от малкото подходи, които се случват вътре в институциите. И работейки по това изследването и говорейки с експерти от публичен сектор, видяхме възможността да се имплементират решения, базирани на изкуствен интелект, именно в улесняване на вътрешните процеси на институциите и създаване на възможност за поддържане на институционалната памет. Какво значи това? Знаете, във всяка една фирма или в едно учреждение с годините се променят броя служители, техният профил и така нататък. И понякога с това, че един човек си тръгва, се губи част от информацията, губи се част от знанието в дадена институция. И изкуственият интелект може да бъде, разбира се, на база на ясни правила, може да даде тази устойчивост на организациите, институционалната памет, информацията, работните документи, всичко да бъде съхранено там, така че когато дойде нов служител, то е много лесно да се ориентира кога, какво, как е правено. А не да трябва да звъни на един колега или друг и всеки да му казва, бе, това го правиш и даден колега. Той,
2: цялата тромавост.
1: Така че той, изкуственият интелект, крие сериозни потенциали, бих казал, именно за работа бекенд, за това да помага на хората в среда, в която има голям масив от информация.
0: Да.
1: И тук, ако трябва да се върна на частния сектор, тази част от вашия въпрос, според данните на Евростат, с които разполагаме, процента на българските предприятия, малки, средни и големи, които използват изкуствен интелект, е 9% през 2025 година. Това е от всички предприятия в страната.
0: Да. Това не е много голям процент.
1: Процента е, бих казал, че е нисък. Да. Бих казал, че е нисък, но трябва да имаме предвид, че скоростта, с която се внедрява изкуствен интелект в последните години, обаче е впечатляваща. Тоест, ние тръгваме от по-ниска база, но скоростта, с която компаниите внедряват, в момента изпреварва средноевропейската скорост, като, разбира се, страни, които са по-напред от нас, като скандинавските страни, те отдавна вече са напреднали до степен, в която не могат всяка година да отбеляза същия растеж, който ние отбелязваме, тръгвайки от по-ниска база. И това, което прави впечатление, че дълги години сме си говорили винаги за държавата Естония, като пример за една много дигитализирана, умна администрация, държава, в която голяма част от процесите се случват онлайн. Но данните, с които разполагаме, показват, че Словения е не по-малко успешна държава и конкретно в прилагането на изкуствения интелект в частния сектор Словения е така доста добре представяща се държава. И не случайно, когато говорим за европейската архитектура от фабрики за изкуствен интелект, както знаем, една от тези 9 фабрики ще бъде в
0: ще бъде в България. Една от тях.
1: Другата най-близка ще бъде в Словения. Въпреки че Словения като големина на икономика, на държава, знаете, че е значително по-малка от нашата, но това все пак показва, че там също се работи целенасочено. И това, което също видяхме, освен ниският процент, който от една страна наистина буди така, привлича внимание, до някаква степен се компенсира от растежа, който виждаме през последните няколко години, но това, което виждаме, че макар процента на компаниите в България да е малък на този етап, голяма част от тези, които са внедрили изкуствен интелект, са го внедрили за собствени нужди, с собствени усилия. Тоест, това не са компании, които са прибегнали към решения, които се предоставят от големите езикови модели, а са компании, които са си разработили собствени решения за техните конкретни нужди.
0: По този начин пак вероятно изпреварваме пък други европейски държави, които иначе са по-напред пък.
1: Да, така че от това отношение пък може да не са толкова голям брой, но пък те имат собствена експертиза, което показва, че развиваме собствени знания в тази сфера, което също е похвално.
0: Любопитно ми, европейските регулации обаче как влияят на изкуствения интелект и на неговото внедряване и в публичния сектор, и в частния сектор в Европа и в конкретно в България, разбира се, всъщност помагат ли или напротив?
1: Това е една много голяма тема, която вие повдигате и така знаем класическото твърдение, че Европа обича да регулира, нали, щатите иновират, китайците копират, което отдавна не е вярно и Европа регулира. И тук ние трябва да си дадем ясно въпроса, че да си отговорим на въпроса ясно, че без регулация няма как да стане, но от друга страна тази регулация е като начина, по който ние приготвиме нашите ястия. Трябва много да внимаваме да не пресолим гозбата.
0: Манджата, да.
1: Защото регулацията е важна, за да сме сигурни какво става с нашите лични данни, къде се съхранявате, каква част от информацията се съдържа в облаци или в сървъри, които са в трети страни. От друга страна обаче пресоляването на манджата може да доведе до сериозно ограничаване на инвестициите в тази сфера и да задуши предприемаческия дух. Така че Европа е изправена пред едно такова предизвикателство. От една страна да трябва да запази рамките, в които се развива тази нова технология, защото това отговаря на европейските ценности, които са винаги по-социални, свързани с околната среда, свързани с човешкото благоденствие. Но от друга страна не може да си позволи да бъде прекалено консервативна, защото големите конкуренти в тази сфера, Китай и Щатите, са доста по-либерални, да не кажа, че нямат ограничения в развитието на технологията. Така че на този етап ние говорим в Европа за акта за изкуствен интелект и за директното му приложение в страните членки, но въпросът наистина е как да го приложим, така че пък и да отговорим на актуалната, как да кажа, тенденция да симплифицираме законодателството, така че да не налагаме допълнителна тежест. И тук в следващите така месеци и години наистина ще се види доколко Европа успява да намери баланса между регулацията и даването на възможност на всички тези, които имат интерес да развиват изкуствен интелект, да го развиват в Европа, а не да отидат в Щатите, защото това е голямото притеснение, че въобще дигиталния бизнес в Европа след един известен период, голяма част от компаниите, които са зародили тук, отиват в Щатите, където достъпът до финансиране е по-голям, регулациите са по-малко. Не са малко примерите за такъв тип европейски компании, които в крайна сметка печелят от американския пазар, а реално големите инвестиции за стартирането им са направени в Европа и обикновено може и да е било и с с европейско финансиране, но бъдещето им обаче, за съжаление, не винаги е тук.
0: А нужни ли са обаче регулации? Искам да ви попитам такива, които със сигурност много хора се интересуват от това, притеснени от загуба на работни места. Регулации, които са за подкрепа всъщност на работещите и такива, които да гарантират тяхното оставане на работа. Защото знаете сега и ние често в Money.bg пишем по темата, много големи световни гиганти вече съкръщават хора, служители, казвайки директно, че причината е изкуственият интелект. И в този ред на мисли, къде е баланса и трябва ли всъщност за такива регулации да мисли Брюксел по-сериозно, според вашето мнение?
1: Това въпросът ви е наистина много директен и касае всеки един нас, всеки един от нас, защото с развитието на изкуственият интелект виждаме, че все повече класически професии се трансформират. И ако трябва така да гледаме на чашите, които са на масата, може да приемем, че изкуственият интелект е като чашата, наполовина пълна и наполовина
0: празна.
1: Да. Значи всички така инвеститори в изкуствен интелект обичат да казват, че изкуственият интелект ще създаде много нови работни места и вероятно ще създаде повече работни места, отколкото ще закрие, което е екстраполиране на тенденцията от предишни вълни на технологично развитие, когато класическият пример, да кажем, с медиите, когато се е появило радиото, всички са били притеснени, че вестниците ще изчезнат.
0: Така, телевизията после,
1: да. После се появява телевизията, после появява интернета. Обаче виждаме, че към момента имаме и вестници, разбира се, не в същия тираж, който е било преди. Имаме радиа, имаме телевизии, имаме интернет. И така всички инвеститори в изкуствен интелект казват, че това ще е един нов пласт на ефективност, който няма да ни замени, просто ще ни даде повече възможности да сме по-ефективни.
0: Дами и господа, Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, ни беше на гости. Останете с нас.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на Money.bg. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за таксиметровите услуги в България и за това как те могат да станат по-добри. Тук при мен е Огнян Попов, който е инициатор и председател на Българската асоциация на таксиметровите компании, а освен това е основател на Volt Premium Taxi. Здравейте!
5: Здравейте! Благодаря за поканата.
4: Чувал съм да казват, и аз имам подобни наблюдения, че таксиметровия бранш може да се разглежда малко или много като барометър за състоянието на цялата икономика. От тази гледна точка, каква е картината в момента? Има ли ръст или пък спад на търсенето на вашите услуги в сравнение с миналата година? Виждате ли хората по някакъв начин, например, да се ограничават от нова година насам?
5: Това, което лично аз наблюдавам и в разговорите с собствениците и управителите на другите таксиметрови компании, мога да кажа, че ние не виждаме такъв спад. От друга страна няма и някакъв невероятен ръст, той няма откъде да дойде. За да дойде такъв ръст, трябва да има или някакво голямо събитие или поредица от събития, които да доведат много хора в столицата или в другите големи градове, но ние не наблюдаваме някакъв сериозен спад, чисто икономически, имайки се предвид навлизането в еврото, което се случи от януари. Разбира се, оттам вече започваме да гледаме чисто сезонно на нещата. Януари месец, феврари месец са традиционно по-слаби месеци. Това са месеци, които са студени, няма чак толкова вечерни активности навънка, хората традиционно са си повече вкъщи. Така че това са определено по-слабите месеци. От март-април вече директно се наблюдава малко повече активност. За съжаление имахме огромна така геополитическа криза, която категорично се усети. А именно войната в Иран, която най-вече се усети под формата по два начина. Първото е по-малко хора, които пътуват към летището, за да могат оттам с самолети да стигнат до някъде. Това категорично се усети на по-малко адреси към летище. И второ, адреси от летище, по-малко туристи и по-малко пътуващи, които кацат на летище София. Така че на мен лично, аз нямам точните числа, ще изчакаме да видим с летищна администрация данните, но определено по линия на военния конфликт се усети такъв спад, който в момента вече лека-полека започва да се балансира.
4: Добре, ако обаче пак погледнем към тая тема с войната в Близки изток, има вече доста сериозни предупреждения за риск от едно шоково поскъпване на горивата, ако конфликта през юни месец вече не е зад гърба ни. Как ще се отрази това нещо на таксиметровия бранш в момента? Има ли опасност да стигнем до една ситуация, в която или услугата ще е нерентабилна за компаниите, или ще е абсолютно недостъпна за голямата част от клиентите?
5: Така или иначе, нерентабилна за компаниите, тя по-скоро ще е нерентабилна за шофьорите, ако би била такава, да. Тъй като шофьорите са тези, които всъщност си покриват разхода за горивата. Сега доста от шофьорите са предприели мерки в тази посока. Много от тях са на метан газ, много от тях са на алтернативни начини на зареждане, както и електрифицират или хибридни автомобили. Така че ефектът, който е за шофьора, той може би е в рамките на няколко евро на ден. Тоест да, има го. И с натрупването на месеца може да се получи една сума, която да кажем да е в рамките на 100-150 евро допълнителен разход за гориво. Но естествено той е сравнително ограничен и не е чак толкова голям, колкото може да се предполага. Разбира се, зависи от това колко работи този шофьор, нали, какви са неговите обороти и така нататък. Но има такъв ефект, но той не е, да кажем, в някакви пропорции, които са твърде големи, за да не могат да се справят. Разбира се, от тук започва една по-голяма тема и тя е темата за индексирането на тарифите. Нещо, което ние чрез асоциацията, което си говорим след малко с теб, е важна точка, която ние искам да повдигнем като диалог с държавна и местна администрация за това как да има национален модел за индексиране на тарифите по линия на наистина на такива икономически индикатори като инфлация и така нататък, защото в момента няма такъв национален модел. Всяка една от общините си... Зависи от общински съвет, да. Това кога ще се случи, как ще се случи, под каква форма ще се случи, как се изчислява, в момента все още не е поставено под една обща рамка. И това понякога затруднява таксиметровите компании и шофьорите в различните градове в България. Така че наистина е важно за всички нас, за целия сектор, да има обща рамка и ясни правила как тези тарифи да се индексират и да може услугата да върви заедно с икономиката, не да се получават такива, как да кажа, малко по-предизвикателни ситуации, в които, например, тарифата не е увеличавана 2 или 3 години и изведнъж след това бива увеличавана с 18 или 20%, както стана наскоро в София от декември месец и на практика от нова година. Нали, беше индексирана тарифата на таксиметровите компании с 18,6%. Това се наложи, защото дълго време преди това не беше индексирана и затова трябва да има ясни правила, за да може редовно да се индексира и по този начин тези всякакви такива събития, като цената на горивата, други цени по веригата на доставки, да могат да бъдат поемани от сектора без голям шок.
4: Като как го виждате този механизъм? Нещо на месечна база или по някакъв начин динамично на база на някакви конкретни икономически
5: показатели? Да, конкретни икономически данни, на които към август месец и от септември месец да бъдат индексирани тарифите в сектора на годишна база.
4: На годишна база.
5: Да, един път годишно, разбира се, но на база актуални данни и от септември месец, не от ноември-декември, тъй като ноември-декември-януари, тъй като промяната и актуализацията на тарифите в таксиметровите апарати и въобще за всички тези таксиметрови компании е огромно предизвикателство, огромен процес и когато той се случва в декември месец, който е най-натоварения месец за бранша, нали, то тогава просто не е много удобно. Затова сектора ще настоява това нещо да се случва от септември, например.
4: Като казвате голямо предизвикателство, всъщност има ли в наши ни вече технологични решения, които да позволят това да не се случва както се е случило преди 20 години, да трябва колата да минава през един доста такъв по-бавен процес, за да мине към друга тарифа?
5: Да, разбира се. Основният начин, по който и единственият начин, по който в момента услугата работи, е чрез таксиметров апарат. Това е апарат, който е поставен, всички вие сте го виждали в колите. Тези апарати все още не са на... Те могат да бъдат, но не са на нивото, на което е 26-та година, нали, може би с Bluetooth връзка, да бъде вкарано горе в огледалото, нали, да може малко по-така от разстояние да се управляват всички тези неща, но пак така, че когато трябва да мине през така наречената метрология, за да може да се провери дали наистина това разстояние и време, което също таксиметровия апарат измерва разстояние и време, престой.
4: Дали съвпадат.
5: Да, дали съвпадат. Така че това просто си един процес, който е и софтуер, и хардуер. Но да, таксиметровите апарати могат да бъдат по-модерни и да помагат това нещо да се случва по-лесно. Това е така.
4: Друго, когато говорим за технологии, то вече не е толкова за апарата, колкото за колата, в която е този апарат. Сега в световен мащаб виждаме отново растящо търсене на електромобили. Смятате ли, че тая ситуация с Близки изток, даже и да приемем, че ще приключи благополучно по-скоро, отколкото да кажем, че за момента се очертава, че приключи.
5: Дай Боже.
4: Смятате ли, че тази ситуация ще доведе до някакъв по-траен интерес към алтернативната мобилност от една страна и от друга? Готови ли сме за този траен интерес като инфраструктура?
5: Аз мога само да говоря в момента за таксиметровите услуги. Цялото общество и това как то започва все повече да гледа към електрификация, да си купуват електрически автомобили, макар че все още в България дял им е доста малък, мисля, че е около 6% или нещо такова от новопродадените, но голям все пак дял все още имат естествено само DVG автомобилите или хибридни автомобили, все повече хибридни автомобили, но с времето според мен това нещо ще се промени. Така че генералният тренд 100% е такъв. Тук има много експерти, много по-големи експерти от мен. Моето наблюдение от това, което виждам и чета от света, каквото си говоря, защото съм части от Европейската асоциация на таксиметровите компании, говоря си с управителите на таксиметрови компании от Париж с по 10 000 автомобила и така нататък. Това, което виждаме, че категорично това е тренда. На там отиват всички. Сега за таксиметровия бранш конкретно, вярвам, че това е посоката за абсолютно един таксиметров шофьор в България. Причините са повече от очевидни, повече от ясни. Това е причината, поради която и ние в нашата компания си купуваме само и единствено електрически автомобили, а именно разходите за поддръжката на подобен автомобил са много, много по-ниски. От една страна горивото, особено горивото, най- тока, особено ако има станция в къщи. Това е точка едно. И второ, поддръжката на този автомобил е значително по-достъпна за всеки шофьор. Така че неговата сметка излиза по съвсем различен начин. И аз тук наистина често пъти не разбирам, нали, защо продължаваме изобщо с DVG автомобили, тъй като сметката е повече от очевидна в полза на електрическите автомобили.
4: Като вие имате вече един растящ така голям автопарк.
5: Да, 100 автомобила имаме.
4: Къде ги зареждат вашите шофьори? В къщи или имате приемно партньор за зарядна инфраструктура? Защото все пак това са коли, които се движат непрекъснато.
5: Да, това са коли, които се движат непрекъснато. На двойна смяна, сутрешен, дневен и нощен шофьор в повечето случаи. Това са автомобили, които правят, да кажем, може би около 250 км на смяна. Т.е. някои от автомобилите правят 500 и плюс повече километри, дори ако му се наложи да ходи до Букурещ или до морето, или до някой по-голям град по-далеч, така че това са автомобили, които правят много километри. Шофьорите ни са два вида, шофьори са собствени автомобили и шофьори, които работят с нашите автомобили. Шофьорите са собствените си автомобили, те си поставят станции в къщи, за да може наистина сметката да им е доста по-добра, пък и те често не си споделят автомобила с друг шофьори, така че могат да остават на дълъг заряд. Нали, на 7 или на 11 киловатова станция да се заредят през нощта, за да може на другия ден рейнджа да му е 100%. Така че това са едните шофьори, които го правят, а другите шофьори, които карат нашите автомобили, там нямат времето да се зареждат на бавно зарядна станция, за да може хубаво да се напълни батерията. Те се зареждат на публичните мрежи. Там имаме просто партньорство с всички големи доставчици, за които сме осигурили отстъпки при нашите шофьори. И те отиват и при смяна или в малко по-спокоен час, например нощна смяна, има естествено малко повече време за това да отиде да се зареди и да може следващия колега, който вземе, също да има заряд. Така че те си намират начин да го правят и до сега не срещаме абсолютно никакво предизвикателство в това нещо. Това беше естествено първата мисъл, нали, как така вие ще имате, в момента има може би около 75 електрически автомобила, другите са ни хибридни. Нали, първата ни мисъл беше това. Дали няма да има проблем с зареждането? Къде ще ходят да се зареждат тия автомобили? В момента ние такова предизвикателство по никакъв начин не виждаме. И това е сериозен автопарк от електрически автомобили, 75 коли, които всеки ден се зареждат.
4: От друга страна, нещо, което предполагам за много, много водачи, които карат таксите, би било може би притеснително или все още не, трудно го възприема. Това е идеята, нали, тая кола ще я карам хикс години. Те в момента в София колко години може да караш? 10?
5: Да.
4: Какво се случва с батерията на колата за тия 10 години? Това вече сега решено ли е като проблем? От това, което виждате като експлоатация? Да, и при вас, и при вашите партньори?
5: Според мен все още няма електрически автомобили на 10 години, които да сме видяли в автопарка, за да знаем какво ще стане с техните батерии. Нямаме наблюдение, имаме автомобили на по 2-3 години, автомобили на по 200-250 хиляди км вече. Нямаме наблюдение, нещо притеснително да се случва с тяхната батерия. Сега тук там, ако се окаже някой, който има някакъв проблем, да, той се отстранява, но до момента, наистина всички тези митове, това ми е голяма част от разговорите в последно време, всички тези митове около електрически автомобил, как той не е удобен за таксиметров превоз, как нали, заряд, пък с батерията, какво ще стане. Всичко това са просто неща, които ние в практиката изобщо не ги виждаме. Така че...
4: Говорейки нали, за това, че общувате с други представители на бранша и така да нататък, какво ви накара да направите асоциацията и да направите такъв тип обединение? Защото ние си бяхме говорили с вас. До момента, когато се каже таксиметровия бранш, еди какво си, най-често става дума за някакви организации, които по-скоро идват от шофьорите и те не представляват всъщност компаниите, за които карат тия шофьори. Да. Защо се събрахте в новата асоциация?
5: Това е една от причините. Много дълго време сектора не е имал единен глас към държавна и местна администрация. И с навлизането на все повече играчи, на все повече платформи, с потенциалното навлизане на международните платформи в България, всички ние в частни и лични разговори, понеже ние се познаваме, той е малък сектор, да кажем, че сме 20-30 човека, които на практика управляват по-големите таксиметри компании в страната. Малък сектор, в който все още нямаше общ диалог за това как нали, нормативна рамка да бъде управлявана, как да сме в диалог с държавна и местна администрация за нови политики, за модернизация, за поставяне на стандарти, за борба с нелегални превози, брандирани и така нататък, всички неща, които си говорим. Беше идентифицирано, че няма такъв общ орган, на който всички да седнат на една маса и да си протегнат ръка през масата, за да работят заедно за това този сектор да върви заедно напред. Беше идентифицирано, че такова желание има, въпреки че наистина сектора носи една такава с годините, просто натрупала се негативна енергия дори в обществото към сектора. Знаете, всеки има шеги и истории, свързани с бранша. Нещо, което аз, говорейки с всички тези собственици и управители на компании, аз не го виждам. Аз виждам хора, които искат нещата да се получават, хора, които искат да си подобряват услугата, разбират, че шофьорите трябва да се държат добре, да са облечени добре, колите да са чисти, услугата да е качествена, клиента да е доволен. Все повече всички са обърнали поглед на там и много по-добре и смислено би било, ако всички сме на една маса и работим заедно в тази посока, отколкото всеки поединично. И затова и успяхме с такава хубава, готина, позитивна енергия да обединим всички на едно място под асоциацията. Надявам се все повече таксиметри и компании да се присъединяват.
4: В момента колко са компаниите и съответно за колко коли стоят зад тия
5: компания? В момента сме около 20 компании, които са членове или искат и ще присъединим скоро към асоциацията, буквално от цялата страна. Над 7000, да не казвам повече автомобили, за да съм максимално коректен, но над 7000 автомобила, в които се шофират от може би около 11 000 шофьора.
4: Като споменахте преди малко, че бранша през годините понатрупала една негативна енергия към себе си, даже ако отиде малко по-отзад това, бихме казали, че почти като една клетва непрекъснато се чува, нали, да дойде тук Uber, да ви разкаже играта, вие сте едикви си, вие сте едикви си.
5: Да.
4: Всъщност, за обикновения потребител ще се промени ли нещо в позитивна посока, когато дойдат големите глобални платформи тук? Защото очевидно не е дали, а кога.
5: България е уникална в... За първи път, или в един от малкото пъти България е в уникална позиция. както казваш, международните платформи Uber и Bolt, нека да ги наричаме с имената им, защото да, това са горе-долу тия платформи, има още една Free Now by Lyft, но да кажем, че тя може би в нашия регион не е чак толкова силно активна и все още е прохождаща в Европа, нека така да го кажем, но Uber и Bolt са двете компании, които все още не присъстват в България. И сега ние като общество, като бизнеси, като държавна администрация, местна администрация, ние сме поставени пред едно предизвикателство, пред избор за това как искаме да подходим към внедряването на подобни платформи и дали в нашето законодателство и по нашите пътища и по какъв начин. И хубавото е, че тук имаме примера на международния опит. И това, което така със сигурност се наблюдава в последните години, а именно от момента, в който всички тези платформи започнаха да влизат в европейските пазари, по дали регулиран или нерегулиран начин, защото знаете, част от тяхната стратегия беше просто да влизат на пазара, без значение дали законодателството...
4: Както при нас, всъщност.
5: Да, както направиха и при нас, срещу нашето законодателство. И често пъти се казва, нали, то беше, нали, някой ги избута там от пазара, не, те просто бяха срещу закона. Толкова е просто. И закона беше приложен. Но това нещо беше направено на много други европейски пазари. И на някои пазари това нещо успя да се случи, успяха да започнат да работят. Обаче сега се наблюдава все повече обратен тренд от страна на държавна и местна администрация за това да отново секторът да бъде регулиран, да има правила, да няма хаос, да има ясни ценови рамки, по които може да се работи, тъй като голяма част от бизнес модела на тези компании е построен по начин, по който той спонсорира пазара, докато всички други компании фалират, за да могат след това пазара да е изцяло техен и вече те да започнат да печелят. Нали? Някой трябва да плати сметката накрая.
4: И то там вече не става много хубаво за крайния потребител, защото се почва search pricing, profile-based pricing и така нататък.
5: Точно така. На практика потребителя в началото ще спечели, защото компаниите за да влязат, да вземат пазарен дял, те идват с турбите с пари, които имат дали от борсата, тъй като едната е листа на борсата, другата има огромно финансиране, нали, от всякакви фондове. Нали, те на практика, за да спечелят пазарен дял, влизат с огромни промоции и по линия на крайните клиенти и по линия на шофьорите. Да, обаче с времето някой трябва тази сметка да я плати и това ще бъде крайния клиент. Крайният клиент ще я плати под формата на най-вероятно по-ниско качество автомобили, за да може някой шофьор да си позволи да кара на тези ниски тарифи. Нали? Той трябва естествено да кара с ефтин автомобил и възможно най-ниска да му е цената, за да може да спечели някакви пари. Ще под формата на вероятно и по-лоша услуга, тъй като, нали, хора, които искат да карат, шофьори, които искат да карат за много ниски тарифи, това най-вероятно не са и хора, които страшно много се грижат за услугата. Пътниците и клиентите и обществото ще плати цената под формата на повече автомобили в градския център, които циркулират. Това е нещо, което се наблюдава много в, например, в Букурещ, в Виена имаме такива примери, в Амстердам, където градският център е буквално превзет от шофьори на тези две платформи или други. И по този начин се създава огромно количество трафик, предизвикателство за това хората как се движат в градския център, предизвикателство за градския транспорт, защото изведнъж този транспорт почва да става по-евтин от градския транспорт. И съответно хората започват и предпочитат да се движат с подобно такси. Те не се наричат таксита, но на практика са таксита. Вместо с градския транспорт. И една редица предизвикателства, които ще се създадат в обществото, и това е пример, който не си го измислям аз, това е нещо, което се е случило навсякъде в Европа. И ние сега трябва да си кажем, добре, нали, искаме ли по този начин да бъде, или рамката, която имаме в момента, тя е много добра. Нормативната уредба е направена по един много добър начин. Има минимални и максимални тарифи, които всички ние сме длъжни да се съобразяваме. И по този начин и шофьорът е защитен, и клиент е защитен, че цената е такава. Search pricing, за който ти спомена, съвсем спокойно днес можеш да платиш, измислям си, 10 евро за твоя курс. Утре обаче, понеже по това време има концерт в някоя голяма зала или в НДК или някъде, можеш да платиш 13 евро. Само защото тази платформа решава така. Така че има много нюанси и това е една от, как да кажа, една от централните точки и наша мисия като асоциация е да можем да покажем тези примери на държавната администрация, да водим тези разговори, както ни предстои с министъра на транспорта, за да може да се вземе най-правилното решение за това как този сектор да бъде управляван занапред.
4: Като последно, може би, по темата с платформите, но това, което казвате още от края на миналата година, е, че се очертава влизането да бъде през лицензии на съществуващи таксиметрови компании. Какво се случва към момента? Има ли вече движение в тая посока? Кога можем да очакваме това да се случи?
5: Това е в ръцете на една или две таксиметрови компании, които може би ще преценят да предоставят техния лиценз и през техния лиценз да може, когато си поръчаш Uber, да дойде тяхна кола. Ние всички, това беше част от една конференция, която наскоро направихме, и колегите от Гърция, от гръцкия пазар, споделиха в много прав текст, че това таксиметрова компания да предостави своя лиценз, за да може платформите да влязат през него, е абсолютно самоубийство, защото тя просто на практика в рамките на 3-4 години ще използва твоята база клиенти и ще преврати всички в тяхната платформа и просто накрая тази компания ще излишна на пазара. Но зависи от бизнес стратегията на всеки. Всеки бизнес,
4: който решил просто да излезе,
5: то няма излизане, тъй като те не купуват таксиметрови компании. То е под формата на партньорство. Те нямат. Имат купени компании, например, купиха в Карим в Дубай, както и направиха сделка с сингапурското правителство за Grab. Сделка между Uber и Grab. Имаше между сингапурското правителство, за да може Uber да се изтегли и Grab да остане локалната платформа. Така че има разни примери, но основният модел е през партньорство, а не чрез придобиване. Okay. И в България най-вероятно няма да става въпрос за придобиване, защото тези платформи, те искат да бъдат платформа. Те не искат да бъдат оператор. А ние всичките таксиметровите компании сме оператори. Ние оперираме флийт.
4: Което върви с отговорност.
5: Да, изисква отговорност, проверка на автомобилите, занимавка с шофьорите. Всички неща, които платформите не искат да бъдат. Затова и те придобиват компании, но само в някакъв много крайен случай, в който наистина пазара е мащабен, както например Дубай или Сингапур и азиатския пазар и така нататък. Това просто са по-глобални стратегии. Нали? Но отново, и това дори не е чак толкова важно. По-важното е какво ще се подобри за крайния клиент и какво ще се подобри за шофьорите. Шофьорите на тези по-ниски цени, да, в началото те ще получават бонусчета, ще имат, нали, безкомисионна и така нататък. Това са нормалните подходи на тези платформи. Сега дали е в регулаторната рамка или не, това предстои всички да видим. Но шофьорът след малко на тези по-ниски тарифи, той ще трябва да направи вместо 10 курса 12, за да изкара същите пари. И това е големия въпрос, дали пък и шофьорите на тази таксиметрова компания или тези компании, които допуснат платформите през тях, ще изгарят от огромно удоволствие да направят с времето. Това е доста интересно да видим как ще се получи.
4: Като това, което вие искате като противоотрова, както се казва, да предложите, това е национални стандарти. Споменахме вече за тарифите.
5: Да.
4: Но освен това, ако правилно разбирам, искате всеки аспект от услугата по някакъв начин да бъде стандартизиран на национално равнище. Нали така?
5: Искаме да можем заедно да създадем списък от неща, които са важни за сектора, и да може всички компании, които участват в асоциацията, да работят на тях и да може качеството на услугата да бъде такова, че клиентите да са доволни от него. И това е и желанието на всички собственици, управители на таксиметрови компании, дори и на много от шофьорите. Ние искаме да даваме качествена услуга, но е време да седнем да създадем тези стандарти, да се подпишем по тях и да започнем да работим по тях. Друго нещо, което сериозно нарушава имиджа на сектора, са нелегалните превози, нелегалните таксита. В София всички знаем, че има такава компания, тя се казва Максим. Тя беше вече веднъж забранена в апсторовете. Предстои да бъде забранено още веднъж с новото и приложение, но това е пример за това как под радара на всички незаконно се случват превози на хора, на деца, на тинейджери често, от хора, които нямат удостоверение за таксиметров водач, не са буквално не са легални, по никакъв начин не са проверявани от никого и правят това нещо масово. И това е огромен риск за сектора, защото показва, че е абсолютно окей ти да си правиш незаконен превоз и да, да минеш под радара и да, и да нямаш никакви проблеми с това нещо. Секторът абсолютно не е окей с това и ние, ние трябва да покажем, че подобни практики не, не са окей и трябва да бъдат изсветлявани и трябва да бъдат разрешавани като проблем. Друг проблем, който също предизвиква негативен имидж на, на бранша, са така наречените копърки или компаниите, които или таксиметровите, малки таксиметрови компании, които използват брандирането на големите таксиметрови компании. Знаете, това не е нещо, което аз съм първия, който го ще го кажа и ще го види.
4: 27-8 годишен феномен е това.
5: Това е феномен от десетки години, за който компанията, и мисля, че можем да, да махнем листото от предостатане. Това е компанията OK Supertrans, която всички познават. Това е масова компания от десетки години, която всеки от вас е виждал
4: всичките супер шанс,
5: суперман,
4: всички нещо си. Така,
5: просто е безумно и това е буквално и грубо потъпване на всички правила и закони. И тези компании, тези таксиметрови автомобили и шофьори, те продължават необезпокоявано да се възползват от бранда на друга компания и да шофират на други тарифи, буквално да лъжат клиентите за крайната цена, нали, да си договарят някакви там безумни суми на летището. Това е друг проблем, който искам да спомена. И просто това са нещата, които аз не мога да разбера как. Аз съм някой, който е от 3-4 години в този сектор. Нали, 2 години сме с Волт сега, преди това 2 години работихме над проекта. От 4 години активно съм в този сектор. А това са неща, които се случват от десетилетия. И до момента не са разрешени. И крайно време е просто да вземем да ги направим тия неща, да ги променим, за да може сектора да

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, ще говорим за това, може ли нашия национален герой Христо Ботев да бъде награден посмъртно с орден Стара планина. Ще говорим и за това, кои са неговите най-близки хора, останали някакси в сянката на нашето внимание към великия ни поет и революционер. И ще говорим и защо сме забравили за истинското значение и роля в нашата история на големия ни възрожденец Свети Софроний Врачански. Ние не знаем много за него. А мои гости ще бъдат ученик Григор Стоянов, изследователя Момчил Димитров и колекционерът Георги Мандев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще поговорим за нещо наистина грандиозно. Грандиозно. Представете си защитно съоръжение, което се простира от днешното Бургаско езеро чак до река Съзлийка, която е приток на Марица. А дължината му е 142 км. 142 км. И представлява земен ров, виждате го на картата, с дълбочина около 7 метра и земен насип